はい、ということで聞いていただきました。本日はジョー・ジャクソンボディ&ソウルということでですね、その1曲目、ザ・バーディクト聞いていただきました。まあ、本当にこれ本当にジャケット、さっきも言いましたけどね、むちゃむちゃかっこいいジャケットで、多分ジャケットだけなら、なんだろう、ね、僕いろんなそのレコード確かに聞くんですけど、ジャケットだけで言うとですね、本当に僕の中で10本の指に入るぐらい、本当さっきも言いましたけど、ソニー・ロリンズのパクリなんですけどね。だけど、それがむちゃむちゃかっこよくてですね。まあ、これと、本当にドナルド・フェイゲンのね、ナイト・フライだけは、ガキの頃にね、やっぱりかっこいいなと思ったから、余計にそうかもしれない。これでも84年ぐらいだったと思うんですよね。このアルバム自体はね。うん。まあ、それからまあ、決してね、そのなんかこう、むちゃくちゃ売れたっていうイメージ、まあ、このボディ&ソウルはむちゃくちゃ日本でも売れたと思うんですが、そういう意味では、まあ結構、まあまあ、知る人ぞ知るなかもしれないですけどね、まあ、このアルバムも本当に売れたんで、結構安く買えたと思いますし、ジョー・ジャクソン自体もそんな高いレコードってあんまないのでね、ぜひまた興味がある方は本当にいいアルバムたくさんありますので、今ね

こう裏でバックでかかってますこのチャチャロコっていう、これめちゃめちゃすごく結構流行った曲でもあるんですけど、よくこう僕が行く飲み屋さんとかかかってましたね。はい、まあそんな感じでということで、まあ先ほども言いましたけども、いよいよまあもう本当にね、まあ4月にカニミツ帰ってきました。4月からなんですが、まあゴールデンウィークも終わって、本当にまあちょっと落ち着いた感じで、もうあっちの間にまたね月末がやってくるということで、まあ本当にいよいよ、ここ最近はねちょっと暑さがもう、本当にこう気温のね差が激しいというか、私も、その時に限ってというかですね、やっぱりこう年を取るということはですね、そういうこう、体がこうついていかなくなることが老いということでですね、自分でも、それはすごくこう分かって、います、うん、なのでなるべく無理しないようにとは思っておるんですが、やっぱもう本当にねこう気温の変化かな、気温の変化というかね、やっぱ皆さんどうですか、僕はすごく敏感になっているのでねしんどくなりますね。まあまあそれもさて、まあ本当ねもう5月でね暑さこの前も30何度かなありましたから、余計にこれ本当にもう今からまたジメジメした季節になってですね、もうちょっと春らしいというかね、4月もそんな何ちょっと暖かい日も少なかったですしね、まあ後半はあれですけど、なんか春なんてほんと1ヶ月もねえんじゃねえぐらいのなんかね感じですよね。まあそんな中でまあ本当に今からまた多分今年も酷暑というかね、本当に猛暑日が続くそうな感じな予報が出ておりますのでですね、まあまあ本当にまあ椅子作るにしても何するにしてもですよ、先ほども言いましたけどね、去年できたことが今年できないとかね、いやいや去年これぐらいできてたんやから今年はまだまだいける、これぐらいはできるでって思ってる、これ体が本当にねついていかないっていうのが、まあ、本当にそれを僕はちょっとね自分でもう認めるようになりましたので、あんまり無理はしないっていうことをね、決めました。でないと、まあ、本当にしんどいことというかね、なって体なってこう回復力もですね、まあ、去年 の、ね、指切ってからもそうですけどね、自分の自然治癒能力っていうのが、やっぱりこう56歳7歳8歳になってくるとですね、なかなか、そんな思うようにはですよ、自然治癒能力っていうものは、まあ、当然劣化していくものなのでね、良くなるわけじゃないので、やっぱりそれと向き合いながらということは、なるべくそういうことにならないようにするっていうのがね、私的な、やっぱ健康法なんじゃないかなということでやっていきたいなと思っておりますということで、まあ本当にこれまたね6月の放送分になるんですが、まずね毎度のことのようにまたイベントの方の告知等々ございます。まず6月ですね、この6月6日、ですね、これはまあ毎年というか、私が個人的な、いつもやるね、プロの方を呼んだりとか、っていうイベントではないんですが、このイベントに関しましては、本当にアコギな夜というタイトルを付けさせていただきました。これ本当にコロナ前っていうかね、まだ、今はちょっとね、ここ去年からは、レストランカフェあやさんの方でお世話になってやらせていただいておるんですが、それではなくてですね、以前はまた昔のそのね茅の方にありましたところで、そういうイベントをさせてもらってですね、まあ簡単に言うと、まあ初めて、ギターを弾いて初めてというかね歌ってステージに上がったルーンが初めてみたいな人をまあに出てもらうという、無謀というかすごい企画なんですね。で、すごい一番この大事なところというのは、のぶさんその企画僕も出たい私も出たいって言って出れる企画ではないという、簡単に言うとですね、私、黒海星天守のぶみつがですね、指名した人のみ出場権があるということで、まあ、これ去年も6月にやったんですね、あやでね。でその時にまあ何人か来てはった人にも声を今年かけてまして、その時に、まあ、1年越しで出る人もいれば、去年は出る予定だったのが、まあ、ちょっと事情があって出れなくて、1年越しでですね、今年出ていただける方とか、まあ、全部で7組ですかね、これ1人2曲っていうルールがありまして、で順番も当日、私がステージに上がりましてですね、7組の皆さん、に、その抽選番号というかねくじ引きをしていただきましてですね、その場で出番が決まるということで、なかなかね本当に

あの、まあ、正直なところで言うと、あのその上手にギターを弾けたり、上手に歌が歌えたりっていう企画ではないです。まあ、正直その下手くそかもしれないですね、うん、ただあの僕が一番この企画をやろうと思ったことも、まあまあそうなんですけど、まあ、自分も昔

みたいなっていうのがまあ常かもしれないんですけど、まあ、僕はどっちかというとその上手にやるとかね、上手に弾くとか、まあ、確かに出られる方はそのために努力もされますし、なんですが、僕が一番今回この7組の方ね、出ていただける7組の方がすごいなと思うのは、ね、やっぱりその緊張するっていうことの度合いが普段の生活とはもうこれ全く違うことなのと、やっぱりそのね、若い時とはまた違う自分が、まあ、例えば50代、なって初めてギターをこうちょっとね、いらうようになって、家でまともにそんな歌ったこともなくて、それでがいきなりステージに上がるっていうことが、やっぱ緊張感も半端ないじゃないですか。でもその体感というのが、僕がこの企画の中で一番、まあ、そのどういうかね、大事にしてる部分というか、もうそれはもう本当に僕以上に、その演者さん、出てくれるね、演者さん方が、おのおのどういう取り方をされるか分かんないんですが、これってね、本当すごいことなんですよ。もう僕はもうその僕も、昔に自分が一人でこうアコースティックギターで弾き語りっていうのは初めてやった時があるんですが、多分40ぐらいかなだったと思いますね。で、まあ普段ね、自分がその時エレキでバンバンバンバンライブをやってた時代でもあるので、アコースティックギターっていうものを弾いたのがほとんどなくて、で一人でやったことだったことも、僕別にボーカルでも何でもなかったんでね、だったんですが、まあ緊張しましたね。これ某岩屋にあるね、まあ今もスタジオで使ってはりますけど、クラッカージャックっていう場所で、その企画で初めて出させてもらったんですが、もうめちゃくちゃ緊張しましたね。C のコードを弾いてるとき自分の手が震えましたね。バンドの時ってそんなことはなかったんですけど、もう前見るも見れんとかみたいな感じだったんで、ただ、まああれがあって今があるんですけど、その時の緊張って、まあ一回きりしかないんですよ。それを超える緊張、まあ他にも緊張はいっぱいあるんですけどね。だけど、やっぱ一人で初めてステージに上がるって、やっぱ並大抵のことじゃないっていうのがあって、まあ、その並大抵なことをですよ、こんなアイス屋のね、濃密な本当に私の無謀な、無謀とも言えるような企画にですね、出ていただける今回7組の方々には、本当に感謝しかないですし、まあ、いろいろとね、もうノブさん私、やっぱり出えへんわ、とか、いろいろ直談判とかね、来られた方もいらっしゃいましたけど、まあ、全部、無理、みたいなね、切っちゃ投げしたわけですが、でも本当に僕はまあ、本当にその方にも言ったんですけどね、うまくやることが目的ではないんですよ、ということを言ってて、やっぱその、ステージに上がって、こう、そういうことするっていう、その度胸がね、体感という部分ですね、それが一番すごいなと思ってますので、ぜひまた、もし機会があれば6月6日ですね、土曜日、7時半からですね、スタートは、一応入場料1000円、ベッドボーン、ドリンク500円ということで、やらせていただいてますので、またぜひ皆さん、ね、元私も例えばラジオをお聞きの皆さんでですね、実は私も来年出させてくれへんかなとか、そういう弾き語りでいっぺんやってみたいわとか、2曲なら私もなんとかみたいなね、方がいらっしゃいましたら、またぜひぜひどしどし私の方まで、自己アピールしていただければですね、また来年もこの企画があれば、ぜひまたやりたいなと思っておりますので、ぜひ6月6日に、見に来てくださいということで、まあとりあえずまあこれももう1曲ね、ちょっと大きい、この元もめちゃめちゃかっこいい曲なんで、これ聞きましょう、やっぱりね、 You can't get what you want、 これ本当大好きな曲ですね。もう一曲聞いてください、どうぞ。

むちゃむちゃかっこいいでしょこの曲もう大好きなんですよ僕ね、この You Can't Get What You You Can't Get What You Want、まあ、ほんまに、まあ、ストーンズの曲でもありましたけどね。まあまあそんな感じで、今日は、このねボディアのソウルを聴いていただいております。ぜひ本当にあのジョー・ジャクソン、検索していただいてですね、80年代のこの名盤ですございますので、聴いていただけたら嬉しいなということで、まあ先ほどまあね、一応告知の方で6月6日がまずですねそのアコギの夜ということでちょっと立て続けに行きますが、その翌週ですね6月13日の土曜日になります。こちらは、これも私の企画のになりますが、宮津昨年のですね宮津シーサイドバウンドミュージックライブのオープニングゲストで、来ていただきました京都のヒルアンドンというバンドがやってまいります。このヒルアンドン、本当にこのラジオの聴いている方も誰やねんそれってもうおっしゃることはもう多々分かっております。ですけれども、このバンドの実力は本当に折り紙付きでございますしね、ぜひなかなか見れる機会が、ないと思うので、本当にゆっくりワンマンで、やらせていただきますので、6月6日、7時半から、レストランカフェあやさんの方からでスタートいたしますのでですね、まだ予約、これ6月の頭に多分放送だと思うので、まだ予約の方は全然受け付けております。当日でも全然大丈夫ですのでね、SNS と、私のメッセンジャー、どちらでもいいですので、連絡をいただければチケットの方はまだまだ予約、いけますので、本当に見ていてください。あのバンドをねやられてる方もそうでない方も、音楽聴いてる方も聴いてない方も、老いも若きもですね、なかなか本当に素晴らしいバンドなんで、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。そして、7月ですね、これ毎年恒例ですね、7月は、ウルフ圭介さんですね、こちらはまた1月の5日でしたかね、土曜日でございましたかね、ちょっと今チラシがね、今手持ちにちょっとなくて、ちょっと今ちょっと待ってくださいね、そうですね7月すいません1月の日曜日でしたね、ウルフルケースケ、いつものね本当に一人旅ツアーということで、毎度のごとくやらせていただきますんで、その、そのよ

0: その日曜日なんその週の11日これちょっと連チャンになっちゃうんですけど、あの千花ちゃん以前ね、ワイルドチルでも来ていただいた、すごい女性の素晴らしいアーティストの、千花ちゃんが今回バンドを引き連れて、やってまいります。この2本がねとりあえず毎3本、6月13、7月5日、7月11日ということで、私の一応夏までのですね、イベントの企画っていうのはこの3本になりますので、まあ一応8月とかはね、さすがにあのちょっと動けないので、まあそんな感じで、まあただ、あの他にもね、たくさんあのイベントございます。まずは、盟友、吉岡洋一、単語のブルーノマーズがですね、昨年に引き続きですね、2026年6月20日ということで、京丹後トレーラーの方でキングオンズワンマンライブということで、もういろんなとこにもポスターも貼ってありますが、今回は私も多分いけると思います。なんとかして顔出そうかなと思ってますので、ぜひまたこちらの方の予約もね、ぜひぜひ、検索いただいてですね、予約入れてまた皆さんで単語トレーラーでバカ騒ぎできたらいいかなと思っております。まあその単語トレーラーの方の、担当でもありますね、マイサウンド山田氏の方の企画もたくさん、決まってるみたいですね。まあ13日ちょっと同じように被っちゃいましたけどねまあだからみんないろいろ被るんですよ。本当にこの5月、6月、7月とかになってくるともいろんなところでイベントがあるんで、まああの13日ね、6月さっきも言いましたけど、ジョン・ノレンとかもありますし、皆さん本当にあのいろんなポスターね、持ってきていただけますし、まあ5月とかもいっぱいありましたかね。まあそんな中ですね、まああの、この話はちょっとまた後ほどしますが、まあそんな感じで、イベントの方が、たくさん決まっております。ということで今 A 面が終わりましたんで、一旦ここで、ちょっと待っててください。ね、A 面から B 面に変える間、しばらくお待ちください。
1: FM 単語新番組、放課後サウナの前で。
2: 単語でサウナを経営する2人がサウナをきっかけに将来のこと、仕事のこと、暮らし方のことを語ります。
1: 人生の選択肢が少し広がる30分、
2: ぜひお聞きください。
3: 京丹後警察署からのお知らせです。運転しながらスマートフォンを触っていませんか？ながらスマホは大変危険です。前方の確認ができないだけでなく、歩行者や他車両の発見が遅れ、重大な事故の原因となります。運転中は絶対に触らないようにしましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

はい、ということで、B 面になりました、クローカーアイス屋店主のぶさんがお送りします。のぶさんのレコードを聴こうかい。本日はジョー・ジャクソンのですね、1984年の、本当にこれは日本でもたくさん売れたアルバムでございます。そのあのボディ&ソウルというアルバムも持ってきながら、また、グダグダといつものように、話をさせていただいております。さっきどこまで行きましたっけね。あ、そうそうそう、イベントの話をしてましたね。で、まあまあ、実はその、次回というか6月、ちょっとまだ日にちが、あれだ、17やったかな。じゃあ、ゲストがね、この僕のラジオに来ていただけるんですが、まあそのゲストの方っていうのが、まあ今度7月のね、もうチラシとかも結構、SNS とかの画像も上がってますんで、あれですけど、タンゴフルテンロックっていうね、フェス、要はこれは7月25日ですね。これが、道の駅丹後王国食の都の、芝生広場って屋外ということで、まあ簡単に言うとこう、本当にこう全員というかね、いろんな、まあ、例えばボーカルが無制限だったり、ギター100人以上とか書いてありますけど、まあベースもドラムも含めて、もう大人数で音を鳴らしましょうみたいな、まあこれ、僕、どっかな、栃木だったか、東北かどっかでやってたイベントを、まあ、ちょっと知り合いのミュージシャンが出てましたんで、それも YouTube かなんかで見ましたね。なんかそれも壮大ななんか高原のとこでやってありましたけど、まあそんな感じで、まあ、やられるんだと思うんですね。で、それの、まあ、今、出演者も募集されてるみたいなんで、その出演者、出演かね、今回のこの企画の方をですね、また今度ゲ

ストに、ちゃんとお迎えいたしましてですね、このタンゴフルテンロックフェス2026というこのことに関してまたぜひ喋、っていただきたいなということで、ゲストでお呼びしようと思っておりますので、またね、その時の模様がまたそのうちまた放送されるとは思うんですが、多分6月14日じゃないだったかな、だったような7かな、どっちかです、それに収録になると思うんで、ぜひまたこんなイベントがあるということだけでもね、今覚えておいていただいてですね、やっていただけたらいいかなと思います。で、まあ、あとそんな感じで、まあ、秋以降のイベントも、ぼちぼち、やらなくちゃいけないことがたくさんあるんですが、なかなかこれが、まあ、今年はなかなか大変ですね。まあ、ここで言うことでもないんですが、はい、大変でございます。いろいろと大変でございます。まあ、それも、まあ、決まり次第というか、いろいろまたなんか、もしかしたら決まらないかもしれないですけど、いろんな話ができる時が来るのかなとは思っております。はい、そんな感じですね。まあ、であとね、今日、あ、そうそう、この前というか今日ですけど、先だってちょっと某高校生というかね、方からちょっとうちに連絡がありまして、まあその高校生女子だったんですけども、女の方だったんですけどね、まあちょっと電話でしか話していかなかったので、どうっていうわけじゃないですけど、まあこうフェスをやりたいというかね、その自分高校生で、まあ自分が今高校生なんですけど、イベントとかそういうのを主催するにはどうすればいいですかねみたいな問い合わせがあったんですね。で、まあ、店に来るんかなと思ってたら、もう電話でみたいな、ああ、なるほどねみたいな感じで、まあ今日ちょっと何分か話をしたんですが、まあ僕がね、その今、今年というか、まあ去年までやってる、その宮津シーサイドバンドミュージックライブっていう、まあまあフェスでもないですけど、まあ普通にライブだという認識でやってますが、やっぱり普段ね、あやさんでやってる個人で、呼んでるレベルのライブとは全然また違うので、まあ、規模がやっぱ大きくなればなるほど大変ですよね。そんな中で、まあよく、まあ、それ大きいイベント小さいイベントって、まあ、その音楽だけじゃないんですけど、この前もね、ちょっととある方と話をしてた時に、その企画するっていうその手順とかどうなんですかみたいな、僕は簡単に言うと、まずその、まあ、当然イベントの企画っていうのがあるじゃないですか。それはどんな企画でもそうです。音楽だけ以外でも、別に村のね、イベントでも、全部そのイベントっていうのには、まあ、企画する、まあ、趣旨というかね、なんでこの企画をやりたいんだってみたいな、特にフェスとか音楽関係とかやるんであれば、そこの辺は明確にされた方がいいかなとは思っちゃいますね。で、その後に、まあ、当然企画書っていうのは、僕は必要だと思ってます。それは大きいことも小さいこともそうなんですけど、それをちゃんと文面に、書いてですね、まあ今やったら PDF でも何でもいいと思いますが、それはちゃんと書くべきなんじゃないかなと。で、その後、まあ例えば、自分がね、呼びたいアーティストさんがいらっしゃって、まあその企画にこの人を呼びたいってなった場合、じゃあどうやってそれをオファーするかっていうところを考えるわけですよね。まあそれが、ね、例えば、誰か、知ってる方がいらっしゃったりとか、そこにつながる、手順があれば、またそこを利用されるのも一つかと思いますが、本当に全くない場合だったら、まあ、僕の場合だと、もう本当に直接、メール送りますね、送りましたね。そうなんですよ。それはやりましたからね、そんな感じで、そんな感じで、ちょっと待ってください。これも今日ね、今日いっぱい聴いてほしい曲があるんでね。まあ、あと2曲なんでね、ちょっと回りながら、もう1曲だけこれね、途中からですね、聴いてください。もうこれ本当にかっこいい曲。デュエットでね、聴いてください。これめちゃくちゃいい曲です。ハッピーエンディング。

最高すいませんでしたね、この曲本当大好きなんで、このデュエット本当僕何回も聴いてめちゃめちゃかっこいいなと思ってこの曲聴いてたんでね、ちょっとまた途中トナカになっちゃいましたけど聴いていただけました。まあ、本当にこのアルバムは全曲聴いてほしいぐらい大好きなんで、本当にまた皆さんこのねボディ&ソウルジョージ・アクソン、ぜひレコードでね聴いていただけたらめちゃめちゃ嬉しいかなと思っております。まあで先ほどの話に戻りますが、そしてですね、まあ先ほども言いましたね、そのイベントをするにはどうするかって、まあ女子高生のね、お悩み相談室じゃないですけど電話で、まあそんなこと細かに難しいこと言ってはいないんですが、まあそのやっぱ企画書っていうのはすごく大事じゃないかなということの話をさせていただきましたね。でそれでまあ先ほども言いましたが、自分が呼びたい、アーティストさんなりっていうのがあれば、そのオファーをするときにですね、当然出演依頼をするんですが、なぜあなたを呼びたいかっていうね、その出演依頼っていうところにやっぱり自分の気持ちとか、これのあなたが必要ですよとかね、やっぱいろいろあると思うんですが、そういうことはやっぱり明記してやった方がいいと思います。よくあるのがそのまあいろんなイベントでもその、まあ、マネージャーさんがいるいないは別なんですけどね、何をしていいかわからない、まあ、オファーはしたけれども俺は何したらいいみたいな、ではやっぱ困っちゃうじゃないですか演者さんの方もね。だからこういうことでこういう趣旨でこういうことをやっていただきたいです、それでご快諾いただけるのであればなんとかご検討いただけないでしょうかみたいなね、とこもあります。まあただ一番ねやっぱり本当にああいう大きなイベントになればなるほど、大変なのはやっぱお金の話になってくるので、まあそこはちょっと高校生の子にね、いきなりこう言ってもなかなか難しいんじゃないかなという、やり方とかは確かにいろいろありますね、ただ本当にそこはシビアになってもらわないとというか、僕の場合はいつも、ある程度その全部見積書を作りますね、見積書、まあ、これ大事ですよね、経費がどれぐらいかかるかっていうのをまず、概算計算入れますね、当然そこには演者さんの出演料だったりとか、経費あとですね、料費だったりとかですね、交通費も含めてね、宿泊費だったりとか、そういうことを、まあ、当然大きなイベントになってきて人数が増えれば増えるほど、まあ、それがまた、ね、関西から来られる方と関東から来られる方と、マネージャーさんと一緒に来られる方となると、ね、新幹線一人で来る方と、マネージャーさんと二人で来ると倍かかるんでね、そういう細かいことも全部含めてとりあえず見積書というのを作りますね。うん、でそこからまあ大体これぐらい経費がかかるので、チケットをまあ送電設定するわけですが、まあ、それで大体どれぐらい、ね、チケットを予約いただかないと当然赤字ですっていう話を突きつけられる、ね、やり方をやってますので、僕がね本当にすごい大富豪で常に2億ぐらい、2億もいらんな5000万もいらんな、1000万ぐらいあればね多少それぐらいのことはできるかもしれないですけど、まあそんな本当にないので、お金がない中でどうやってやるかっていうやり方をやってますので、その中でやることなので、まあ、僕はそういうことでは、一番そのやり方で、まあ、一番分かりやすいというかね、で何人入れたら、何人入ってもらったら、まあ、ペイできるとかね赤字にはならへんみたいなことだと思うので、まあ、ここでもこだわることはすごく大事だと実は思って

ってて、あの僕がもし本当に、ね、先ほども言いましたけどお金持ちでね、まあまあ他人も俺が払うでみたいなんであれば、これはまあ大きい小さいイベントを抜きにしてなんですが、僕が払うことになると僕多分集客とかもしないんでね、そうなると、じゃあギャラだけね払っときゃいいじゃん演者さんにみたいな、そういう形もおかしいなと思ってるので、やっぱそこに努力をしないといけない部分というのがある。まあ本当大変なんですよ集客ってマジで。なのでまあそれやってきた本人が言うのもなんなんですが、ぜひまたね、今日先ほども言いましたライブ、一応企画とはやりますけれども、本当に集客は小さいイベントでも大変なんで、ぜひそう思って助けるつもりでぜひ来ていただきたいなと思っております。本当にだからまあ今日のね女子高生の話もいろんな考え方があるので、僕だけじゃなくてですね、いろんな方の意見聞いて、まあなんかね舞鶴の、今年のプレイバックフェスのイベントにもなんか手伝いで行ってたみたいなんで、やっぱそういう生の現場を見てね思うこととかもたくさんあると思いますし、またね、もし機会があればそんな感じでこっちのイベントとかも手伝っていただけれたらありがたいななんて思ったりもしておりますのでね、まあ、その際はまたご協力お願いできたらなと思っておりますし、または私の方でねまた言えることがあれば、そんな偉そうなこと全く言うつもりないので、またそんなんでご相談いただければと思います。まあ、でもそうやってね自分らで何かやりたいって高校生の子がやってほしいですね。なんか逆に僕らおっさんらは応援したいなという気持ちにもなりますしね。だからこれは本当にあくまで大きなイベントとかフェスだけの話ではなくて、個人でやるレベルの、イベントもそうなんですが、一緒だと思います。やることはね規模が大きいか小さいかだけの話なんで、やっぱりそこにそういう まあ、こだわりを持ってというか落とし込みをできるかどうかっていうのが大事で、まあ、だからそれと集客は本当にイコールにはならないので、なかなかここが一番もうその集客お客さん来ていただくにはどうしようとか集めるにはどうしようっていうのは、こればっかりはほんまに難しいです。ましてやこの田舎でね、人口の少ない町で、まあ、演者さんはたくさんいるかもしれないですけど、純粋に音楽を、楽しみに来ていただける方っていうのは、まあ、当然チケット代とかもお金もかかっちゃうのでね、プロのライブとかやと、まあ、決して安くじゃ、ね、できないので、だから余計にその分来ていただいた方にはやっぱそのアーティストにも頑張ってねやっぱいいライブをしてもらうっていうことが一番大事ですし、まあ、お客さんにも楽しんでもらうっていうのが一番大事だと思ってますしね。だからまあその辺でいろいろとは本当大変なんですけど、まあまあ僕もこれいつまでやるとか全く、決めてないというか、まあ、来年やってないかもしれないですしね。だから、まあ、今はそのやろうかなと思ってるだけなんで、はい、また、休むかもしれないですね。そんな感じでぜひぜひまたこの番組を通じてですね、まあ、こうやって僕は、まあ、いろいろイベントの告知もさせていただいてますし、まあ、ありがたいなと本当に思っております。まだねこうライブとか興味があるけど私はそんなとこに行ったことがないとか行ってみたいけどなかなか機会がない、一人で行きたくはないみたいなとかあるじゃないですか。だからそういう人たちに来てほしいですね。だから余計になんかね、こう一元さんお断りみたいな、まあ、そんなことは何にもないんですよ。だから余計に来てほしいなっていう部分もありますし、またね新しいこうライフワークというかそういう場に、来ていただいたときにですね、もしかしたら今までアイドルばっかり追っかけてた子がね、ロックバンドが好きになるかもしれないですし、きっかけっていうのは本当に分かんないじゃないですか。僕らもいろんなきっかけっていうのがあって、まあ、普段こうやってレコードを聴いててもですね、こうその日のモードによって聴きたい音楽っていうのは違うので、別に全部がロックで、ね、激しい音楽ばっかり聴いてるわけではなくて、今日はもう例えばジャズだったりとかもうあるんですよ。やっぱそういう日がね雨が降ったりだな、このバンドがいいなと だからそういうのがまあライフワークになってるんで、まあ、いろいろ音楽は僕は聴いてるだけの話なんで、だからそういうのはもう本当に皆さんにも言えることだと思いますしね、このリスナーの皆さんもそうだと思いますし、なので、いろんな音楽を聴きたい、ね、まあ、それを生で見ていただきたいっていうのが僕らの、本当に、まあ、これは僕の本当に思いかもしれないんでね、ぜひぜひまた、遊びに来ていただけたらいいかなと思って、おりますので、またね近いまたゲストもお呼びしてですね、この番組もまたレコードもいろいろ聴いていただきたいレコードはほんまに山ほどありますのでね、聴いていただきたいと思いますので、まあ、そんな感じで、

まあ、いよいよあれこれってもう最後の曲だったのかな、最後の曲ですねこのままインスタで終わりますね。まあ今日は本当にあのジョー・ジャクソンということでボディ&ソウル、本当に名盤でございます、僕はもうこのアルバム本当大好きなんで、ジャケットもずっと飾っときたい、ジャケットの中では10本の指に入ります、そんな感じでお送りいたしました。本当にまだまだ今からね、皆さんや今からが暑くなりますので、なるべく、体調ね、まあ、僕らもあの自治会の草刈りとか、一斉清掃とかもね6月入るとありますんでね、早いうちに済ましてですねと思います。そんな感じでまだまだ皆さん、お忙しいとはございますが、お体の方にはぜひね留意していただいてですね、来たるべく夏に向けて、体力を温存していただいてですね、まあ、音楽のイベントとかもいろんな各イベントとかも、お出かけしていただきたいなと思っておりますということで、最後このねハートオブアイスっておいいですね、このハートオブアイス、アイスさんがお送りしました。ノブさんのレコード聴こうかい、この辺でお別れしたいと思いますので、また来週ではないですね、また次回お会いいたしましょうということで、本日はありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。

0: 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル。感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン。全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を。久美浜町アマ別荘ゴルフセンター。大宮町今田博和司法書士事務所。快適な生活を支援するプラスティックの金森。環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック。看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル。親子3代伝統の技、大宮町田中畳店。リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ。網野町丸福三省株式会社。毎日が着物のフリーマーケット、与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。
5: 秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女の絵。

0: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
1: 何その旗亀があだけたって。
0: 旗亀があだけた知らんだ。
1: いや知らんわ。
0: ここで問題。昨日の天気は何だったでしょう。
1: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
0: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
1: マジで？単語弁おもろ。
2: 目指すは単語弁マスター。
3: FM 単語のお昼といえば昼ラジ単語。火曜日は大江美穂子がお届けするミュージックパフェライブ。毎週変わるお題でリスナーの皆さんと楽しむ1時間の生放送。放送は毎週火曜日お昼12時からです。皆様からのリクエスト&メッセージお待ちしています。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい。ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 組浜のアコースティックユニットコッチョリーナがお届けするコッチョリーナのフレンズラジオ。
1: この番組は組浜の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
0: 放送は火曜日のお昼1時と
1: 再放送

0: 土曜日の夕方4時30分です。ぜひ聞いてください。
1: 丹後町宇川から移住者のヤンブロがお届けするヤンブロの日々これ天然食。番組前半は宇川でのリアルな生活を空気感とともにお届けします。後半は厳選した音楽をお届けします。ヤンブロの日々これ天然食。本放送は火曜日お昼13時30分から、再放送は日曜朝8時です。ぜひお聞きください。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで

0: 幅広い分野で社会に貢献する株式会社日新プレボ。相続・遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など、町の法律家、行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041、 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで、愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前さ、図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で、他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、かすかうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか？
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
1: 単語の歴史って面白い。
3: FM 単語ヘッドラインニュース。
4: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、石川県羽咋市で行われた本州で初めてのトキの放鳥から一夜明けた昨日、羽咋市の上空でトキ1羽が旋回する姿が確認されました。読売新聞の記者が発見しました。先月31日に放鳥された8羽のうちの1羽とみられ、放鳥場所からおよそ3キロ離れたトキ放鳥推進モデル地区の周辺で羽を広げて飛んでいました。現場周辺ではトキの餌場を確保するため、地元農家が水田の農薬や化学肥料の削減に取り組んでいます。羽咋市の仮設ケージで2週間後の放鳥を待つ別のトキ10羽について、石川県は昨日、怪我をしたり体調が悪かったりする個体は確認されていないとしました。天皇陛下は昨日東京北区を訪れ、荒川と隅田川の分岐点にある岩淵水門などを視察されました。水門は洪水の時には閉鎖され、荒川から流入する水をせき止めて隅田川の氾濫を防ぐ施設です。水問題に関心が高い陛下は、青色の塗料が特徴の船に乗って近づき、カメラで撮影されました。これに先立ち、陛下は荒川の治水の歴史を紹介する資料館などを見学されました。1日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は、先週末と比べ46ドル42セント高い5万1078ドル88セントとなり、4営業日連続で最高値を更新しました。パソコン向けの半導体を新たに投入すると発表したアメリカの半導体大手 NVIDIA が、業績拡大への期待から 6% 以上上昇しました。一方で原油先物価格が上昇したことで、消費関連など幅広い銘柄で売り注文が優勢となり、相場全体の上げ幅は限定的でした。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 114.19 ポイント高い 27,086.81 で、5営業日連続で最高値となりました。以上、FM 単語ニュース。この時間は厚地がお伝えしました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。

サロン太郎と花子。丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂。浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼。安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋天天。時計宝石株式会社五十嵐屋商店。お食事宴会久美浜町のお食事処中島。丹後の特産品を応援します。アミティ丹後。海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州。以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

毎週月曜から金曜のお昼12時からは昼ラジタンゴ、今日火曜日は大江美穂子がお届けするミュージックパフェライブ。タンゴの情報や音楽満載の1時間、チャンネルはそのままで。 FM タンゴが12時をお知らせします。

はい、12時になりました。ランチタイムにお邪魔をします。ミュージックパフェライブ、大江美穂子です。こんにちは。今日は風が強くてね、台風が近いところというかね、発生しているということで、この京丹後市ね、ど真ん中っていう感じでもなく、こうね、下の方、下の方ってついついこう天気図の見方がよくよくわからない大江美穂子なんで、下の方なんて言ってしまうんですけど、そのあたりにずっとね、下の方にずっとこう移動してくるという予報が来ております。その影響もありましてね、風強く、そして雨も降っております。空は暗い感じですね。でもすっごいビュンビュンってね、風が吹いてる感じでもなく、時々突風って、そんな感じでしょうかね。ですからお車の乗り降りね、気をつけていただかないと、ドアがバーンと開いてしまったり、バーンって閉まったりするのでね、ドアって本当に怪我しやすい。あとは自分では意図せず、ちょっと開けたつもりがバーンと開いてしまって、例えば車の横をね、通り過ぎようとしているバイクだったり自転車、もちろん歩行者の方もそうなんですけれども、大変なことになってしまうこともありますので、風の強い時は十分にお気をつけいただきたい。ご自身も、そして周りの方にもよろしくお願いいたします。さあ、私、土曜日の日ですね、5月30日ですね、はい、久しぶりに大阪に行ってまいりました。2月ぐらいまでは毎月大阪に行っていたんですけれども、ずっと行っていなくて、で30日大阪に行ってきたんですけども、それはめちゃくちゃお楽しみの大阪で、仕事ではなくてミュージカルのメリーポピンズを見に行ってきました。京丹後市で私、コーラスグループツリーズっていうコーラスグループに入っているんですけども、そのメンバーと先生でメリーポピンズに行こうということになり、でこのメリーポピンズはですね、私たち、一応歌って踊れるコーラスグループということで、メリーポピンズもやったんですよね。で私は1回目メリーポピンズを歌った時は女の子役、娘役だったんですけれども、2回目やった時は煙突掃除屋さんの役をやったんですね。で、2回やってるんですが、前回やった時は本当にメリーポピンズを全てやったみたいな感じで楽しくさせていただいたんですが、それがミュージカルで梅田芸術

劇で梅芸なんですけども、梅芸であるということで先生も含めてね行ってきました。もうめちゃくちゃ盛り上がって、今度また次何するかっていうのを決めるんですけど、やっぱりこうミュージカルとかこうオペレッタ的なものってしたいなって思うぐらいね、すっごく楽しく、最後はこううるっときちゃいました。でまたそのメリーポピンズの話はねまた違うところでしようかなとは思っているんですけども、一つだけすごく最近はそうなのかなと思って気になったことが私あります。始まる前の館内放送なんですけれども、まあ、絶対 AI とかじゃないと思うんです。人間の方がされてる、アナウンサーの方がされてる、まあ、アナウンサーなのか梅芸にお勤めになっているアナウンス担当の方なのか、まあ、わからないんですけれども、すごくなんか私の館内放送、私がこう私たちのこの時代というか、まあアナウンサー仲間もいますし、まあ、アナウンサースクールとかでやってきたこともあるんですけども、館内放送がめちゃくちゃこう淡々としてるんですよね、うん、でマイクの調子が悪かったのか、その日声の調子が悪かったのか、それか広い会場で私がいる場所がちょっとこうマイク乗りを感じられなかった場所なのかちょっとわかんないんですけど、まず皆さんそんなにうるさくないんですけど、あんまりこう何おっしゃってるのかよーく聞かないとわかんない感じで、ポーンと出た感じじゃないんですよ。でやっぱり始まる前の館内放送、例えばね5分前のベルなんかの時に皆さんにご案内するんですけども、もう最初のね最初の始まりで皆さんがふっとこう耳が行くようなトーンでやるわけです。なのであれみたいな、で一緒に行ったね、一緒に行ってたコーラスのメンバーも、私がなんか館内放送聞きづらいねって言ったら、いやみたいな感じで、どうだったのかなって。最近はだからもしかしたらめちゃくちゃこう淡々と、まあ確かにねそれほど抑揚はつけなくてもいいと思うんですけど、やっぱりある程度のこの始まる前のこのねお願い事とかもあるし、あとはちょっとしたこう楽しいステージでしたら、ちょっとしたこうワクワク感みたいなね、そんなのもちょっとなんとなくこううっすら入れながら喋るんですけど、あ今はこういう感じなのかなっていうそんな雰囲気でした、うん、で私たちこうアナウンサーですと、もちろんラジオで皆さんにお顔が見えていないんですけれども、例えば内容によって笑う声と書くんですけど、エゴエっていうのを使うんですね。誰もいないけれどもちょっと口角を上げて、例えばこう楽しいね、楽しいおしゃべりの時はもちろんこう笑うんですけども、ニュースでもちょっと明るいニュースとか、館内放送でもこの後お楽しみくださいみたいな感じでちょっとこうエゴエっていうのを使うんですけれども、そういうのがこう全くないような、で最初だけかなと思ったんですけど、休憩の後のまたその放送も同じような感じだったんですね。いろんなところに行って最近はこういうのかなと思ってちょっとこうチェックしてみたいなと思いました。そうなるとやっぱりね時代に乗らないといけないので、そういう感じにこうしないといけないのかなってね、やっぱり私も一応プロですから感じたりしたんですけど、どうなんでしょうね。ねえ、なんかこうね、例えばね、夢の国ネズミランドでしたら、この後エレクトリカルパレードもなんかめちゃくちゃ楽しみみたいなこうね、そういう抑揚で話されるんですけども、ねえ、これからちょっといろんなところで必ずまあすごく耳がそっちに行ってて。
気になっているので、館内放送ってめちゃくちゃこう気になってるんですけど、

他人のね、私以外の方が司会されてるものもそうなんですけど、初めてでしたね、んみたいな感じ。ねえ、最近そうなんだよっていうのがあったら教えてください。やっぱり私もいろんなところでこう聞いたりとか、最近そうだったらね、なんか YouTube とかいろんなものを、まあ、TikTok とかに上げられてる方もあるんですけど、そんなのもこう聞いたりとかしてね、時代に乗らないといけないかもしれないなと思うので、まあね、なかなか帰ることできないんですけどね。まあそんな梅芸に行ってまいりまして、メリーポピンズの話というよりも最初のアナウンスがめちゃくちゃ気になった大江美穂子でございました。決してそれがダメだなと思っているわけでもなく、誤解がないように聞いていただきたいんですけど、あ、そうなのかなみたいな、思った次第でございます。さあ、それでは今日も1時間の生放送でお送りをいたします、ミュージックパフェライブ。それではミュージックパフェライブスタートです。

さあ本日6月2日、6月になりましたね。お題です。暑くなったら夕飯に登場したら嬉しいもの、お待ちしています。いや登場したらって、自分が作ってるんだよって、作ってる時こんなの出したりとか、自分が食べたいから出すんだよっていうのも OK です。暑い日ね、お仕事や学校から帰られて夕飯に乗っていたら嬉しいもの、例えば冷やし中華とかそうめん、喉越しのいいものですね。いやがっつり食べたいけどさっぱりで、冷しゃぶとかね。もしかしたら暑いスパイシーなものがいいという方もあるかなと思います。お待ちしております。今日は食べ物ネタです。ミュージックパフェライブでは皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしてます。ファックスは 0772-627945、 イメールアドレスは 794@fm-tango.jp です。ミュージックパフェ火曜日の係でお待ちしてます。私のフェイスブックページからも待ってますよ。

本日の1曲目はアドでエンゼルシークでした。なかなか元気のいい曲で始まりましたね。本日はさあ、それでは今日もどんどんと行きたいと思います。リクエストをねたくさんいただいておりますよ。さあ、お約束といたしまして、お題付きでトップにいただきました方、曲もちろんどんなに長くてもフルで、そしてメッセージもどんなに長くても曲に載せることなくお届けいたします。その後はもう私の采配次第ね。采配次第というとめちゃくちゃこうしっかりと仕事しているように聞こえるんですが、この采配もいろいろありましてね、曲探してる間に途中で喋りたかったのにラッキーで全部流れちゃったっていうこともあれば、もうちょっといけるかなと思って、まあ、これは采配ですよね、全部かけちゃったっていうのもありますしね。あとはリクエストをいただく順番にもいろいろとラッキーだったりアンラッキーだったりするかなと思います。さあ、それでは本日のお題なんですけれども、夏、この暑い時期、これからねムシムシもしますけれども、夕飯に、晩ご飯、食卓にね上がってくれば嬉しいものは何でしょうというお題でございました。さあ、それではトップにいただきましたのはラジオネームみほこの応援団通さんです。ありがとうございます。こんにちは。6月になりました。なりましたね、6月ね。しかし毎日暑いですね。ほんと少しね風があるので和らいでいるかなと思うんですが、ムシムシしております。夜になると多少涼しくなるのが唯一の救いですが、さあ今日のお題、悩みます。悩ましちゃいましたね。間違いないのはやはり喉越しが良い冷たい麺類。確かにこれが一番の好物ですね。美味しいよね、本当にね。ぶっかけでもいいし、つけ麺でもいいしね。でも不思議なもので、あっさりが良いのに天ぷらとかカレーとかも恋しくなります。そんなことないですか？もうその通り、やっぱスパイシーなものって汗かきながらでも暑い時期食べたいですよね。私辛いもの大好きなんで結構食べたいです。で、夕飯の前にシャワー浴びたりお風呂なんかに入っちゃって汗かきかきのものを食べると失敗したなと思ってまた入ったりするんですけど、順序考えないといけないんですね。とりあえず暑いのが苦手なので体を冷やすことばかり考えてしまいます。冷たいおうどんにかき氷がいっぱいかかったのとか最高。もちろん甘くなく普通の氷だけですが、かっこ笑う。最近もあるのかな、冷たいおうどんとかに氷かかってるの。ありましたよね。あったあった。最近あんまり見ないな。 いや、いいですよねこれね。家でもすればいいんですよね。今日から台風の影響も気になりますね。くれぐれも無理しないように気をつけて過ごしましょう。今日のリクエストはスピッツの渚をお願いします。よい

ラジオネーム美穂子の応援団通さん、ありがとうございました。スピッツの渚いただきました。やっぱ麺類ね。いや、かき氷の乗ったおうどんもめっちゃくちゃずーっと頭にこの辺もう左側の方にずーっとポーポーって浮かんでるわ。お腹空いちゃった。さあ、それではここからはどんどんと行きたいと思います。次はラジオネーム自分頑張れさんです。いつもありがとうございます。みょうさん、こんにちは。半年過ぎますよ。早いですよ。そうね、6月半年過ぎましたよね。年々スピード上がってますよ。いや、一緒なんですよ。みんな一緒なの、24時間ね。でも早く感じるよね。これどうなんだろう。すごく年取ったら今度ゆっくりに感じるのかな。一日長くね。うちの母なんか一日長いんじゃないかなと思う。時間の感覚は随分と薄れてきているのでね。えどうなんでしょう。なってみないとわかんないけど。さあ、暑くなって夕飯に嬉しいものということなんですが、いただきました曲がですね、大黒摩季さんの夏が来るなんで、確かこれはね、イントロがめちゃくちゃ長いので読めそうならね、曲先行でいきたいと思います。ラジオネーム自分頑張れさん、大黒摩季で夏が来る。暑くなって夕飯に嬉しいもの、冷や麦です。 お蕎麦が好きですが、夏は冷や麦です。あと、そろそろ夏が来る、夏バテしそう、夏風邪ひきそうって思ったら焼肉です。確かに焼肉ね。今年も冷や麦とお肉で乗り切ります。かっこ笑う。あ、肉も食べなくっちゃね。

ラジオネーム自分頑張るさん、ありがとうございました。大黒摩季で夏が来るね。確かにね、焼肉ね、うん、でも暑いから焼肉なら外で食べたいっていう気はするんですけどね、まあ、外というかお店でね、うん、ついつい焼肉の後ってね片付けが大変なんですよね。そういう問題じゃないか。さあ CM までにもう一曲いけそうですね。今日いい感じで進んでおります。ラジオネームビッグカツさんからいただきました。ありがとうございます。 Hello everyone in the world and Hello everyone in Japan、 How are you all doing? I don't know anything。 今日も番組やってますか。やっとります。暑くなってたから、暑くなってきたからかな、食卓に出てきたら嬉しいものは、俺はやっぱりガーリック系の料理だね。あーもうね、我々ドライバーは常に体力勝負だからね、食えなくなるとその分体もきつくなってくるからね。確かにね、まあ一人で運転してるならニンニクガンガン食べても自分だけですからね、被害はね。まあ、私ねニンニクの匂いじゃ全然大丈夫なんですよね。だからお昼に、あこの方パスタ食べたなと思っても全然嫌な感じしないんですけどね。でも自分で自分の匂いにやられる時ありますよね。寝てる時とかね、気をつけましょう。じゃあ次週も期待せんでええからのーちゃおということで、いつも期待しております。もう本当に何十年もありがとうございます。さあそんなビッグカツさんからのリクエスト曲はスキャットマンジョーンのスキャットマン、よろしく。

0: お父さん、デコさんの番組何時からやった？
1: 水曜のお昼12時からや。
0: 再放送もあったやんな。
1: 金曜の夕方6時からや。
0: 番組名何だったっけ？
1: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
0: 僕もリクエストしようっと。
2: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。
3: 水曜日と土曜日のお昼は単語デイタイムウィンドでほっと一息しませんか？京丹後市の情報や地域情報を中心にいろいろな音楽をお届けします。本放送は毎週水曜日お昼1時、再放送は土曜日のお昼12時です。長谷清美がお届けする単語デイタイムウィンドを聞きながらお昼のひととき過ごしましょう。

さあ時刻は12時36分に今なりました。 FM 単語のスタジオから大江美穂子お届けしております、ミュージックパフェライブ。今日のお題はですね、夏の食卓に出てきたら嬉しいもの聞いております。喉越しのいいものもあればね、ニンニクとかこうスパイシーなもの、焼肉、これ焼肉私忘れてたなと思うんですけどね、いろいろとございます。さあ次のリクエストメッセージはラジオネームてるさんです。ありがとうございます。みほさんお元気ですか？元気です。台風来てますね、山越えお気をつけてそうな、山っていうほどでもない、でもやっぱ峠なんですよね、気をつけたいと思います。早速本日のお題からということで、曲かけながら読んじゃおうかな。そうですね、イントロに載せちゃいましょう。ラジオネームてるさんからいただきましたのはジョージ・マイケルでケアレス・ウィスパーです。ありがとうございます。うわー、もう好きこの曲、ありがとうございます。早速本日のお題から、暑い日の夕飯で嬉しいおまけのかき氷です。ご飯はどうでもいいけどかき氷、私ご飯はどうでもいいけどスイカみたいなね、たくさんじゃなくていいので、乾いた喉、汗まみれの全身の細胞がびっくりするほど冷たいのが欲しいです。

ラジオネームテルさんありがとうございました。もう最後まで聞いていたいというね、もう私も大好きな曲ですけれども、ジョージ・マイケルでケアレス・ウィスパーいただきました。ありがとうございます。テルさんじゃないけど、メッセージがあるので聞きながら喋っちゃおうかな、なんか聞きたいからラジオネームダイニャンからいただいております。フェイスブックにいただいたんですけれども、写真付きでこんにゃく麺の冷麺、これ私も好きなんですよね。こんにゃく麺って美味しいですよね。あとはダイエットにもいいし、ちょっと食べ過ぎたなっていう時に食べる。お腹のお掃除にもこんにゃくってなるのかな。こんにゃく麺も最近はね、もう本当にタレとか、まあ、だしっていうのを美味しいのいっぱいあって、もう野菜たっぷり入れるとめちゃくちゃ美味しいですよね。大ちゃんありがとうございます。

はい、ありがとうございました。ラジオネームてるさんからでした。今ね、外を歩いていらっしゃる方、傘さしてねいらっしゃるので、雨ね降っているようでございます。さあ、あとねお二人から来ておりますね。次です。ラジオネーム虎之助のかないさんです。いつもありがとうございます。おえさん、こんにちは。はい、こんにちは。来たる台風に備えて飛んでいきそうなものは取り込んでおきました。えらい、備えよ常にとは普段なかなかできませんけどね。いや、素晴らしいです。今回のテーマ、暑い時の夕食に出てきたら嬉しいものということで、曲をお届けしながら読まさせていただきます。リクエスト幸福論、椎名林檎でお願いします。ということで、ありがとうございます。

ラジオデーモン虎之助のかなえさん、暑い時の夕食に出てきたら嬉しいもの、作る側としては暑いとなるべく簡単なもので済ませたいものです。そうはあまり火使いたくないよね。なので卵豆腐や冷ややっこ、ところてんなどはヘビロテしてます。あ、卵豆腐大好き私。あと茶碗蒸しの冷たいのね、これも自分で作るんじゃないよ、ちょっと上等なの買ってきてね。普段でしたらこう3つパックみたいなのを買うんだけど、もうメインにしたいときはちょっとね258円ぐらいの買ってきたりしてね、冷たいの。作ってくれるならハンバーグや生姜焼きなどの精のつくものが食べたいですね。何年か前夏バテになって作るのも食べるのも億劫になったので気をつけたいです。やっぱ作ってもらえるんだったらガツンとしたものも嬉しいですよね。

わかるわかる、めちゃくちゃわかります。

椎名林檎さんで幸福論をお届けいたしました。もうこれがヘッドホンで聞いてるともうすごいみたいな感じになるんですよね皆様あのヘッドホンでガーンって聞いてみてください。ボリューム上げてね、もう最後どこで終わるんやみたいな感じなんですけど、ありがとうございます。さあリクエスト付きのメッセージはあと一つ、そしてね時間的にということでねめちゃくちゃ気遣っていただいてメッセージだけのがあと一つということで、そちらからお届けしましょうかね。ラジオネーム丹後のひげおやじさん、いつもありがとうございます。みほこさんこんにちは。はいこんにちは。台風が影響しているのか蒸し暑いですね。そうなんですよね。私中はノースリーブというかランニング的なものを着ていてね、そして上には薄いカーディガンを着てるんですけど、よくよく考えたら暑くてもこのカーディガン脱いだらランニングじゃダメだなと思ってせめてちょっとこうランニングじゃなくてこうタンクトップ一緒なの、ちょっとこう袖のねうっすらにしてくればよかったなってこれ脱いだらもう大変なことになるのでね、はい腕まくってます。さて今日のお題なんですが、暑くなってきたら夕食に食べたいものはうなぎのかば焼き、ざるそば。うわうなぎときたか、もう拍手拍手拍手、もうそうよ、うなぎ食べたいよ私、うなぎ大好きよね。ざるそばは実はそばアレルギーなんですよね。でも麺類好きだからきっときっと大好きというか、子供というかちっちゃい時ねめちゃくちゃ好きだって母が食べさせすぎたのかななんて言っていたことがあったんですが、うなぎね、多分ラジオお聞きの方でふんふんふんってね、うなずいてる方いらっしゃるかも。工事で体力を消耗したら焼肉ホルモン鍋がいいですね。あホルモン鍋焼肉やっぱここね、冷たくあっさりしたものもいいけど、うなぎとか焼肉とかホルモン鍋とかね、うん、はい、いやいやいやいや、ありがとうございます。さあそれではですね、最後のリクエストメッセージになるかなと思います。たいちゃんからいただいてます。たいちゃん久しぶりかな、ありがとうございます。みほさんこんにちは。今日は奈良県、なんだろう、王子か王様の王に寺なのか地名なのか、ごめんなさいね、奈良県大寺か王子に来ています。読み方違ったらごめんなさい。昨日から雨が降っています。台風が来なければ良いのですが、さて暑くなった時に食べたいものは冷たいそうめんです。だしに生ニンニクをすりおろして入れるととても美味しいです。おー、そうめんもニンニクか。私黒酢が好きなんで何でも黒酢をかけてしまうんですけれども、ニンニクいいかもね。あとこの丹後でオリーブオイルとかオリーブを作ってるから、おそうめんにオリーブオイルっていうのもいいらしいですよ。あめちゃくちゃお腹すいた、もう今日そうめんにしようかなって思うぐらいでございます。はい、ということでラジオネームたいちゃんのリクエスト曲はグレーのレインお願いしますということで、ありがとうございます。今日最後の曲となります。夢だけを心に

ラジオネームたいちゃん、ありがとうございました。グレイでレインお届けをいたしました。この後はエンディングへと向かってまいります。

京都丹後鉄道ミニアメ駅裏の FM 丹後のスタジオから今日もライブでお送りをしましたミュージックパフェライブエンディングのお時間でございます。さあ来週6月の9日となりますね。お題なんですけれども、ちょっとこう心理テスト的なお題といっても答えはないんですよ。答えはないんですけども、あなたが10階建てのマンションに住むなら何階が良いですか、何階を選びますか。この場合ですね、お家賃とか間取りは同じということで1階から10階まであると思うんですよね。何階に住みたいか、そしてこの階はちょっと遠慮しておこうかな、住みたくないなというのもあるかなと思います。もちろんエレベーターもついております。はい、ついております。来週のお題、10階建てのマンションに住むなら何階に住みたいですか、そして何階はちょっと避けようかなっていうのがあったら教えてください。理由もお待ちしております。さあエンディングナンバー、6月は私の大好きな雨の曲をお届けしようと思っております。今日はですね、今井美樹さんの雨にキッスの

花束をこちらをお届けいたします。私も大好きな一曲で必ずこの時期にはお届けする曲でございます。エンディングナンバーは今井美希で雨にキッスの花束を、こちらを聴きながらのお別れとなります。交差点でねプロポーズされる曲ですね。ミュージックパフェライブ、お相手は大江美穂子でした。それではまた来週。

FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野陣味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りた

くなるおうちづくりを、 R プラスハウス京丹後、株式会社大村工務店、丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が1時をお知らせします。
1: コッチョリーナのフレンズラジオ。はい、どうもコッチョリーナです。
2: 皆さんお元気してます か、
1: 今日も始まりました、コッチョリーナフレンズラジオ。
2: ふみくん、
1: はいよ、
2: いよいよ6月突入、
1: ね、6月になったらね、
2: 早いもんでね、
1: あっちゅうまだね、
2: もう6月
1: もう今年もう半分になるんか、もう6月終わった
2: な。そう、6月が終わったら半分になる、
1: ね、半分になるやんな。
2: 6月15日でちょうど折り返し地点ぐらいになるかな。
1: 折り返し
2: ねえ、いうことでね、ふみくん、
1: はい、
2: 6月、
1: うん、
2: ね、実は僕ね、前から花粉症ちょっと持ってるの知ってる。
1: いやでね、そう
2: 2月3月4月は、うん、花粉症なんとなく、うん、鼻のピュッピュッとあの
1: しょるしょる、
2: ね、あれで、うん、ギリギリ楽だったのに、ここ最近になってから、うん、あのなんか世間で噂の謎の風、
1: うん、昨日も練習するとなんか鼻水だなんか声、今日はもっと出とると思う、昨日より。
2: そう、あのね、
1: うん、
2: 喉がちょっとえへん虫というかガラガラで、今日もまあ多分聞きごめんなさいね、リスナーの皆さん、多分聞きにくい声、
1: いや
2: いつも
1: そんな普段と変わらん気もするけど、
2: 変わらん、
1: わらじ割と、
2: う
1: ん、よっちゃんの声だなと思うけど、そう、ちょっとかすれとるけどね。
2: そうで、喉がちょっとガラガラなんと鼻水が出るのと、まあ、おかげさんで熱は今日は39度2分しかないからね、
1: うん、ああ、風邪じゃん風邪じゃん、
2: そう、
1: あ、風邪以上やろ、
2: 以上だぜ、
1: インフルじゃん
2: 36度2分で熱は全然ないんだけど、うん、でちょっとね、まあ、やっぱりいろんなことを調べたら、なんか世間でも謎の風邪っていうやつで、ね、
1: 謎の風邪
2: けど、結局調べてもちょっと今のグーグルで調べた
1: ら、体はエラにゃ、
2: 体もエラにゃ、おかげさんで、
1: 鼻水と喉、
2: そう、喉、うちの奥さんなんかほんまにガラガラ声、ほんで今日病院に行ってきたら、あんまり喋ったらあかんって言いなって、当分また夫婦の会話がなくなるねって言われてそんなことは嫌だなって言っただけ
1: ど、嫁今日よかったって言っとったやん
2: そうだね、あとふみくん、またそ
1: 会話せんでもええでよかった、
2: また一方通行で喋るんだ
1: もううるせえ
2: ねえ、いうことでね、まあ、結局その謎の風邪の、まあ、正体言うたらちょっとはっきりだけど、うん、まあ、イネ科の花粉で、
1: うん、
2: まあ、黄砂だとか PM2.5 あたりがさ、気管を刺激しとる、うん、違うかなぐらいやな、
1: 薬もないんやろ、
2: うん、けどね、あの鼻炎の薬を飲んだら、
1: うん、
2: 鼻はいっぺんに止まった、
1: あ、
2: ただ喉のガラガラはそのまんま、
1: 謎の風邪、
2: 謎の風邪、けどふみくんは元気だねっていうのが、うん、こんだけ休まんとって、うん、体は偉くない
1: 、うん、
2: お酒は浴びるほんと飲んでも肝機能数値は良い、
1: よっちゃんとようけ喋っとったら偉いけどな、
2: え、こらこら、リスナーの人がほんまきやな思いになるで、ほんで聞いて話し
1: よ、ずーっと喋る、車乗った時からずーっと喋って、ここ来て喋って、帰りもずーっと喋るだね、
2: そうだね
1: わかる、
2: それは心がエラなるっちゃいます
1: 大丈夫です、
2: 大丈夫、
1: 大丈夫です、元気
2: あと、ふみくん昨日聞いたらね、ふみくん手袋せんでも仕事しとって、手になんか
1: トゲが
2: 5、6本刺さっとっても 痛にゃんだって
1: 痛や、痛やけど、
2: あ、そう、
1: 抜けれんだよ、老眼で、分かれんだよ、なんか老眼効果
2: が、また抜いてあげようかわしが、
1: ありがとう、ありがとう、
2: 人の手って痛にゃね、
1: 痛にゃ痛にゃ痛にゃ、
2: あのね、
1: 痛にゃ、
2: あのほじくっとっても痛にゃで、
1: こやこやこやこやこやこや、
2: そうか、
1: よっちゃん不安だわ不安し

0: かない。
1: そうということでちょっとね今頃はちょっ と,、
0: うんちょっとうん、
1: 声がちょっとガラガラでね非常に聞きにくいですけどね、うん、ということで。
0: よっしゃ喋らんとけえちゃん普段。
1: え
0: な
1: まあけどそれじゃ
0: 病院行ったんよちゃん。
1: いや行ってない僕は。
0: じゃあ喋らん方がいいでって言われるちゃうか病院
1: だって行かない。口縫われたら困るで行かない。
0: あまあなまあなまあまあまあまあまあまあまあ
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ謎の風邪ひいとなる方がおられますから ね,
0: おられるでしょう ね,
1: ね
0: おられるでしょ
1: う、ね、僕と一緒でね、まうん、安静に喋らんようにしてくださいと。
0: そうですね、はい、お前が
1: いいあとねあとふみくんね、
0: うんはい、
1: いよいよこっちょリーナこの6月に入ったら
0: そうです
1: 6月こっちょリーナのフレンズラジオが、はい、丸3年
0: 3年3年やってますか。
1: そうで今度4年目いうことで ね,
0: ね
1: めでたいで、
0: ほんまやね始めた頃から見たら
1: 最初の頃って、うん、なんかこの30分がものすごい長く感じたり
0: なんかね 何を喋るのみたいな。
1: そう、うんね、
0: 今でも長く感じるけどね。
1: だらーかだらーか。
0: いやでも3年経った4年目
1: 4年目
0: ちょうど久美浜の開局記念。
1: そうあの時にね、うん開局記念が、うん14周年
0: あ14周年
1: の時に初めて誰か久美浜で喋れるやつがおらんかなって言ったのが
0: う
1: ちだった。
0: あ
1: それから
0: セバヤンから
1: そう
0: セバヤンから
1: もうそれから3年経ちまして
0: 3年もだった
1: そう
0: 3年も通ってるんここ
1: そう
0: すごいない
1: つも帰りにラーメン食ったりね焼き飯食ったりね
0: すごいない
1: ろんなもん
0: だってこの QC とか一冊たまったもんちょうど入ったもん
1: ああそうかそうか、うん、
0: 入った入った
1: それがね楽しみでね頑張ってますまあまあ世間ではいや桃栗3年っていうことでこっちよりにはもう3年だ
0: ああ桃栗か
1: そうやっと実がなりだした
0: じゃあもう次柿を目指そう
1: 8年を目指しましょうということでね
0: いけるかない
1: けるでしょ
0: いけるか
1: 理事会で理事会でうみやこといけば
0: そうだねおいマイクに向かってゴホゴホすんなよ
1: ごめんね
0: おい拾っとったぞ今
1: ちょっとむせちゃった
0: まあ、しゃあねえしゃあねえ謎の風だって
1: そう謎の風だ
0: しゃあねえしゃあねえしゃあねえ
1: そうそう、うん、ということでねまあまあこうやってね、
0: そうですね、あと 4年目、4年目突入ということで、まあ
1: も
0: ね、
1: 何も変わらず楽しく
0: 楽しく、
1: まあ、いつもな国内外の情勢を喋りたいんですけどね
0: いつもそんな喋っても
1: じゃあ
0: そう喋ってくれたらいいで別に
1: 今日名古さんの話しようと思ったけどちょっとやめた
0: やめよやめよちょっと気持ち的には重いでなんで5本5本する前よそ向け
1: そうだ、ね、
0: こっちマイクを向くな
1: そうだねいや
0: 大丈夫ですか
1: 大丈夫
0: お茶お茶お茶すいませんねようちゃんも今日はちょっと体調が謎の風で悪くて
1: あ大丈夫です
0: あ大丈夫ですね、はい、大丈夫ですね
1: あとはねふみくん6月に入ったら、
0: うん、
1: この間奥さんが、
0: うん、
1: ホタルがおったんや
0: もう
1: もう
0: おるんけんの
1: うんホタルがおったっていうで見に行こうと思ったんだけど、
0: うん、
1: その日の夜に、
0: うん
1: じいさんが、
0: うん、
1: おい前の日に熊が出とったのうちげの畑って言われてついた畑にこんな丸い大きな足跡がついとったって言われた瞬間にちょっとホタル見に行けなんだ
0: 駐在の佐々木さんに言うた
1: 言うとらん
0: ああ言うとかな足跡があった
1: ああそう
0: か、うん、言うとかなちょうど前回の収録の時にちょうど LINE が入ってきて見たんだけど区長さんが熊が出たって
1: あほんまきゃ
0: うん、一応村ドラム駐在さんか誰かに行って報告したいとか
1: 一応なその姿は見とらんだけど足跡だけ
0: 怖い怖い怖い怖いってあかんあかんよ
1: ほんだけさあのホタル見に行って、
0: うん、
1: クマにやられたら怖いやしな
0: とほんまやねあそういうこともあるな怖いな
1: あのな6月7月ってどっちか言ったらこう暑いで、
0: うん、
1: なんとなく T シャツにば短パンに缶ビール持って夕涼みがてら
0: そうそうそうそうそうそう分かる分かる分かるわわいもちゃちゃと行くもんに
1: ねえ、
0: うん、
1: ねえけどちょっと怖いかなと思って、ね、
0: あちょっと怖いな
1: けど全国的にさまたクマクマクマクマ言っとるね
0: クマクマクマクマ
1: クマクマクマクマクマクマクマクマクマクマ
0: でもほんまほんまそう言っ
1: ちゃういやいやほんまにね
0: 怖い怖い怖い怖い
1: 怖い怖い
0: 怖いやほんま
1: ほんだからせなかなか行けない
0: でえ何この回変えるっていうのは
1: そうあとねもう5月になると5月じゃない6月になると、
0: うん、
1: 5月に植えた稲も、
0: うん、
1: だんだん大きくなってく
0: るああなるほど
1: ふみくんちゃんと管理してる、う
0: ん、ちょっとじいさんにも見てもらってもうずっと仕事ですも
1: うああそうかそうか
0: 草刈りもせんなんですけどやっておりませんすいません
1: あのね今はね、うん、 カエルの

0: 大合唱。
1: あゲロゲロゲロゲロゲロ
0: ゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロ、
1: また雨降ったら道にすっげー出てくるもんね。
0: そう
1: どうやら出てくるやんあれ。
0: もううちでもね、うん、家の下が田んぼだで、
1: うん、
0: もう毎日毎日大合唱、まあ、別に僕はそれで寝れんわけでもにゃんでもないけど、
1: にゃんでもないけど、
0: にゃんでもないけどちょっと田んぼを見るとずーっとゲロゲロゲロゲロ言ってる。
1: そうやんな、ほんまにもう気にせなんだらあれだけどそうやんな。でも思えへん、あの道に出てくる、あんだけ車にあの踏まれたカエルがぶわーよくおるやん、
0: うん、
1: 次の日の朝一つもおれへんで、あれやっぱ動物が食べてるんやな、ご飯として。
0: そうでしょうね、
1: まあ、朝は何もないもん。
0: 例えば鳥とかが食べてる。
1: そうやな、鳥とか雑食性やな、
0: まあ、まあそういうことでしょうね、うん、また6月に入って、またいつ梅雨に入るか分かりませんけど。
1: あお前、ね、
0: 梅雨シーズンだ
1: ってもう入る。
0: どうでしょうね、今年はどうでしょうね、う
1: ん、でも梅雨もちゃんと降ってくれんと水がね。
0: 去年の梅雨覚えとる、ふみくん。
1: 覚えてへんけど、
0: 梅雨入りした瞬間にええ天気で全然、
1: やっぱそうだよね、去年がなかったやもんな、
0: 水が全然雨が降らなんで、
1: うん、
0: 田んぼの水が
1: もう取り合いやな。
0: そう、うちはギリギリどうもなかったけど、
1: うん、
0: 田んぼの水がニヤでも稲が枯れかけとるとか枯れたいう家
1: 聞いた。いやほんまタンクで運んではったもん、ケース
0: で。そうんだで、うん、今年はどうなるかねって感じ、
1: うん、やっぱ梅雨は降ってもらわんとね。
0: そうある程度降って、うん、
1: またあんま降ると困るけど、
0: また降りすぎると降りすぎるで。
1: わいでもなんか雨の日ってなんかその、うん、家におる時って雨の日好きなん
0: や。なんでなんで。
1: なんか外出んとき、外出ると嫌だけど、外出んなんか、うん、いいんやん。
0: ああそう
1: な、家なんか、なんか雨降っとるとき外を眺めながらパソコン打ったり好きで、
0: うん、雨に打たれながらはいらん
1: ねいらん、
0: 雨に打たれながら
1: なんか雨の日なんか好きだけどな。
0: 落ち着くの。
1: 落ち着くわ。なんかあ別に外行って何もせんでいいわみたいな。
0: まさかと思うけど、ふみくんの祖先はカエルじゃないね
1: えだかもわからんね。でもそれだったら外行きたなれへんか。だって
0: そうだねそうだね、
1: うん、だから雷の音っても外見ても好きだもん。
0: あそうな、うん、
1: あの稲妻みたいビカビカいうの、うん、
0: 僕はあんまり雷怖い。
1: あの外で雪がようけ降っとるときに、うん、家の中からうわよう降るわって見とるのがすごい好き。
0: あそうな、
1: うん、なんか好き。
0: へ
1: 晴れたらもうなんか外に出たなので。
0: あそうか、うん、まあ雨が降ったり雪が降ったりすると、まあ、外に出んでもええでっていうことで落ち着く
1: かな。なんか雨降ったり雪降った方がなんかゆっくりできるって感じがして、これなんだろう、もう外出たて
0: なるほどね了解でござい
1: ます。そうやろ、そうか、ホタル怖そうか。クマが出る怖いな、確かに。見たいけどな。
0: そうホタルもね幻想的でねいいんだけどね、うん、ちょっとクマが怖いからね。あとはね
1: 川、
0: うん、マムシ、
1: あ目が光っとるんやろ。そうホタルだと思って近づいてガバッて。
0: そう、うん、それも怖いしね。
1: 確かにな。
0: まあクマが出たら俺の北斗百裂拳でやっつけなあかんねあたたたたたたたたた終わったーいって
1: もうやられてしまえやられてしまえ。
0: そうだね。
1: いやでも川が変わったやん昔と。
0: おまたザッダジャレ。
1: いやいやいやいやいやいや
0: 川が変わった
1: ダジャレ
0: じゃないの。
1: ダジャレじゃないからこれ。いやほんま変わったやん昔みたいにしちゃったやん。川がだんだんとコンクリートのあれ
0: になったり、まあまあ、そうだね。だってもう草がだいぶ好き
1: な。昔なんかもっともっとおったで。
0: ああそうか、そう、一度の川は綺麗だから容器おりそうだけどね、
1: うん、おると思うけどな。やっぱ流れがきつくなるで育てへんのかな。
0: あそうかそうか、
1: 昔もっとおった気はしちゃうけどね。
0: はい、いうことでね、まあ、まあまた6月の風物詩ということで、
1: はい、
0: ふみくんね、喋っとったらね、いよいよまた中間の時間になりましたので、
1: ね、
0: じゃあ、はい、中間の曲をかけてください。
1: はい、
0: 中間の曲はね、スラムダンクの、オープニングテーマになっとった。
1: あ、懐かしいね。
0: はい、君が好きだと叫びたい。
1: よー。
0: バー

0: フレンズラジオ。
1: スラムダンク。
2: はい、スラムダンク。
1: なんかいいね。
2: そう、なぜねこの今日はスラムダンクをかけさせてもらったかというと、うん、
1: はいはいはい、スポーツスポーツ、
2: ふみくんの息子さんが3年間、高校で3年間バスケット、
1: さあさあ中学校の3年間と、
2: そう6年間バスケットで、
1: まあ、やっておりまして、
2: この間部活が無事終わったということで、
1: 終わったんが、深大会行ってきまして、
2: ね、ご苦労さん、
1: もう強すぎる負荷をもう相手強すぎる。
2: あ、そうかそうか、
1: 療養いうところの療養高校と戦ったんですけど、めちゃくちゃ強い。
2: あ、そうかそうか、
1: もう180超えとる選手が、
2: あ、そうかそうか、
1: 多いし、もう全然違う、
2: うん、まあけど、うん、結果よりかやっぱ3年間、うん、まあ、中学の3年間と、まあ、高校の3年間の6年間だけど、同じスポーツをやり続けたっていうのはすごいね。
1: まあそうやな、まあ、そうやな、
2: もちろん、まあ、
1: 練習も行ったと思うわ、ね、そんな上手くないんだけど、
2: いやいや、
1: よう行ったと思う、
2: ね、高校の3年間で辞めたい時もあっただろうけど、
1: うん、まあそりゃそうだな、
2: ね、けどね、
1: もう練習もうーんっていう時あったけど、
2: あ、そうだけど、
1: うん、
2: すごいね、
1: うん、行きました。まあ、宮山高校負けちゃいましたけど、まあまああれです。
2: ただね、
1: 今日頑張った。
2: 親御さんの送迎とか弁当作りも大変だったと思う。
1: まあそうやね、休みの日も試合福知山宮津を送って行ったり、舞鶴あったり、まあまあそれがでもちょっと寂しい気もするけど。
2: あ、そうかそうか、
1: でも本当によう頑張ったと思う。で、まあまあ、先生監督も、
2: うんうん、
1: やっぱり、練習行く子、
2: はいはい、
1: やっぱ練習はちゃんと来る子はやっぱ試合に出してくる。
2: あ、まあ、それはそう
1: で
2: しょう。
1: 上手でもやっぱり練習今後は、いや、まあ確かに、まあそうだなと思う。
2: まあそれはそうでしょうね、う
1: ん、いや、いい監督を思いますよ本当に、
2: うん、やっぱり努力した子を出すというのは、
1: うん、
2: やっぱりそう、まあもちろん、
1: うん、
2: ね、まあ、上手下手いうのもあるかもわからんけど、やっぱり努力した子を出してあげるのはいいことだと思うで。
1: わいも中学校はやってたんでね、バスケ。
2: そう、ふみくんも中学校バスケットだったもんね。
1: バスケットやってたんで。
2: 僕は実は、うん、スラムダンクのアニメは好きだけど、バスケットの経験がないもんだで、ね、
1: 野球少年だもんね。
2: 全然バスケットのルールがわからんの。あれ、球持って走ったらあけんだろ、
1: うんうん、球持って、そう、ラグビーみたいな。
2: ね。
1: でも、今そういう第一クォーター、昔わしらの時前半後半戦とかだけど、今第4クォーターまであったり、10分の、もうまだいろいろと変わっとって、
2: あ、ルールが変わって、
1: なんかいろいろと変わっとって、
2: あ、
1: 言い方もちゃうで、何って思
2: う
1: みたい。
2: 野球もね、うん、ちょっとずつ言い方を変えたり、ちょっとアメリカのベースボールに近づいてきてる。
1: ピッチャー

0: をピッチーとか言う
1: 多分わからん
0: ね、分からん。
1: アルプスの少女のハイジの鳥はピッチーっていうかね、あれ
2: なんだ。いや、突然
1: ピチピチピチピチピチピチ
2: 今ほんま野球のことにちゃんとしたこと言うかと思って今マジ聞いたらあの青い鳥やろ。
1: そうそう、ピッチーって言うてね、
2: ヨーゼフがガブンって、
1: そうそうほんでハイジがヨーゼフヨーゼフって泣いて叩いておったら
2: あーって出すやつ。
1: そう、あれピッチーって
2: 言う野球。ごめんごめん、わしが余計なこと言ったやな。
1: そう、ちょっと脱線したね。
2: 脱線した、脱線
1: ということでね、ふみくん、やけどやっぱ3年間 やったことは、ね、やっぱ人生の宝になると思う。
2: 中学校で6年な、バスケットな。
1: そう、うん、そうそう、
2: ね、ようやったわ。
1: 僕はお坊ちゃまにバスケットボールをプレゼントしようかと思って、
2: やった、ほんま。いや、バスケットボール欲しいって言おうと思った。
1: え、ほんまに？バスケットやめたで欲しいやって言うかと思った。
2: ほんまにびっくりしとるやん、ほんまにって
1: 欲しいの。
2: いや、ほんま欲しいって言
1: っ
2: とる。
1: あ、そう、
2: うん、1個欲しいって言っと
1: る。あんならもうプレゼントしよう。
2: やった、ほんま。
1: いや、わしはもういらんって言うかと思ってい
2: やいや、欲しいって言
1: う。あ、そうか、うん、分かった。
2: あれだ、わしバッシュ欲しいわ。
1: バッシュ
2: バッシュ欲しい
1: わ。バッシュ竹合わや
2: 竹合わや、いいわや、いいわや、持っとる出せけ、持っとる出せけ、
1: これ
2: バッシュ、バッシュ欲しい。普段履くバッシュ欲しいわ。なんか
1: 仕事着に、
2: 仕事着にバッシュ、
1: そうか、そう、
2: 仕事着にバッシュ、
1: 了解です。まあまあけどね、まあ今度は勉強の方も頑張らんなんかもわからんけどね。
2: そっちがあるな次は。
1: はい、
2: うん、またあれだね、次球技大会だぞ、よちゃん。
1: そうだね、
2: 川上地区球技大会。
1: そう、またね、6月になればね、うん、川上の球技大会があったり、うん、僕はまたソフトボールがあったり、
2: うん、ちゃう方は、あ、そう、ソフトボールするって人だもんな。
1: そう、あとは地区のゴルフコンペもあったり、
2: うん、
1: 6月忙しい
2: の。忙しいよ。いや、6月なんか日曜日すべて埋まってるから。
1: そう、僕もまた
2: ほんまに、
1: また地区の球技大会で
2: もう全部埋まってるから、
1: グランドゴルフして、またよそげの奥さんの尻見て喜ばんだぞ、ふみくん。
2: 敬老会もあるし、尻見て喜ぶな。
1: え？
2: まあ喜ぶか、
1: ね、
2: アウト。
1: あ、ナイスナイス、
2: よちゃんアウト、はい、ラジオ的にアウト。それまた怒られるの。
1: 怒られる、ね、
2: アウト
1: ね。いうことでね、ふみくん、今日はね、
2: はいはいはいはい、
1: ちょっとメッセージが、
2: メッセージが
1: お久しぶりに来てます。
2: はいよ。
1: ただちょっとね、この今日のメッセージは、うん、長文なもんで、今からちょっと読ませさせてもらってもいいですか。
2: 読める、どうぞ、よちゃん、はい、ちゃんと読めるかな。
1: はい、それではね、うん、メッセージを読ませていただきます、
2: うん、はいよ。
1: FM 単語コッチョリーナ、うん、フレンズキッチンって書いてあるけどね、うちらはラジオでございます料理は作りませんので、フレンズラジオでございます。
2: ちょっと間違えた、
1: ね、そう、すみません、フレンズラジオ。
2: いや、ありがとうございます。
1: はい、ふみくん、はい、よっちゃん、元気なリスナーファミリーの皆様、はい、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 芸能評論家のファックスの王子様、はい、サージェントルーク RX 3世です。
2: はい、スーパーリスナーさんですね、はい、ありがとうございます。
1: メッセージは半年ぶりですね、はい、最近メッセージが出していなかったので、うん、お久しぶりにメッセージを出します、
2: はい、
1: 2人ともお元気ですか、うん、
2: 元気です。
1: そう、喉がガラガラだけど元気です
2: 元気です。
1: 前回の放送の時は、うん、姫野明ちゃんのピアノの弾き語りのライブ、京丹後文化会館のロビーでの件でしたね。
2: あ、そうそうそうそうそう、
1: それ以降は、うん、イベンターの関係でどうしても出す機会ができなくて、
2: うん、
1: 11月の予定だった久美浜丸かじり、
2: はい、
1: 久美浜公会堂のイベントも別のイベントとの関係で行くことができませんでした。
2: いやいやいやいや、ですよ、はい、
1: でも今月30日には、
2: はい、
1: FM 単語の公開収録がありますね。
2: あー、そうです、頑張りますよ。
1: ふみくんとよっちゃんも今年も行きますかね。
2: 行きます、
1: 行きますと言
2: って、行きます、
1: 出ます。ま
2: あ、もうラジオ放送の時は
1: そう、もう出てますもんね、
2: 終わってるんですけど、はい、行、はい、きます、
1: はい、
2: やります。
1: で、私も昨年と同じく行きます、
2: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: 今回は面白い出し物を持っていきますので、それを見てのお楽しみです、
2: うん、面白い出し物、
1: 出し物は何でしょうね。
2: なちょっと気になるな。
1: そう、
2: 三世さん、
1: そう、
2: 面白い出し物、
1: そう、出し物、何が出るかね
2: 何が出るかね、
1: はい、ということでね、はい、リスナーの皆さんも5月30日の公開収録でまたお会いしましょうということで、ね、
2: お会いしましょう。ありがとうございます。もう、まあ、メッセージもらって、
1: そしてね、また今日はね、うん、追伸でね、
2: はい、
1: もう一つね、
2: はい、
1: サージェントルーク RX 三世さんの方から、うん、絵が来とってね、
2: はい、
1: それに対して そのコメントもあるんです
2: よ。はいはいはいはい、はい、
1: 本日のイラストは、
2: うん、
1: ギャバン。
2: ああ、いや、さっき見せてもらいました。ギャバンですよね。
1: 宇宙刑事ギャバン、
2: うん、
1: インフィニティ。

0: を描きました。今まではロボットを中心の絵を描きましたけど、うん、今回は珍しくヒーローの絵を描きました。理由は今月6月に宇宙刑事ギャバンと一条烈役の俳優大林賢治さんが亡くなられましたね。
1: でしたよね、うん、本当に
0: ワイルドで体当たりのアクションでかっこいい烈さんが亡くなるなんて、うん、まるで信じられません、うん、実はね僕ね宇宙刑事ギャバンってあんまり実は見たことがないから、
1: ギャバン一応見てたわ、ワイ見てた見てたギャバンとかアイヒーローもんは僕はどっちか言ったらギャバンの後のジャスピオン、ジャスピオンの黒崎ひかるさん、うん、ちょっとジャパンアクションクラブ僕いとこがちょっとそういう地形で働いてたんで、
0: うんうん、
1: その黒崎ひかるさんからサインもらい、
0: あ、そう
1: なしてたんで、はい、それでジャスピオンは見てましたけど、
0: あ、僕はどっちか言ってそのギャバンよりか、うん、仮面ライダーとか、
1: あー仮面ライダー、はいはいはいはいはいはい、
0: キカイダーとか、
1: そうやね、
0: あっちの方の方が見とった感じ、
1: うん、でもどっちか言ってキカイダーのクエルちゃうこっち、仮面ライダーシリーズとこっちとだね、
0: あのね、機械だのな塩見悦子さんのボインターがこのボタンを外したら爆発するのでもうちょっとでもうちょっとで外せみたいなさ爆発が見てるわけじゃないし、
1: もうちょっとでとかそこ言うな、
0: あ、そうということで、うん、ちょっとわしギャバンが、
1: ギャバン、はいはいはい、ありがとうございます。
0: その亡くなられた、うん、大林賢治さんが亡くなられてね、残念だということで、ね、
1: なるほどね。
0: でまた
1: 70、それはそんだけ好きならしゃあないでしょうね。
0: そうで、うん、71歳で若すぎる、うん、子供の頃はギャバンを見たので、うん、レッツさんの、うん、追悼の意を表して心よりお悔やみ申し上げますというメッセージをいただいております。
1: はいはいはいはいはいはい、ほんまやね。
0: 一条烈、うん、兄貴に心より心より上着という
1: 上着
0: という
1: 上着
0: 絵をいただいております。
1: わかりました、はい、ありがとうございます。またくださいね、こちょりのもうメッセージありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、はい、それではね、はい、もうお時間になりましたので、
1: うん、もう時間の方が来てるんでね、
0: お別れの歌をかけさせていただきます。
1: ありがとう、
0: はい、お別れの歌はね、はい、ジュンブライドに6月はジュンブライドということでね、
1: はいはいはいはい、
0: このオフィシャルヒゲダンリズムの11万キロのフィルムをかけてください。
1: 115万、
0: わしどういったっけやな、11万キロ、115万キロのフィルム
1: 焦ってるね、
0: 焦って
1: る、いきます、
0: はい。

0: はい、今日もありがとうございます。よっちゃん、次回収録、
1: はい、次回の収録は6月11日、はい、メッセージリクエストありましたら、はい、じゃんじゃんください。
0: もう曲がほとんど流れないかもしれない、はい、それでは今日もありがとうございました。
1: またお会いしましょう。
0: こっちょりーなでした。
2: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ、住宅建築に加え介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉健、京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター、酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム、積水ハイムの富士中株式会社、カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中、大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭、車の板金塗装のことならお任せください、八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
3: 海の京都言うとったけど最近聞かんくない？
4: そうか、たまに聞くで。
3: で、結局何だったん海の京都って？
4: 他にもお茶の京都とか。
3: え？お茶？何お茶って？
5: 緑茶に番茶に

0: 逃げんまいちゃ
1: あ、そういうことじゃなくて、
0: あと森の京都もある。
1: え、何次から次へと。
0: 京都って魅力がいっぱいってことよ。
1: てかあんた物知りやな。
0: そりゃ FM 単語聞いとるもん。
2: FM 単語 79.4MHz。
3: この番組は宇川に移住してきたヤンブロが日々の農業と生活そのままの音でお届けします。ヤンブロの日々これ天然食スタートです。

FM 単語をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送をお聞きの皆さん、おはようございます。ヤンブロです。ヤンブロの日々これ天然食、本日も短い時間ではございますが、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さあ、6月になりまして、6月一発目の放送ということでございますけれども、一応ね、放送日の方を確認させていただきますと、6月の2日これがまあ一発目の放送でございまして、でその週の日曜日6月の7日ですね、朝の8時から、再放送、そして、6月の9日の火曜日、またまたこれまた再放送になりまして、6月の14日これもまたまた、お時間は8時になりますが、再放送になっておるということになっておりますので、皆さんですね、6月の火曜日の1時半からと日曜日の8時から、それぞれ再放送と、で、まあ、一発目の放送とございます。今回はですね、私タンゴのいつも収録している第2スタジオから離れまして、今回は大阪に来ておるということで、大阪での収録をさせていただいておりますが、聞いていただいている皆さんは、まあ、そんなに、それが大阪なのか、それが丹後なのか、まあ、はたまたどこか違うところなのかというのはですね、あんまり気にはならないんでしょうけれども、撮ってる方、演者の方はですね、やっぱりちょっと毛色が変わってくるんですよね。やっぱりこう FM 単語の第2スタジオで収録をするというと、やっぱりこう放送局ですから、放送局のどっしりとしたシステムに構えてですね、パソコンを触りながらストップウォッチを構えですね、皆さんにお届けする曲の準備みたいなのもあるんですけれども、今回はですねちょっと私大阪にいておりますので、大阪からの収録ということになるんですけれども、ちょっとですね振り返ってみましょうかね。5月のですね、今回は、いろいろございました。5月は本当にバタバタしましてですね、一山も二山も越えなければいけない過酷な試練がございます。でですね、5月の23日の日に、大阪は九条で、九条と言いますと大阪ドーム、ああいうこう競技場とかっていうのはスポンサーさんが変わると競技場の名前が変わったりしますので、今大阪ドームが何々ドームって言われてるのかは私は知りませんけれども、私の時では今日なんとかドームって言ったような気がしますが、まあえて大阪ドームと、まあ大阪にあるドーム球場ということで大阪ドーム、と言わせてもらいますけれども、大阪の九条というところですね、まあ、大阪ドームがあったりですとか、大阪の方でいうと少し西寄りの地域に、なりますね、西に行けば行くほど海に近づいてきますので、少しですね街並みも梅田とか心斎橋天王寺とかよりかはもう少し、庶民的な感じが漂う街ですけれども、そこにありますところの離れさん、これまたですね意味深ですよね。まあ分かる方には分かると思うんですけれども、離れっていうとですね、離れるとかっていう字じゃないんですよね。お花の花、この花に、ひらがなの一文字でがつきまして、離れというお店がございます。そこで、ライブをしてまいります。

ました。ですね、他にも演者さんが2組おりまして、なかなかその2組とも個性的な演者さんでですね、私はトップバッターを務めさせていただいたんですけれども、お客さんの方もですね大変、大入りでございまして、ありがたいことにものすごく盛り上がったような感じでございます。でその次の日ですね、5月の24日、これがですねジャマイカフェスティバルというのが大阪でありまして、本当は23日のライブが終わったら1回、丹後の方に戻るみたいな感じの予定もあったんですが、友人にですね誘っていただきまして、ジャマイカフェスティバル、私生まれて初めて行かせていただきました。お前レゲエやってんちゃうんかって言われるかもしれませんが、まだそれとこれとはまた話が違いましてですね、予定があったり合わなかったり、ただSNS の方でですね、毎年ジャマイカフェスティバルが行われた年はですね、やっぱりそういった投稿が多くなるので、振り返った形で、あ、ジャマイカフェスティバルやってたんだなっていう感じが多かったんですけれども、たまたま九条の離れさんのライブの後にですね、その友人のところにちょっと会いに行きましたら、明日はジャマイカフェスティバル、通称ジャマフェスと言いますけれども、ジャマフェスがあるんで一緒に行きませんかとお誘いをいただいたので、あ、これは何かの縁だなと、まあ、レゲエで言いますところのガイダンスですね、まあ、お導きみたいな感じの意味合いですけれども、あ、これは何かガイダンスなのかなと思ってですね、じゃ あ一緒に行こうということで、行ってまいりました。もともとはですね、このジャマイカフェスティバルというのは東京とか名古屋で、行われてたのが、いよいよ大阪の方にも上陸するというのが、まあ、数年前のお話だと思うんですけれども、それぐらいからなんかこう SNS とか、まあ、レゲエのね、片隅に、いてますので、その関係者の方からですね、ジャマイカフェスティバルのお話をこう聞いたりとか、はたまたそこでこうプレーをした友人なんかのお話を聞いたりとかするんですけれども、そういったですね、ジャマイカフェスティバル、じゃあどんなお祭りなのかと言いますと、ジャマイカのお祭りです。はい。でですね、ジャマイカのお祭りなんですけれども、じゃあ日本のお祭りと何がちゃうんやということですが、まあ日本の方にジャマイカの文化に触れていただこうという側面ももちろんありますし、ジャマイカの音楽の文化を知っていただくっていうような、まあ、きっかけの一つにもこうなりうるんではないかなと。でですね、少し前のお話ですと、大阪で、万国博覧会、通称万博が行われた時もですね、ジャマイカ館というのがもちろんございまして、そこではですね、やはりジャマイカといえばね、レゲエですよ、ジャマイカといえばジャークチキンですよという人は、まあ、なかなかね、いてないと思うんですけれども、やっぱりジャマイカといえばレゲエでしょ、常夏の国でしょ、南の島でしょっていうようなイメージがあると思うんですが、ジャマイカ独自のですね、レゲエという音楽はジャマイカで生まれた音楽ですので、もちろんそのジャマフェス行ったらですね、場所が大阪城公園の中で行われてましたので、そこの現場に近づいていくとですね、レゲエ特有のベースの音がですね、こう遠くの方から聞こえてきだすんですね。京都に宮井さんというレゲエのトップアーティストの方がいらっしゃいますけれども、宮井さんはですね、その近づいてくるそのベースの音がですね、自分が子供の頃に聞いた盆踊りの現場に近づくと、盆踊りの音がこうだ

0: だんだんだんだん聞こえてくるというのに重ねまして、盆踊りのテーマにした曲なんかも宮井さん歌ってらっしゃいますが、宮井さん聞いてらっしゃいますでしょうか。 FM 単語でヤンブロ頑張っておりますので、またですねお会いしていただければ本当に嬉しいということですけれども、現場の方に近づきますとベースの音がブーンブーンとなってくるんですよね。その音の方に向かって、向かいますと人がですねだんだんだんだん増えてきます。でですね、大きなお祭りですので、たくさんの模擬店ですね、いろんなお店が、最近ではキッチンカーみたいなのもですね、いろんな各種ジャンル、ありますが、ジャマイカの料理で、先ほど言いましたジャークチキンという、料理がありますけれども、そういったものがあったり、音楽が鳴ってたり、昔の友人に会ったりとかですね、ものすごくこう有意義な一日を過ごさせていただきました。これが5月の終わりのヤンブロのお話なんですが、少し戻りまして、じゃあ宇川のお話しましょうかね。5月の初旬にですね、ヤンブロ無事に田植えの方も終わりまして、そこからですね夏野菜の準備というのが始まってまいります。皆さんもホームセンターなんかにね、行かれると野菜の苗とか野菜の種、売ってると思うんですけれども、私もですねその辺を用意いたしまして、今回はですね、夏野菜、ベタなところですよね、トマトとピーマンとナスと、いわゆる実野菜、実のなる野菜、実を食べる野菜が夏野菜の主役になってきますが、これがですねやっぱりこう初めはいいんですよね。出来上がってきますと、もう収穫がもうどんどこ出てきますので、特にピーマンとかはね、1日、お茄子なんかもそうですけれども、ほったらかしにすると2倍3倍の大きさになって、翌日びっくりさせられることがありますが、その辺のお野菜の方も育てさせていただいているといった感じですね。他にもですねオクラですとかパプリカ、夏のもう主役の野菜ですよね、そんな感じの野菜も育てさせていただいております。さつまいももやりましたね。さつまいもの方はつるを買ってきて、そのつるをもう定食するといった感じで、やってますけれども、さあここからですね植え付けた夏の野菜たちが梅雨を越え夏になり、実をつけ、どうなっていくのか、そんな話はですねまたまた次回の講釈で。
1: ヤンブロの日々これ天然食。

さあヤンブロの日々声天然食後半戦のスタートですけれども、後半はですね、毎度毎度私が好きな曲、流行りに全くそぐわない自分だけが選んでチョイスさせていただいている曲をご紹介する音楽の時間のタイムでございます。さあ今回はですね、本当に、なんていうんですかね、手前味噌で恐縮なんですけれども、ヤンブロの曲を皆さんにですね、お届けできたらいいなと思いまして、なぜじゃあ今までお前、曲自分の曲を書けなかったんだ、いつもお前はフレーフレーしか書けないじゃないかと言われるんですが、これにはですね、本当にいろんな事情がございまして、私の曲がですね、いろんなところに入ってるんですね。パソコンとか自分の iPhone とか。ただですね、FM 単語に持ってくる手立てがないんですね。なぜかと言いますと、パソコンが壊れたからなんですね。でですね、で今回は、別のスタジオではないところでの収録ということで、これでは自分の曲は書けれるぞということで、書けさせていただいた曲がございます。では、まずですね、1曲目ご紹介させていただくのはヤンブロの曲で担うという曲なんですけれども、とりあえず聴いていただきましょう。

らにもポイ、神に感謝をはい、ありがとうはい、ペースはゆっくり、時間はとっくに。

はい、聴いていただきました曲はヤンブロで担うでした。担う、なんじゃそれはと、何語なんやと、言われる方おっしゃるかもしれませんけれども、ベトナム語でですね、さあ行こうっていう意味なんですね。で、アメリカでいうところのレッツゴー、イタリア語でいうところのバモス、だったと思いますけれども、といった感じの歌です。なので、まあ軽快な感じで、

軽快な感じというか、まあ、軽快な曲といいますかですね、自分の中ではあのジャマイカのですね、自分が大好きなメントという音楽のジャンルがあるんですけれども、そのメントをお手本にして作った曲でございます。でですね、先ほども話に出てましたが、京都に宮井さんというしつこいですね、宮井さんという方いらっしゃいますが、その方に聞いていただきましたら、ヤンブロこの曲はメントやって言っていただいてですね、非常に嬉しかった記憶がありますけれども、聞いていただきましたのがニナですね。少し前に、少し前といってもまあ2年前ぐらいですかね、配信でさせていただいている曲ですので、まあ、皆さんですね、Spotify とかああいった感じのもので聴いていただければなと思います。さあ次はですね、昨年の12月に作った曲ですね、聴いていただきましょう。ヤンブロで星になって。

ですね、まあ、自分の中ではですね、こうメロディアスな曲とリズミカルな曲というので2つにこう分ける節がございます。もちろんこういったことに影響を受けたのは日本の、まあ、偉大なアーティストでありますところの太田圭一さんの影響がかなり多いんですけども、この星になってという曲は、まあ、どちらかというとこうメロディアスな、メロディアスな曲でそれかいと言われそうですけれども、まあ、自分の中ではすごくメロディアスな曲なんですよね。さあ、なるほど、ヤンブロの日々これ天然色、いよいよお別れの時間となりました。次回はですね、次回の新しいものは6月の16日ぐらい、16日の火曜日ですね、また新しい、この時にはですね、多分6月の初旬に行われますところの高島フィールキャンプのお話が多分できると思います。そして16日過ぎですね、6月の21日にヤンブロまたですねライブございます。こちらもまた大阪なんですが、大阪は八幡、あれは八幡になると京都になるんですかね、まあ、ギリギリですけれども、ところにあります木漏れ日というですねカフェでフランス音楽祭、こちらがございます。こちらに、またまたヤンブロ参戦させていただくということですので、皆さんどうぞ お越しになってください。ヤンブロの日々これ天然色、最後の曲はですねヤンブロでレターフロムサンタ、この歌を聴きながらお別れとなります。ヤンブロの日々これ天然色では、皆さん次回の放送までごきげんよう、さようなら。最後の曲はヤンブロでレターフロムサンタ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ、丹後の地酒屋、松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 午後のひとっとき、お茶するんやったら、おいしい丹後茶がおすすめや。ほな、いただきます。

0: FM トンゴが2時をお知らせします。
1: ラジオ体操第2。

手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いてぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から振り下ろして前曲げを深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。

足を戻して片足跳び、高く跳び上がって三四、軽快に駆け足足踏み、一三四、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げる、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、一二三四五六、体を前に倒して背の運動、前振り前振り、大きく振って一度起こします、すぐ倒して一三四五六、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、一二三一二三、手足の運動。

毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、火曜日担当の大江美穂子です。火曜日は今日のおすすめレシピを紹介したり、端午のキラリ輝く魅力を紹介したり、その時々で気になった旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794火曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。

0: 火曜100歳。
1: 私池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳、ぜひお聞きください。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: なあ、タンゴって好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんならタンゴのいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: タンゴっておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。タンゴってこんないろんなとこあるんか。
0: タンゴってすごいねん。
3: みんなでもっとタンゴを知ろう。
4: FM タンゴ新番組放課後サウナの前で、
5: タンゴでサウナを経営する2人がサウナをきっかけに将来のこと、仕事のこと、暮らし方のことを語ります。
4: 人生の選択肢が少し広がる30分、
5: ぜひお聞きください。

FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近敦史デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園。八坂鶴の竹の酒造。お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店。丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ。キレイ応援します。網野町網野アルビオン販売店永瀬。暮らしを便利に、電気のことならフリークまで。電話0772-621709。峰山町菅生フリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェ水木。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ここからの時間は大江美穂子がお届けするイブニング794火曜日。火曜日は今日のおすすめレシピを紹介したり、丹後のきらり輝く魅力を紹介したり、その時々で気になった旬の話題をお届けする生放送。ではここからの1時間30分、最後までたっぷり大江美穂子にお付き合いください。

こんにちは。6月2日火曜日、イブニング794、大江美穂子です。6月になりましたね。もうね、1年のうちの半分がということで、早いですよね。あっという間にね、また夏が過ぎて冬が来るんでしょうか。いやいやいや、考えたくないんですけれどもね。まあ、今日は日本列島、台風が近づいてきておりまして、この京丹後市、それほどね大きな被害は今の進路の感じでしたらないのかなという気はするんですけれども、九州から関東にかけてね、かなりの雨が降るようでございます。京丹後市も今窓の外を見ますと、かなりの雨が降っております。今日私午前中こちら来まして、午後ね、それほど本当に台風近づいてるのかなって感じだったんですが、やっぱさすがにね雨が降っております。風はね、思ったほどではないんですけれどもね、まあ、台風の目っていう言葉があるんですが、昔からど真ん中にいるとすごい静かなんですよね。で、周りが結構ある。

れていて、私いつも天気図見れない女って言ってるんですけどね、ちゃんとこう意味があるらしくて、だからど真ん中を走ってる時、進んでる時は意外に静かね、なんですが周りはねかなりという、まあ、でも今のところ京丹後市それほどの被害はないかなと思います。まあ、でも皆さんね、ラジオやテレビいろんなものをチェックしていただいて、何が起きても慌てないようにしておいてください。さあ、私5月の30日の日なんですけれども、大阪の梅田芸術劇場、梅芸ってみんな言うんですけど、そちらに行ってまいりまして、ミュージカルのメリーポピンズを見てまいりました。もうずいぶん前からお友達が予約をしておいてくれて、まあ、コーラス、京丹後市のコーラスグループなんですけども、そのコーラスグループのまあボスというかね、もう本当に尊敬する先生も一緒にということで、メリーポピンズ歌ったし踊ったし見に行こうということでね、行ってまいりました。私は京都市内から電車で行ったんですけども、みんなは京丹後からもう丹海のね、丹後海陸交通のバスに乗って行くとこから大人の遠足みたいな感じで、すごく楽しかったようでございます。私はちょうど開演の少し前ぐらいに現地に行きまして、みんなが来るのを待ってたんですけども、まあとりあえず始まる前からワクワクです。自分たちが歌ったり踊ったり何度かしているね演目でしたので、もうすごい楽しみで、もう盛り上がってね、すごいいい一日でしたね。もうなんか言葉がない、すごいいい一日でした。でメリーポピンズって言いますと、この傘ね、傘でこう空からやってくるわけでございます。で私日傘を持って行っておりまして、フォトブースっていうのがあったので、早くにみんなが着いたら一緒に写真をと思ったんですが、まあすごく並んでいてそれは断念したんですが、フォトブースにもちゃんとこうね、メリーさんのこの傘が置いてあって、みんな傘を持ってね写真を撮られていました。で本番ですよ。これがですね、生オケです。はい。で私動画をね実は見ていたんです。カーテンコールの後は写真とか動画撮影が OK っていうことで、皆さんが SNS にアップされていたんです。動画や写真を SNS で宣伝してくださいよ。でメリーさんがあることをバートにしたらそこから OK みたいなね、チュッてされたんですけども、そこから動画 OK だったんで私見ていたんですが、本番ではね、もうそんなのスマートフォン用意して動画撮るなんて、そんなのもったいなすぎて、もう生でこの目で見て手拍子してみたいなね、みんなもうメンバー誰も撮らなかったんですけどね、もう焼きついたよねっていう感じで、でキャストがその時々ダブルキャストになっていますし、メリーポピンズさん、メリーさんは、まあ、東京も合わせて3人なのかなだったんですが、すごくすごいなと思ったのが、知念里奈さん、はい、あの沖縄出身のあの方がね奥様役をされていたんです。ジョージ・バンクスの奥様役、ま、メリーさんが子守がかりとして来るお家の奥様、いやすごい良かったです。もちろんあの見た目も美しいですし、いいとこの奥様の役っていう感じで、すごく素敵で、あ、ねえ、最近テレビなんかで歌歌っていらっしゃるのは見なかったんですが、後で調べてみましたら、こうミュージカルの方に行かれているということで、素晴らしかった。もちろんね、キャストどの方も素晴らしかったんですが、とってもこう意外な感じで、ね、またなんか不安になりましたね。舞台の装置も素敵でしたし、本当にね空に星がみたいな、そしてメリーさんが空からこう降りてきたり空に帰っていったりするわけですよね。すごい。そしてバートが

まあ、メリーポピンズに憧れてる方なんですけども、そのバートがどういう風に吊るされてるのか知らないんですけど、最初はまっすぐずっと舞台をこう移動していくんですね。左から右に、下手から上手ですね。でそのままの立った形でずっとね、ずっとなんていうのかな、足がこう壁につながっていて、まっすぐ横向いたまま上がっていくんですよ。で天井に行ったら今度逆さまになって移動していくんですが、どうなってるのかなと思って、逆さまだとちょっと我慢するのは大変だけどできそうだけど、横ってすごい体幹とかいるでしょ。背中にこうなんかこうくっついててもそこくくりつけられてるのかわかんないんだけど、それにしたってねちょっとこう下がったりすると思うんですよ。すごかったです。私高所恐怖症なんで、一番上にいた時はもうドキドキドキドキドキドキしたんですけども、すごいなと思って、本当にねメリーさんが空からやってきて空に帰っていく、バートがすごい形で移動する、そして皆さんの素晴らしいダンスと歌ね、感動いたしました。やっぱりね生で舞台を見るってすごいね。終わった後にね、みんなで皆さんが帰られてもう少なくなった時に、みんなでメリーポピンズのね舞台をバックにして写真撮ろうって言って写真撮ったんですけども、また来週再来週かな、次どんな演目をするかって言ってみんなで集まって先生も含めて決めるんですけど、もうなんかワクワクしちゃって、絶対なんかこうオペラとかオペレタ的なものがしたい、もう一回メリーポピンズしたいなとかねなんか盛り上がりそうな、そんな予感がしております。本当に素晴らしかったです。生で舞台を見るって本当にすごいなと思って、自分もまあ舞台に立ったりするねことがある人間なので、人を楽しませる仕事ってやっぱすごいなと思ってね、感動して帰ってまいりました。相変わらず大阪は大都会でした。さあこの番組は夕方のひととき、単語の話題や情報に曲を乗せてお届けしてまいります。1時間30分です。今日のプログラムです。この後は本日の1曲、そして FM 単語ニュースをお伝えいたします。ニュースの後は美穂の今こんなこと気になってますということで、まあ、今日はこんなお天気、それにね関係あることをおしゃべりしていきたいと思っております。最後は今日の晩御飯、エールミニヤマ店さんのお得情報とともにお買い物の前にチェックしてください。そして実は6月からエンディングの場面なんですけれども、新しいねコーナーというか、はい、それも最後まで楽しみにしておいてください。イブニング794では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスは0772627945、 インメールアドレスは794@fm-tango.jp です。さあそれでは本日の1曲目はこの曲からです。本日の1曲目はパフュームでコールドスリープです。

0: FM 単語ヘッドラインニュース、
1: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、埼玉県川口市飯原町の住宅で昨日、ケアマネージャーの女性と住人の60代の男が血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、男が110番通報した際、お金を騙し取られたので殺そうと思ったなどと話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。女性との間にトラブルは確認されておらず、警察は男が一方的な思い込みで女性に危害を加えた可能性があるとみて調べています。女性は男と同居する90代の母親の訪問診療のため、これまで複数回医師とともに男の家を訪れていたということです。男は昨日午後3時ごろ、ケアマネージャーの首を包丁で切った、これから自分も刺すと110番通報し、その後警察官が室内で血を流して倒れている2人を発見しました。警察は男が女性を刺した後自殺を図ったとみて殺人事件として捜査しています。今日午前6時半ごろ、福島市佐々木野の部品製造会社から熊に従業員が噛まれたと110番通報がありました。会社の敷地内で2人が襲われ、その後近くの住宅と電子機器製造販売会社で1人ずつが襲われました。警察などによりますと、20代から80代までの男女4人が怪我をしました。1人が重傷、3人が軽傷とみられます。現場は JR 福島駅から北西におよそ3キロの住宅街です。近くの小中学校の2校は臨時休校となりました。環境省によりますと、今年1月から4月にかけてのクマによる人身被害者数は8人に上っています。今日午前6時ごろ、神奈川県真鶴町で海に女性が浮いていると散歩中の男性から警察

0: 察に連絡がありました。真鶴港で女性1人、近くの浜で女性2人が発見され、3人とも死亡が確認されました。警察は3人の身元確認を進めるとともに、死亡した経緯などを調べています。以上、FM 単語ニュースをお伝えしました。
1: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
2: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
3: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
4: 先生、うちラジオないんですけど。
3: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
4: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
3: ああ、だったら大丈夫だ。
4: え、どういうことですか？
3: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。 FM 単語サイマルラジオ放送中、詳しくは FM 単語のホームページで。
5: Thank you for still hanging there. This is FM Tango on the air. 79.4.
6: みほの今こんなこと。

FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお送りしています、イブニング794。さあここからは美穂の今こんなこと気になってますのコーナーです。さあ連日ね、ラジオやテレビでも放送されておりますが、防災気象情報が新しくなりました。いつ避難、いつ避難すればいいのかが分かりやすくなったということです。まあ、今日もそうなんですけれども、本格的なね大雨のシーズンを前に、気象庁の防災気象情報、こちら変わりました。いざという時に逃げ時をより的確に判断できるよう、新しくなった情報ちょっと見ていきたいと思います。情報の見方ですね、見ていきたいと思います。さあまずその前に、どうして変わったのということなんですが、私今ね、京都府の京都府民便り6月号というのをチェックしてるんですけども、ここから抜粋させていただこうと思っております。まずですね、分かりにくかったということで、分かりにくさを解消するために、まあ私この京都府民便りを使ってよくこの防災のことをねチェックするのに、例えば警戒レベルのお話なんかをしていたんですが、やっぱり説明するときに数字だけではこうめちゃくちゃ分かりにくかったんですね。なので変わっていったということだと思うんですが、まずですね、これまで大雨警報、土砂災害警戒情報など気象庁が出す情報の名前と自治体が出す警報レベルとの関係が直感的に結びつきにくくなっていたということなんです。で、これを整理して、逃げるべき状況判断しやすくするために、分かりにくさを解消するためということです。そして変わったところなんですが、情報名に警戒レベルの数字が入ります。〇〇警報、〇〇注意報などの情報名とともに数字がセットですから、今まででしたら警戒レベル1から5まであって、あとはレベルのとこになんとか警報、なんとか警報って出てたんですけども、それにまた数字もプラスになって分かりやすくなるということです。数字だけでも分かりにくいし、言葉だけでも分かりにくいね。そして警戒レベル4

警戒レベル4相当のものは危険警報で統一されるということです。もう4となるとね、危険ですから。そして河川の氾濫、これにも特別警報が新設されました。これまでね、河川の氾濫、洪水なんですけども設定がなかったんですって。命の危険が迫っていることをね、より強く危ないよって伝えられる。そしてさらに気象防災速報も新設された。気象情報の内容を切迫度に応じて気象防災速報と気象解説情報に分類、速やかな対応が必要な情報は速報として伝えられるということです。ねえ、今までは緊急安全確保だったり高潮注意報だったり線状降水帯に関する云々とかね、記録的な短時間大雨いっぱいあったんだけど、結局いつ避難すればいいのかなって分かりづらかった。それが分かりやすくということでございます。さあ、それではちょっとこれまで見ていた表みたいなねものをね見直してみましょう。まず新しい防災気象情報と警戒レベルなんですが、警戒レベル1、早期注意情報。これは災害への災害への心構えを1段階高める。学校や事業者などでは職員の連絡体制を確認する。これがレベル1です。早期注意情報、色分けで言いますと白ですね。で、次警戒レベル2、これ黄色になります。これは注意報です。ハザードマップなどで今いる場所の災害リスクを再確認する。自治体から発表されている避難情報の把握手段を再確認しましょう。どうやったらちゃんと分かるのかね。これ後でご紹介しましょうね。で、レベル2になりますと氾濫注意報、大雨注意報、土砂災害注意報、高潮注意報でございます。さあ、今度警戒レベル3です。赤色ですね。警報です。必要に応じて避難の準備や自主避難を、そして高齢者など避難に時間がかかる人はもうこの時点で避難しましょう。レベル3です。氾濫警報、大雨警報、土砂災害警報、高潮警報、はい、そして警戒レベル4、これが危険警報です。紫です。危険な場所から全員が避難。台風などで暴風が予想される場合は時系列情報なども参考にしてください。今どの辺なのかとかね、これからどうなるか、暴風が吹き始める前に避難を完了しましょう。レベル4です。氾濫危険警報、大雨危険警報、土砂災害危険警報、高潮危険警報、危険警報4です。さあ、そして警戒レベル5はいつも黒で表されてますよね。これは特別警報です。すでに命の危険が迫っている状況です。今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動しましょう。レベル5、氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報ですね。河川氾濫、大きい川の氾濫、大雨、低い土地の浸水やね、大きな川以外の氾濫もねチェック。土砂災害は急斜面、崖崩れ、地滑りなんかね。そして高潮なんですけども、

海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水です。はい、数字と文字で分かりやすく、そして警戒レベル4相当は危険警報で統一されております。さあ、それでは先ほど後回しにしましたものがあるんですが、警戒レベル2の注意報ですね。ハザードマップなどで今いる場所の災害リスクを再確認する、自治体から発表されている避難情報の把握手段を再確認する、はい、これはですね、情報は待つから自分で取るへ変えていきましょう。正確な情報にアクセスして命を守りましょうね。いろいろとあるんです。気象庁のキキクル、そして京都府でしたら京都府土砂災害警戒情報、京都府 LINE 公式アカウントね、こういうものを常にもうダウンロードしといていただいて、チェックする習慣をつけましょう。他にもよくおしゃべりしてますが、京都府マルチハザード情報提供システムね、市町村からのハザードマップ、そして外国人の方向けの外国人のための防災ガイドブックなどがございます。情報は待つから取るへ、正確な情報をチェックして、嘘か本当かわからないような、あとは過去のものなんかを見てしまったりもしますね、今 SNS で。ですから今の情報をしっかりとね、チェックゲットできるようにしておきましょう。他にもですね、京都府では公式の SNS とメールがございます。旧ツイッターなんですが、京都府防災 X、他にも京都府防災防犯情報メール、すべて私ね取得しているんですけども、しっかりいろんなことが入ってきますね。事前にねダウンロードしたり登録をして、素早く情報がゲットできるようにしておきましょう。京都府のことをね、まあ、今京都府におりますのでおしゃべりしておりますが、気象庁のキキクル、こちらだけちょっと皆さんにね、どこで聞いていただいても取得していただけますので、まあ、もちろん京都府ね、例えば自分が京都府出身で関東に住んでいても親のとこ大丈夫かなってもちろん取得できるんですが、全体的にこの気象庁のキキクルちょっと説明しておきましょう。キキクルなんですけども、カタカナでキキクルです。浸水や洪水、土砂災害に関する危険度を5段階の色分けで表示されております。避難すべきかどうかの判断材料として活用できます。ただそれだけでね、うちは大丈夫と思わずに、自分が今いるところの土地建物の形状をね、裏に例えば土砂が流れてきそうな山があるとか、大丈夫そうだけど家の前はちっちゃい川だけど逆流してきたら流れがっていうのもありますからね、まず自分の住んでいるところしっかりチェックしていただいて、そしてキキクルなども活用して総合的にね判断して避難をしてください。防災気象情報が新しくなりました。いつ避難したらいいの？これを分かりやすくということでね、ぜひ皆さんチェックをして、どんな時でも焦らず落ち着いて行動できるようにしてください。そしてよくおしゃべりしているんですけど、家族でね、もし離れ離れになった時にどんな連絡をするのか、どこに集まるのか、自分の家が避難の区域になっていても今避難して安全なのかとかね、そういうのを常に分かるように家族でお話ししておいてください。

今日の美穂の今こんなこと気になってます。本格的な大雨のシーズンを前に気象庁の防災気象情報が変わった。いざという時の逃げ時、ね、判断できるようにということで、皆さん常々チェックをしてくださいねというお話をさせていただきました。美穂の今こんなこと気になってますのコーナーでした。さあそれでは締めに一曲お届けいたしましょう。吉田拓郎さんで、たどり着いたらいつも雨。

吉田拓郎さんでたどり着いたらいつも雨お届けいたしました。さあ時刻は5時5分を回っております。 FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお届けしております。さあオープニング受けということでね、いつもラジオネームブラックピオさんがメッセージくださいます。本当にいつも聞いてくださっていてありがとうございます。私がねメリーポピンズを見に行ったよってね、バートが吊るされてたっていう話をしたんですけど、ネタバレで申し訳ないんですけどね、これから見に行く方、まあ私の説明では全然想像できないと思います。もう舞台見ていただいたらもっとすごいと思うんですけども、はい、ブラックピオさん、バート吊るされていたんやね、バーっとってそう吊るされてたの。メリーポピンズ舞台いいですよね、なんて素敵な体験なんでしょう。本当にそうなんですよね。もうメリーポピンズのセリフあるんですけども、もう何でもできるっていうのがあるんですが、最後もそこその何でもできるっていうね、それもう歌って踊って終わりなんですけども、めちゃくちゃその時ねもう胸に迫るものがあって、

泣いちゃいましたね。ねえ、もうみんななんか、私たちのメンバー泣いてました。鼻ずるずるって。ねえ、いろんなことがあるけれども、ねえ、なんでもできるみたいなね。うん。すごいなんかこう、迫ってくるものがありました。ブラックピオさん、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここでですね、前半、締めます前に、6月になってからの新番組というかね、はい、ご案内してまいりましょう。FM 単語では、開局月の6月、ま、半年に1回ね、番組の見直しっていうのをするんですけども、6月はやっぱり大きなこう改編をしたり、新しい人がね、おしゃべりしだしたり、ね、新しい番組ができたり、ま、時間帯が変わったりっていうのがあるんですが、今回6月になりまして、まあ、私全然変わらないんですけども、実はミュージックパフェライブとイブニング794は全く変わらずなんですが、新しい番組のお手伝いをさせていただくことになりました。はい。まずそこからご紹介しましょうかね。自分のことからで申し訳ないんですけども、はい。木曜日に、虎之助さんとね、コーナーを持っておりました。虎之助の音楽お気に入りリコメンドという番組コーナーだったんですけども、それが独立いたしまして、金曜日の午後7時7時19時ですね、はい、タイトルも新たにミュージックジャンクションということで、虎之助さんが30分番組なんですが、2曲曲を持ってきてくれまして、それについて深く語ってくれるという番組です。もう私オープニングでね、ちょこちょこっとおしゃべりしたり、途中虎之助さんのお話でね、ちょっと私喋ったりもするんですが、基本は虎之助さんが皆さんに聴いていただきたい曲、テーマを決めて、おかけいただき、そして、私がそれを聴いて、虎之助さんの、いろんなうんちくなんか、へぇー、ふーんって聞くようなね、いや、本当に新しいこといっぱいなので、それについてもなんか、曲について語ること私全くできないので、もう、教えてもらってるというか、もう、相槌を打ってるというかね、はい、そんな虎之助さんの魅力満載の番組でございます。こちらなんですが、金曜日の19時から30分なんですが、毎週です。ただ2週更新、隔週更新となりますので、スタートが6月の5日からなんですが、5日と12日は同じ内容、そして19日、26日という風に隔週更新となります。ですから聞き逃した方も次の週に聞いていただけますし、実はさらにですね、土曜日の午後8時30分、20時30分から再放送があるんですよ。ですから同じ内容を4回聞いていただけるって感じね。もう金土は夜は虎之助みたいな感じになります。ミュージックジャンクション6月5日午後7時19時スタートです。ぜひお聞きください。この番組なんですが、メッセージお受けいたしまして、リクエストはね、もう短い番組なのでごめんなさいなんですが、メッセージをお受けいたしまして、また1回目聞いていただいたら分かると思うんですけれども、1回か2回はテーマを虎之助さんが決めるんですが、その後は皆さんがこんなテーマでやってくださいみたいな感じでいただければ臨機応変に対応するということでございます。

そしてですね、今日この番組が終わった後なんですが、6時から新しい番組始まります。これはですね、放課後サウナの前でというね、30分番組なんですが、ともさんとキリさん、私まだお会いしたことないんですけれども、ともさんとキリさんが放課後サウナの前で、もう本当にサウナ好きのお二人なんでしょうね。どんなトークになるのかな。サウナに入りながら好きなことをおしゃべりするのか、サウナに関してのことなのか、私まだ聞いていないというか、これからなんでね。はい、ぜひ皆さんこの番組の後聞いてみてください。ともさんとキリさん、放課後サウナの前でね、めちゃくちゃ気になりますね。はい、これが火曜日の18時、午後6時、イブニング794が終わった後です。で、再放送が、こちら土曜日のお昼になるのかな ?12 時30分からね、再放送。しかもこの放課後サウナの前でも、同じくね、隔週更新なのかな?うん。火曜日の6時はずっとこれが、流れます。はい。いやいやいやいや、めちゃくちゃ気になりますよね。はい、ということで、私が今把握している新番組はこの2つかな。またね、新しいのがありましたらご案内したい。そして新しい喋り手さんね、なりましたらご案内したいですね。そうですね、生放送月曜日リコさん、火曜日アッコさん、水曜日アツジリンタロウくん、木曜日リコさん、金曜日リコさん、これね、皆さんよくご存知かと思いますし、お昼もね、はい、今のところ変わりがないですね。イブニングも今のところ月曜日お休みさせていただきまして、か木曜恵美ほっこ、水曜日リコさん、金曜日あつじりんたろうということでね、このあたりも今のところ変わりがないようでございます。さあ、それではそろそろ前半締めのお時間やってまいりましたので、1曲お届けをいたしまして、後半へ向かってまいります。この曲聴きながら前半締めさせていただきます。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり、大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん乃木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社乃木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一頭一頭丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ラジオって聞かんな。
2: そうなん？
1: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
2: そう？結構新しいのも流れとるで。
1: ほんま？
2: 試しに FM 単語聞いてみたら？
1: FM 単語？
2: うん、79.4MHz。
1: スマホでも聞けるだ。
2: リッスンラジオで聞けるで。
3: スマホでチェック FM 単語。
1: 詳しくは FM 単語ホームページまで。

京丹後市からのお知らせです。最初にノルディックウォーキングについてのお知らせです。6月13日土曜日9時より阿弥の銚子山古墳周辺を歩くノルディックウォーキングを実施します。約 4.5 キロと約3キロのコースがあります。対象は小学生以上、ただし小中学生は保護者同伴でご参加ください。参加費無料、申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。ポールの貸し出しもあります。その他お問い合わせは障害学習課電話 0772-69-0630 へお願いします。次にペットボトルキャップで小物作りについてのお知らせです。6月14日日曜日13時30分から14時30分まで久美浜庁舎でペットボトルキャップで小物作りを開催します。対象は中学生以上の方、参加費無料、先着10人です。その他お問い合わせは久美浜図書室電話 0772-69-0344 へお願いします。次にみんなの防災広場についてのお知らせです。6月7日日曜日11時から16時まで峰山庁舎2号館と駐車場にてみんなの防災広場を開催します。当日は防災グッズ製作や暗闇迷路体験、特殊車両展示

防災ワークショップ、カレーの炊き出しなどが行われます。その他お問い合わせは総務防災課、電話0772-69-0140へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方への奨学金の給付、翌年度に大学等に進学予定の高校生等への奨学金の貸し付けを行っています。受付期限は6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課、電話0772-69-0610へお願いします。次に有害ごみなどの出し方についてのお知らせです。乾電池、体温計、蛍光管などの水銀を含む製品やリチウムイオン電池、スプレー缶、ガスボンベなどは出し方を誤ると爆発、火災や環境汚染、健康被害につながる恐れがあります。これらのごみと不燃ごみでは処理方法が異なるため分別の徹底をお願いします。ごみの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772-69-0240へお願いします。最後に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772-69-0630へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

時刻は5時25分回っております。 FM 丹後のスタジオから大江美穂子がお送りしていますイブニング794、後半スタートです。外雨よく降っているようですね、うん、これからお仕事を終わられてお帰りになる方お気をつけください。さあ今日もリクエストメッセージいただいております。ラジオネームおんどりぴよちゃんさんからです。いつもありがとうございます。京丹後の美しいキャンギャル、美穂様めっちゃ元気っすか。埼玉国は今夜半から明日にかけて雨、台風予報す。そうですね、関東本当お気をつけくださいね。私も息子2人は関東、まあ、1人はね東海っていうの名古屋だからなんですけども、まあ、ライン的にはずっとこの台風のね影響があるとこにずっとまあ住んでる、3人とも住んでるわけなんですけども、はい、埼玉もね本当にお気をつけいただきたいと思います。この間虎之助さんの話を先ほどしたんですけど、虎之助さんとおしゃべりしていて、美穂さん、おんどりぴよちゃんさんがいつもキャンギャルって言ってるけど、美穂さんキャンギャルって何って聞かれて、いや私イメージ的になんかね

もうキャンキャン世代、アンアンとかキャンキャン世代なんで、そっちかなと思っていたんですけど、違うのかな、そうかしらなんて言いながら言ってたんですけどね。はい、虎之助さんもしっかりとこの番組を聞いてくださっております。さあ、メッセージの続きです。先日友達からキュウリの苗を分けてあげるよと、おお、自宅の門の前に段ボールで置いてありました。わ、いいな、キュウリってどんどんできますからね、特にこういう雨の時ね。うん、今年の夏もキュウリ三昧になりそうっす。いや、いいじゃないですか。キュウリって生でも美味しいし、炒めても美味しいしね。ポテトサラダもいいでしょ、酢の物もいいでしょ、もう大好き。でも意外と高いんですよね、スーパーで買うとね。いや、いいな、美味しそう。そんな気分の京丹後の黄昏時もバイブス爆上げよろしくっす。ということでありがとうございます。さあ、ラジオネームオンドリピオちゃんさんからは、今日も7曲ラインナップくださいました、選曲お願いしますということで、今日はですね、ゆずの栄光の架け橋でしょ、荒井由実さん雨の街、あ、いいね、スピッツの紫陽花通り、生田リラさん通り雨、藤井フミヤさん Do Not、 ノッコの人形、あ、これもいいな、ウルのザ・ラストレイン、あ、これもいいな、全部いいんですけども、私先日ね、元阪神タイガースの糸井嘉男さんのこのね、まあ、トークショーのお手伝いさせていただいたんですけども、そのトークショーの元というのが、元阪神タイガースで亡くなった横田慎太郎選手ね、はい、の映画栄光のバックホームね、はい、だったんですよ。で、この横田慎太郎選手が登場する時の音楽がゆずの栄光の架け橋だったんですよ。阪神ファンの方ね、ご存知かと思いますが、はい、ということで、生前ね、横田慎太郎選手が自分の人生と歌詞がすごく重なるっておっしゃっていたのを聞いておりましたので、今日はゆずの栄光の架け橋選ばさせていただきました。ラジオネームオンドリピオちゃんさん、ありがとうございます。

0: ラジオネームオンドリピオちゃんさん、ありがとうございました。ゆずで栄光の架け橋お届けいたしました。なんかこの曲ってね、胸に迫るものがあるんですよね。私、まあ、いつも個人的な話してるんですけども、一番下の息子が競泳してまして、まあ、1500の選手だったんですけど、1500泳いでるのってすごく長いんですね。でこの栄光の架け橋をずっと自分の頭の中でこうぐるぐる、ね、歌いながら泳いでるんだよって言ったことがありました。で小さい時は本当に悔しくて悔しくて、タイムが伸びなかった時に、まあ、泳ぎながらこう涙が出てくるんですって。でコーチがこの上がった時にゴーグルを、ね、ゴーグルつけてるんですけども、目にピタッと、それを外さない時は泳ぎながらきっと泣いてた時やと思いますよお母さんって言われたことがあってね、そんなことまでも思い出しました。ありがとうございます。さあそれでは次はこのコーナーでございます。
1: ここからはお買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマインの提供でお送りします。

今日の晩御飯のコーナーです。今日もショッピングセンターマインさんの中にありますエール峰山店さんのチラシ持っております。本日6月2日火曜日ですね。火曜日水曜日2日間は生鮮市ということでね、2日間のおすすめまずご紹介してまいりましょう。まずそうですね、今日限りのものまだあるかな。三重県産などの真アジですね、398円、1匹398円。明日6月3日はアジの日なんですってね。

そして瀬つき味開き2枚498円、これは明日もです。そして魚屋さんの寿司、ここからは2日間のおすすめね。魚屋さんの海鮮丼や海鮮太巻き、あ、いいな、美味しそう。他にもお刺身盛り合わせ1泊598円、あ、魚屋さんの海鮮丼海鮮太巻きは500円です。塩銀鮭 100g あたり268円。そして味付け白身魚の切り身、各種今ついている本体価格よりもレジで 10% 引きとなります。さあ、生鮮市よりどりセールです。例えば丸大食品の味の主演ウインナーや、マルシンフーズのマルシンハンバーグ4個ついてるものね、はい、これが500円、2パックよりどり500円というのもございます。さあ、野菜いきましょう。今日はですね、1.95円、3点よりどり280円です。いきますよ。サニーレタス、グリーンリーフ、ズッキーニ、ブロッコリーの新芽、エリンギ、えのきだけ、まいたけ、かぶなめこ、土ごぼう、豆苗、にんにく1個ね、1.95円、3点よりどり280円です。他にもオクラが138円、長芋が 100g あたり68円、そして私の大好きなスイカカクテルね、大きいもの1泊480円。まだね、今年スイカ食べてないんです、食べてないんです。スーパーでスイカを手に取りながら、もうちょっと我慢しよう、もうちょっと我慢しようってね、なんでか分かんないけどね、はい、食べてないです。ついついスイカを食べるとね、夕飯の量が減ってしまうんです。スイカが気になって気になって、だからしっかりご飯をね食べるためにはスイカを我慢しています。ニラ78円ですね。さあ、そして鮮魚コーナーに戻りますが、いつもの品がお得にということで、うなぎかば焼き大が880円、ホップマネーでのお支払いならホップポイントが10倍になります。バナナ98円ですね。あとはカレー、暑い時期カレー美味しいですよね。ハウスのコクマロカレー、甘口中辛ね、148円となっております。さあ、今日はですね、舞茸と塩銀鮭、こちらを使って、私もね本当にお世話になってます、炊き込みご飯。仕事忙しくてなかなか夕飯ね色とりどりできない時に、炊き込みご飯とちょっとなんかね、おひたしかなんかしてお味噌汁するともうできちゃうじゃないですか。銀鮭と舞茸の炊き込みご飯、もうこれは絶対私も作ってみたいと思っております。ご紹介しましょう。お米2合でご紹介します。4合だったら倍にしてください。お米2合、米2合、塩銀鮭1枚、舞茸1袋入れちゃいます。調味料は醤油、料理酒大さじ1、みりん小さじ1、にんにくのチューブがあれば小さじ1/2。今日にんにく安いですからね、すって使ってもらってももちろんいいですよ。塩小さじ1/3、少しですね。和風だしの素小さじ2、他にもバター、いりごま、バターは 20g、いりごま大さじ1杯、ネギがあれば適量用意してください。では作っていきましょう。お米は研いで30分ぐらい、ね、水につけておいてください。舞茸は食べやすい大きさに裂きます。お釜の水を捨ててから、醤油、料理酒、みりん、にんにくチューブ、塩、和風だしの素入れます。水全部捨ててからね。その後2合の線まで水を入れてください。そしてよく混ぜておきましょう。その上に鮭と舞茸を乗せます。鮭はそのまま入れて炊いた後に骨を取り除いたら、皮と骨取り除いたら OK です。あとはもう炊飯器、炊き込みメニューがあれば炊飯してください。舞茸と鮭乗せた時は混ぜ混ぜしないでくださいね。ご飯が炊けましたら鮭を取り出します。そして皮と骨を取り除いて身をほぐしたらお釜に戻しましょう。ちょっとめんどくさいですけども、混ぜちゃうとね骨大変です。最初から取っとくよりも炊けてから取った方が取りやすいですからね。そしてバター 20g、

0: いりごま大さじ1杯、これを入れてさっくりと混ぜて、お茶碗やお皿に盛ったらネギ乗せてください。大葉とかでも美味しいと思います。私はみょうがと大葉なんか乗せると今っぽいですよね、夏。今日は銀鮭と舞茸の炊き込みご飯ご紹介しました。とても簡単ですからね、作ってみてください。きのこはね、舞茸じゃなくて他のもの入れてもらってもいいし、そうね、他にも例えば人参なんかが入ってもいいし、椎茸なんかが入ってもいいと思います。それではもう一度材料です。お米2合、塩銀鮭1枚、舞茸1袋、調味料は醤油料理酒大さじ1、みりん小さじ1、にんにくチューブ小さじ1/2、塩小さじ1/3、 2g ぐらいですね。和風だしの素小さじ2、バター 20g、 いりごま大さじ1、ネギや大葉やみょうがやね、はい、豆苗とかでもいいと思う。盛り付けたご飯に、盛り付けたご飯になんて言ったらいいのかな、こういう時ね、ちょっと添えるというか、でも味を引き立ててくれるんですよね。乗せてください。今日は銀鮭と舞茸の炊き込みご飯ご紹介させていただきました。今日の晩ご飯でした。
1: ここまではお買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマインの提供でお送りしました。
0: 今日オープニングでね、メリーポピンズ見てきて、知念里奈さんのお話しました。知念里奈さんの曲、1曲お届けいたします。ウィングです。

0: 高倉不器用雑貨店。はい、皆さんどうも、高倉不器用雑貨店店長、私高橋勝人、
1: そして店員の倉田楽です。
0: 大人のライフスタイル、そして
1: カルチャー、
0: はい、取り扱っている不器用な2人組の雑貨店でございます。月曜夕方6時、そして
1: 再放送が火曜夜8時から。
0: はい、皆さんこぞって聞いてください。
2: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし、停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて、渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

FM 単語のスタジオから大江美穂子がお送りしてまいりましたイブニング794火曜日エンディングのお時間でございます。今日からエンディングにねプラスアルファあるんですよね。お知らせしておりましたが、まあ、その前に本日の天気、6月2日火曜日、最高気温が25度、最低気温が21度、夏日でした。この後の降水確率は6時から24時までが 90% となっております。午後5時30分現在の気温は 20.9 度でした。さあ明日です。6月3日雨のち曇りの予報です。最高気温23度、最低気温19度です、はい、降水確率は0時から6時までが 90%、 6時から12時までが 80%、 そしてその後 30% となっております。さあここからは、まあ、今日からじゃないんですけどね、もうね月曜、あそうか、月曜日はイブニングはなかったけど、でもモーニングでやってるのかな。はい、ここからはですね、占いの館ウィルテンプレゼンツ明日のラッキー星座ランキングでございます。はい、明日6月3日水曜日、1位天秤座、素敵なご縁が広がる予感、気になる人には連絡を。2位双子座、集中力が高まる日だそうです。3位魚座、新しい景色を見ることで運気がアップということで、ワン、ツー、スリー、天秤座、双子座、魚座ということで、あなたの星座は入っていますでしょうかね。1位天秤座か、私サソリ座なんですけど、いつ来るかしら1位がね。あ、今日が3位サソリ座だったみたいね。はい、さあそれでは最後に京丹後警察署から明日の交通取り締まりのお知らせでございます。明日6月3日、どこだ、はい、6月3日水曜日、大宮町で交差点関連の取り締まりが行われます。明日は大宮町で交差点関連の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合がございます。ご了承ください。さあそれではエンディングナンバー、6月はですね、姫野明さんの雨音、こちらを聞きながらのお別れとなります。さあそしてこの後6時からはともさんとキリさんの放課後サウナの前でスタートいたします。どうぞお楽しみに。

6月のエンディングナンバーは姫野明さんで雨音です。こちら聞きながらのお別れとなります。イブニング794、お相手は大江美穂子でした。それではごきげんよう。この後のね、放課後サウナの前でお楽しみくださいね。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。シートベルトを締めていますか？シートベルトは衝撃などから大切な体を守ってくれます。車に乗ったら全席正しくシートベルトを着用してください。また子どもには体に合ったチャイルドシートを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: FM 丹後ではラジオパーソナリティを募集しています。番組パーソナリティとしてラジオを通じて丹後の情報などあなたの声で発信してください。他にお仕事をしていても大丈夫。朝の生放送に挑戦してみませんか？18歳以上の方でキャリアは問いません。まずはお気軽にご連絡ください。
2: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは。防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は防災の要、自助、普段からできること、こちらについてお話をしていきます。防災、減災で一番重要なことは自らを助ける自助、自分自身で災害に備え自分自身を守ることです。そして自分の大切な家族は自分が守る。他人任せでは決して災害対応はできません。まずは自分が行動しましょう。では自分自身や家族を守るためには具体的に何をすればいいのでしょうか？普段からの備えとして食料などの備蓄に努め、非常持ち出し袋を準備しておきましょう。家族で災害が発生した時の対応について話し合っておきましょう。身を守る行動が取れるようトレーニングをしましょう。市や町が実施する防災訓練などに積極的に参加し、防災意識を高めていきましょう。地震に対することで言えば、家具を固定する、ガラス窓にフィルムを貼る、寝室などの家具の配置を寝ているところへ倒れない方向に設置するなどが挙げられます。そういえば学校の避難訓練の時によく机の下に潜る訓練をしましたね。なぜ机の下なのか、机がない時はどうするのか、大切なことはまずは頭を守ること。頭を守ることが一番

大切なことです。最近ではダンゴムシのポーズということも推奨されています。ダンゴムシのようにしゃがみ丸くなって手で頭を守るポーズです。まずは頭を守ることを考えてください。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅隆之が、防災の要、自助、普段からできること、こちらについてお話ししました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後、観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯、スマホ、ネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は放課後サウナの前で。
2: お仕事後に学校終わりにぜひサウナの前でお会いしましょう。ダイヤルはそのまま。
3: FM 単語が6時をお知らせします。

0: FM 単語放課後サウナの前でのお時間です。
1: この番組は京単語でサウナを経営する2人がサウナでのちょっとした雑談気分でいろいろな働き方、暮らし方、生き方についてお話ししていく30分です。
0: はい、パーソナリティはサウナ&カレー売りの田中智則と
1: ムスゴカサウナの足立桐です。よろしくお願いします。
0: というわけでついに始まりました。
1: いや、始まりましたね。
0: どうもさん、サウナの前でということで、
1: ね
0: え、今回我々ね、京丹後でお互いサウナ施設を経営する2人がですね、
1: はい、
0: こうやって FM 丹後という番組でですね、一緒に番組することになりました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: どうしよう、ちょっと簡単にそもそもこの番組が始まった経緯みたいな
0: ことで、
1: はい、トモさんお話ししていただけたら。
0: これでも正直ね、僕もこんなに急にラジオ番組が始まると思ってなかったんですよ。
1: そうですよね、確かに。
0: いや、たまたま僕がキリ君のサウナ施設、ムス五花サウナが月曜日にいつもサウナ開放デーみたいなことでね、
1: はい、
0: 安く村民の皆さんと一緒にサウナが入れる機会があるということで、うん、僕が、2回目ぐらいかな、遊びに行って、
1: うんうん、
0: でそこでキリ君となんか話をしながら、なんかポッドキャストなんかでやりたいね、うん、話をしてて、あ、そうっすよね、京丹後ワンチームですもんねって言われて、
1: はい、
0: そうか、京丹後ワンチームってことはエリア放送でなんかやりたいんだと思ってあの企画を持ち込ませていただいたというところから経緯が始まったんですね。これ
1: そうですね、はい、なんか雑談気分で始まなんか言ってたら本当にやるみたいな感じだったんで
0: どう思いました。逆に僕が最初キリ君なんかやろうよって言った時にちょ怪しまれたかなと思ってちょっとヒヤヒヤしてたんだけど、
1: いや、そうですね、まあ、まあでもそんな怪しくはなかったですよ
0: そんなにってことはちょっと怪しかったんかいまあ、そりゃそうだよね、まあ、近隣でサウナ施設やってるとはいえ、実はキリ君と僕はほとんどね深い話したことない。

0: ことなかったぐらいの。
1: そうですね、 2,3 回あっただけぐらいだったと思う。そうですよね。
0: 共通の知人はね実は結構いたりとか、界隈ではあきり君って子がここでやってるんだなとか、うん、田中さんって人がこんなことやってるんだなみたいな、お互いなんとなく知ってたんだけども、はい、あまりがっつり喋ることもなかったもんね。
1: そうですね、まあ、なんで今日はちょっとお互いの自己紹介みたいなのもこの後のコーナーでできればなと思いますので、うん、
0: なるほど、コーナーから始めていきますか。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: 最初のコーナーです。差出の隣。改めて、今回のですね、初めての最初のこのコーナーは差出の隣というコーナーです。サウナで隣に座った人の会話がなんとなく聞こえてしまうような感じで、まあ、ここでは僕らの話を自由にね、進めていこうかなというふうに思っております。
1: はい、まあ、初回なんで今日は、はい、ね、そうですね、お互いの自己紹介みたいなのをちょっと、はい、そうですよね、はい、できればなと思うんですけど、
0: キリ君は今五花サウナは何年ぐらいやってるんだったっけ。
1: 今年で、4年です。2022年にオープンしたんで、
0: コロナでいうとコロナが終わったぐらいかな。
1: そうですね、ちょうどまあ終わりかけぐらいの時に。
0: あ、なるほど、はい、まあ、サウナ自体が結構まだ走りというか、うんうん、まあ、だんだんサウナっていいな、みんなちょっと入りたいなみたいなことで探し始めてたぐらいの感じだったかな、あのぐらいの距離、あの時期っていうのがね、う
1: ん
0: う
1: ん、そうですね、まあ、なんか結構まあ東京の方だと地方でサウナだいぶでき始めてみたいな。そうですね、まあ、でたまたまご縁があって僕はあの集落の中で
0: いやこれもまた不思議な話で、たまたまあの場所にねご縁がある人ってもなかなかいないと思うんだけど。
1: そうですね、
0: もともとはでもどこからサウナをやろうみたいな話になったんだっけ。
1: そうですね、サウナやろうみたいな話で言うと、うん、まあ、僕もともと京都市内出身なんですけども、
0: あ、なるほど、
1: 実家の斜め前が銭湯だったんですよ、うんうん、で、まあ、ちっちゃい時から銭湯に行く機会があって、うん、いやなんか銭湯いいなみたいな思いながらも、まあ、社会人でこう就職するときになんか銭湯やるってなんか、
0: ね、まさかサウナやるとかね。
1: そう、選択肢としてなかったんですよ。
0: そりゃそうでしょう。
1: で、まあ、一旦普通に社会人経験をしたんですけど、東京で働いていく中で、うん、なんでこんなことをしているんだろうなみたいな、
0: あ、仕事に疑問を感じちゃった。
1: あ、そうですね、
0: あ、なるほどね、
1: 感じちゃって、まあ、ちょっと28ぐらいの時にこう、うん、コロナで在宅勤務になって、
0: あ、そうか、その時期だ。
1: そうですね、うん、自分の人生をいろいろ考えていく中で
0: 結構でもそういうタイミングでなんか人生変わっちゃったみたいな人も多いかもしれないよね。
1: 多いですね。だから僕東京行った時東京にいる、うん、人たち結構多かったと思いますね。
0: いや正直実は僕も広告代理店に勤めていて、はいはい、会社辞めたタイミングがコロナ中やってん。
1: あ、そうなんですか。
0: そうで、だから実は在、まあ、会社に行ってる時期じゃなくて、はいはい、もう自宅で勤務してる時に辞めますってなって、はいはいはい、忘年、あの送別会もなく花束ももらわずにスーッと辞めるみたいな
1: さっと消えて
0: なくなる。コロナ退社。そうそうそう。あれ田中ってもう辞めたのみたいな感じで。でもしょうがないよね、コロナ中なかなかみんなにも会えないし、報告もできないし。
1: そうですよね。
0: わざわざズームでね辞めますとかっていうのもちょっと違うよな。
1: 確かに確かに、うん、そうなんです。で、まあ、僕、まあ、その辞めた後に、うん、長野県にあるザサウナというアウトドアサウナ施設があるんですけど。そうなんですよ、
0: あのかの有名な。
1: そうです、そうです。で、僕当時そんな、まあ、うん、あの知識もなかったので、うん、友達と普通に遊びに行って、アウトドアサウナというものがあるぞという。
0: あそこでもキリ君がいた時も何号棟かのあったんだっけ。
1: 当時は1号棟2号棟だけだったんですよ。
0: そうなんだ、はい、ザサウナっていうのが今多分5か6ぐらい。
1: そうですね、
0: サウナ小屋が、まあ、立っていて、
1: はいはい、
0: だんだん増えてんだよね。
1: もう今も増えてて本当に村みたいになっていて。そうだよね、まあ、そもそもちょっとアウトドアサウナって何かというと、こう薪ストーブで入った後に、
0: はいはいはい、
1: あの外の川に入って、川というか樽に水が入って外で休憩できるみたいな、こう、まあ、自然と温浴を体験できるみたいなのが僕が初めて体験してですね、そこで。
0: いや、すごいよねザサウナは。
1: こんな世界あんのかみたいな
0: その時は薪ストーブとか電気ストーブとかっていう、なんとなくそのサウナに対する解像度って結構あったってこと。
1: いや、でもなんかあるらしいよ、薪ってどんなんだろうねみたいなんで始まって、調べたらザサウナってところがすごい有名だ。あ、
0: 調べていきなりそこ行ったんだ。
1: あ、そうなんですよ。
0: それすごいな。
1: それまで東京の中でやっぱ電気ストーブのこう、はいはいはい、サウナ施設がいっぱい行ってて、当時僕は錦糸町らへん住んでたんで、
0: あ、じゃあ、
1: はい、それこそニューウィングさんとか、あ、まあ、小金湯さんとか、ね、はいはいはいはい、あの辺りいっぱい行ってたんですけど、まあ、なんかアウトドアサウナ行ってみてえなみたいな感じで、うんうんうんうん、ザ・サウナに行って。
0: まだでもアウトドアサウナって言葉もなかったぐらいの。
1: そうですね、
0: まあ、テントサウナがちょっと、
1: そうそう、テントサウナがすごい、ね、いいなんかこうコンテンツができて、みんなこう行きたい行きたいみたいな。で、当時サウナのイベントが

0: いろいろでき始めた時期ぐらいでしたね。
1: あ、なるほどね、うん、いや僕はその頃全然まだサウナのこと知らなくて。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、まあ、それこそ僕大阪で仕事してたんで、
0: はいはいはい、
1: まあ、梅田の大東洋
0: が、あ、大東洋、
1: まあ、まあホームにしてたんだけども、うんうん、それ以外のところと本当に行ったことなかったぐらいかもしれない。
0: へ、
1: うん、
0: その大東洋行ったきっかけは何だったんですか。
1: あ、ね、だから会社が梅田のあたりにあったんで。
0: あ、そっかそっか。
1: 大体激務の後大東洋行くみたいな
0: 癒しの場所を求めて。
1: そうなんです、あの無になれる場所がないっていうことで、ね、
0: 確かにそうですね。
1: そうで京都に住んでたんで、はいはい、大阪京都で行くとまあまあ通勤も大変じゃない、
0: うんうん、じゃあまあ阪急沿線乗ってこう帰る、
1: あ、そうそうそうとかっていう時に、ね、その前に、うん、あ、大体あの阪急か大東洋かっていう分かれ道で、
0: 確かに商店街抜けるか、
1: そうそうそうそうそう、
0: 駅の方行くかみたいな感じですね。
1: みたいなことで言うと、うんうん、まあ、大東洋にすっと2時間ほど消えていくみたいなことがあって、
0: へえ、うん、いいですね。
1: でもその頃大東洋がめっちゃいいとかセッティングが、はいはい、とかと思ってなかったもんね。あ、
0: どんな感じだったんですか。
1: もういやでも本当後輩がサウナ好きだっていうから銭湯の延長で、まあ、汗流しに行くぐらいの感じで、
0: はいはいはい、
1: それこそ当時水風呂なんて25度とかが普通だったんじゃないのかな、はいはい、
0: あ、セッティングの温度があるんですか。へ
1: で今やもうシングルなんてそこそこ当たり前の世界が来てるもんね。
0: そうですよね、
1: まあ、シングルっていうのはその水風呂の温度が
0: そうです、ね、
1: あの10度以下であるという、はい、ちょっと普通に考えたら冷たくて入れないだろうと。
0: そうですね、
1: いうような、
0: うんうん、
1: まあ、水温に入って、まあ、体を冷やすと。
0: なるほど。
1: シングルも多くなってるしね。
0: そうですね。
1: そうなんですね、うん、
0: で、まあ、僕その長野でこう働いていて、
1: うんうんうん、
0: で、その日のうちにスタッフの人に、うんうん、ここで働けないですかねみたいな聞いたんですよ。
1: お客さんで行っていきなりそれ言ったの。
0: 言ってました。もう僕会社はもう辞めようかなとか思ってたんで、でそんな話をして、
1: う
0: ん、でなんかちょうどヘルパーっていう制度だったらあるよみたいなで聞いたら、うん、まあ、2食宿付きでサウナ入り放題で、ただ給料はねえよみたいな感じであ、ないんだ。
1: あれブラックからブラックへ移動してないかな。
0: あ、まあ、グレーになった感じですね。だんだんこう明るくはなって
1: た。なるほど、ね、まあでもそこは入ってみてやっぱ楽しいな。
0: 楽しかったですね。もういろいろ価値観変わりましたし、うん、それはやっぱサラリーマンっていう生き方やってたのが、まあね、一気にこうサウナの、ね、うん、道に入っていったみたいなんで。
1: いやでもその時でも、まあ、サウナの経営の道なんていうのを目指している人がいなかったんじゃないのかな、はい、
0: そうですね。ちらほら言い始めて、うんうん、僕も憧れ持ってましたし、やっぱザ・サウナ作ったベベさんっていう支配人の、
1: はいはい、
0: とかにもやっぱこう、うん、あえておおみたいな、
1: ま
0: あ、ちょっと一種のアイドルみたいなイメージでしたね僕の中で。
1: あの頃は確かにそう、
0: そう、そうですね。
1: 確かに
0: そうなんですよ。
1: その時ってどれぐらいそのヘルパーとか従業員とかっていたの。
0: 僕行った時は3人いて、
1: うん、結構いるね。
0: そうですよ、僕と、うん、今その同じ京丹後にもう一個ぬかと湯気って施設あるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: そこで働いてるカジさんっていう人がいて、うんうん、あとまあもう一人女性の方がいて、で女性の方は、
1: はい、
0: まああんまり情報は言わないですけど、うん、まあ、東京で会計士をやってる社長さんで、
1: すごい人じゃない。
0: でなんか自分の別荘にサウナ作りたいから勉強しに行きましたみたいな感じで。
1: そうなんだ。
0: そう、そんな人がいて。
1: 普通にサウナ室のケアしてくれる方の女性の方。
0: あ、違います違います、もう全く別で、はい。で、うん、そうで梶さんっていうのが、うん、まあ、今ぬかと湯気の支配にやってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 僕が初日行った時に梶さんが、うん、なんかヨロヨロの服着ながら薪を運んでてあ、やばいとこ来たなってすごいイメージがあって
1: あれここはちょっともう抜け出せないんじゃないかみたいな、
0: 地下のなんかこう
1: 強制労働施設
0: みたいな、強制労働施設みたいな、
1: そう
0: やばいなと。まあそんなことなかったんですけど
1: 言わされてない。大丈夫
0: です、はい、
1: なるほどね。まあでも作業でいうとやっぱ朝早いでしょ。
0: 朝早かった。
1: 薪はで清掃してみたいな。
0: まあ、そで僕らも、ね、当時ヘルパーっていう役割だったので、
1: うん、
0: まあ、そんなこうサウナの大事なところというかは、うんうん、薪補充したりとかお客さんの、
1: あ、ちょっと
0: 説明したりとか、
1: とか、
0: まあ、そういうことで、まあ、でもやってるうちにこうやっぱ自分ってサウナ合ってんなとか、
1: うん、
0: こう面白いなっていうのはすごく思えたって感じですね。
1: やっぱ仕事終わった後にじゃあみんなちょっと入ろうかとか、
0: あ、そうですね、入ったりとか。
1: いいですね、職場としては最高じゃないですか。
0: 最高ですね。
1: そうなんだ。
0: はい、
1: 忙しかったでしょ。あの時ザサウナめちゃくちゃ忙しかった。
0: いや忙しかったですし、ね、もう毎日ひっきりなしにお客さん来るし。
1: そうだよね。
0: で聞いたらみんな東京とか遠い人とかってもっと離れたとこから来てて、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかこんなに来るんだみたいな。
1: いやあの当時薪サウナで伝説を作ってるのは本当ザサウナぐらいしかなかったんじゃないかな。
0: でなんかやっぱ働いていく中ですごい可能性を感じて、なんか僕も

0: 東京都でやるようになったらしないっていうか、うん、地方で、
1: うんうんうん、
0: やっぱあの僕自然とかもやっぱ好きなんで、うんうんうん、そういうところにこうサウナ作ってたくさんの人来れば地域にとってもいいんじゃないかみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: 一個のモデルがこうできたのかなみたいな、
1: そう思ってて、で今はまあ五花サウナができて、
0: はいはい、
1: まあ、4年やってみて、
0: うんうん、
1: 本当にもいろんなお客さん来るよね、
0: いろんな方いらっしゃいますね、
1: うん、びっくりする、どっから来てるんですかみたいな、
0: そうですね、
1: 基本はでも貸し切りスタイルだよね、うん、
0: 貸し切りですね、はい、1日3回転の貸し切りって、
1: うん、ああそうかそうか、そう3回転なんだ、
0: うん、でも遠いところだと東京とかそれこそいらっしゃるので、
1: うん、海外の方はどう、
0: 海外の方もたまにいらっしゃいますね、
1: うん、あそうなんだ、
0: はい、ヨーロッパの方とかが多いですけども
1: 、なるほどね、うん、いやでもどうやって京丹後のこのサウナの情報を海外の方が取ってるのか本当に不思議、
0: はい、そうですよねでもなんか一人いらっしゃったのは、うん、自分たちもイギリスでサウナやってて、京都市内からタクシー乗ってきましたみたいな、
1: すごい
0: な、みたいな、
1: とんでもないね、
0: すごかったですね、
1: うちの施設だと、うんうん、12月31日から2日ま で、ね
0: うんうん、
1: チェコ人の方が来てくださってて、
0: はいはいはい、
1: でチェコでサウナ知ってる人いるのかなと調べたら、まあ、意外とサウナが多い国だったということが分かって、
0: なるほど、
1: ただ今年雪多かったじゃない、
0: はいはいはい、
1: ものすごい雪で電車遅れて、
0: はいはいはい、
1: で豊岡着いたんだけどどうやったらいいんだっつって連絡来て、うん、でワッツアップでずっと連絡取りながら、
0: はいはいはい、
1: 僕は僕で年末年始と、ね、もう本当にずっとその間あのチェコ人の世話をするオンラインでうちは
0: あ
1: の無人施設なんで、
0: あそうですよ、ね、
1: 基本的にはチャットでご連絡するんだけども、うんうんうんうん、まあ、なるべく、ね、全部あの楽しんでもらいたいから、
0: うん、
1: 全部自動翻訳しながら、
0: うん、
1: 今こうしてます、大丈夫ですか、遅れてませんか、
0: はいはいはい、英語でやるといいですか、
1: 英語でやるとい
0: い、
1: なかなか大変だけど、
0: それ駅からどうやって移動したの、
1: いやそれこそまずタクシーで来てくれたんですけど、まず東京にいると、
0: うん、
1: でも年末年始に東京に今いるんですかっていう時間に連絡が来て、
0: 確かに、
1: でそこからあの京都に移動する、
0: はいはい、
1: で京都から電車が遅れてると
0: 、はいはいはいはい、
1: いつ豊岡に着くか分からんみたいな話になる、
0: なるほどなるほど、
1: みたいなのをずっとアテンドするっていうような、そういう丁寧接客スタイルでやっております、
0: 素晴らしい
1: ですね、無人だけどね、
0: な確かにね、だからこそテキストのやり取りが大事ですからね、
1: なんか一応、まあ、コンシェルジュがいるよという体裁で、
0: あそうなんですか、
1: そうそうそう、あの24時間誰かがあのチャットを見てますんでということで、いつでも困った時は連絡してください、
0: いやいいですね、
1: いやいやそれはそれでね大変なんです
0: けど、ちなみにそのチェコ人の方どうやって見つけてたんですか、
1: いやそれがね僕もちょっと分からなかった、結局城崎温泉から情報を得たみたいな、はいはい、近くのところを探したっていうの話だって聞いたんだけど、
0: なるほどなるほど、うん、
1: だから僕らもね海外にもうちょっとこう京丹後の情報をね出していったらまた面白いほどになるんじゃないかなと、
0: なるほど
1: ですね、思ってるわけなんですけどね、
0: いやそうですね、まあ、そうですね、城崎お隣あって天の橋あってもあるんでね、
1: う
0: ん、たくさんの方いらっしゃるんで、
1: そうそうそう、インバウンドね、
0: ウリは今だから、貸し切りのサウナというよりかは宿泊付きのサウナでやってるってことですね、
1: うん、そうです、サウナ付き、まあ、うちは電気ストーブだけども、
0: はいはいはい、
1: 無人のサウナ付き一棟貸しというのをやっていて、
0: うん、
1: でうちは3棟あるので、
0: うんうん、
1: まあ、同時に3組泊まれるよというところなんだけども、
0: うんうん、
1: いわゆる一棟貸しってなんか10人とか、
0: うんうん、ワ
1: ッと12人でパーティーをするみたいなイメージがあるんだけど、
0: はいはいはい、
1: うちの場合は2人でやっぱりゆっくりサウナを楽しんでほしいということで限定2名でマックス多くて4名が入れる部屋があると、
0: なるほどなるほど、
1: かなり少人数でこじんまりやっております、
0: なるほど、部屋もなんかいくつかあるんですよね、
1: 部屋がね一応栄の間、竹の間、八重の間という形で3つありまして、
0: はいはいはい、
1: それぞれ個性の違う過ごし方ができるというような形でやってます。
0: 面白いですね、
1: いやでもこれ僕が実はサウナを作ったきっかけが、僕はもともとデザイナー、グラフィックデザイナーだったんだけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、料理が好きで、
0: うんうん、
1: 料理を、まあ、せっせと、まあ、何か仕事にしたいなということで一生懸命やってたんだけども、うんうんうん、まあ、仕事で疲れてサウナに入ってその後、まあ、カレーを食べたんですね、
0: うんうんうん、
1: サウナの後のカレーって一番うまいなと思って
0: 確かに
1: ってことはサウナが一番楽しめるというかカレーを一番楽しむのはサウナを作った方がいいんじゃないかなと思って、
0: あじゃあカレー来てんなんですか、
1: そうなんですよ、実はだから
0: 面白い、
1: うちのサウナ施設には僕が 手作りで作ったあの冷凍のカレーが置いてあるんですよ、うんうん、
0: はいはいはい、
1: でそれはサウナの後にぴったり、
0: うん、
1: 味覚に合うように設計されているカレーが置いてあると、
0: なるほど、
1: いうことで、
0: うんうん、
1: まあ、一番美味しくカレーを食べてもらうためのサウナ施設というふうに認識してます、
0: この前ねいただきましたけど、うん、めちゃくちゃ美味しかった、
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: うちもね、まあ、半年に1回ぐらいサウナ開放日ということで、
0: うんうん、そうなんですか、
1: そうなんですよ、やってるんですけども、まあ、まあまだ2回目ぐらいであれなんですけども、うん、定期的にそういったことをやっていきたいなというふうに思っているわけなんです、
0: いやいいですね、うん。

0: ちょっとなんかまあ、お互いこう僕は集落でやってるじゃないですか、はいはいはい、うん、まあ、なんでこうウリがですね、こう集落で始めたのかみたいな、またこうちょっと次のまたコーナーで
1: 確かに確かに
0: お話ししていただけたらなという
1: 。そうですね、はい、わかりました。いやでもお互いね、こういう田舎っちゃあれだけども、ちょっ

0: はい、
1: はい、じゃあ一旦音楽ですね、
0: はい、曲の方行きましょうか、
1: はい
0: はい、曲紹介お願いします、
1: はい、くるりでハローグッバイです。

0: はい、次は日常の中でちょっと気になったことや違和感を持ち寄るコーナーです。
1: ロウリュしていいですか。さて、このコーナーはロウリュしていいですかということで、まあ、口に出すほどのことじゃないけど自分だけが引っかかっている違和感をロウリュして蒸発させてしまおうというようなコーナーでございます。一応解説しておきますと、ロウリュとは、まあ、フィンランド語で蒸気とか熱気という意味なんですね、でサウナ用語で僕らはね、熱々のサウナストーンに柄杓で水をかけることで一気に蒸気をねぐわっと上げることで、中の湿度を上げて楽しもうというような用語でございます、
0: 確かにこうロウリュできないちょっとサウナスってああこれできないんかみたいな ね,
1: ね
0: ちょっと、
1: まあ、たまにまだあるからね、
0: そうですね、
1: そうなんですよ。
0: なるほど、モヤモヤというところって、
1: まあ、いろいろありますよね。でもね、
0: そうですね、まあ、で僕さっきの話の続きでいくと、トモさんがこう、ウリをなんであの場所で始めたんだろうみたいな、モヤモヤというかですね、こうなんでだろうみたいなのは、はい、ちょっとあるんですけど、
1: それは僕もキリ君に思うけどねあそこでなんで始めたみたいな、まあ、
0: そうですね、お互い思ってたんです、ね、
1: いやそう、でも、まあ、確かに僕もね、あの場所で

0: サウナやるって思ってなかったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 正直思ってなくて、はいはい、ただまあ京丹後自体は僕は20年以上前からずっと好きで通ってて、
1: はいはい
0: はい、で特に久美浜が大好きやったんですよ、
1: うんうんうん、
0: でまあ兜山のところにねいいホテルがあったりとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、美味しいお店がいくつかあったりとかっていうので結構通ってて、
1: うんうん、
0: でまあその中で、まあ、ホテル経営者の方が一人、まあ、仲良い女性の方がいらっしゃって、
1: はい、
0: でその方と、まあ、いつかここでなんか商売やりたいなみたいなことを話してたのがもう本当15年前とか
1: なるほど
0: ぐらいだったんですよ、
1: じゃあなんかその夢がちょっと叶ったみたいな感じでもあるんですね。
0: でもまあたまたまねそれこそその方がこの辺りって空き家が増えてるよって話を聞いていて、
1: うんうんうん、
0: あそうか空き家が増えてるのかっていうのは知ってたんだけども、
1: はいはいはい、
0: 僕はまあ大阪と京都の方で、
1: うんうん、
0: まあ、料理が好きな人のための不動産をちょっと提供するようなことしたいなと思って、
1: はいはい、
0: 不動産業もちょっと始めてたんですよ。
1: 手広いですね。
0: いやいや、ちっちゃい家を買って
1: なるほど、
0: キッチンだけ立派にして、
1: はいはいはい、
0: そこに住みたい人を住んでもらうみたいなことでやってたんですけど、うんうん、
1: なるほど。
0: いや、そっちがね、なかなかね、いいなと思う物件作れても、そこにいい人が入ってくれないんですよ。うんうん、
1: なるほど。
0: キッチンいいのをつけてんだけども、全然料理しない人が入ったりとか、
1: はいはいはい、
0: あ、普通におじいちゃんが入るんだみたいなことが、
1: なるほどですね。
0: 意外と都心部ではそういうミスマッチが起きるなと思ってて、
1: はいはいはいはい、
0: でたまたまその近くの不動産屋さんにフラッと情報を見に行ったら、実は3軒で、いくらいくらですっていうので出てたのがあって、古民家が、
1: なるほどなるほど、
0: で、あ、この古民家ってすっごい立派だけど、うん、3棟いっぺんに買うやついないよなと思ってて、
1: なるほどですね、
0: 普通ね移住したいよとかだったら1棟あればいいんですよ、
1: なるほどなるほどなるほど、
0: 3つついてきちゃってて、
1: うんうん、
0: でよくよく値段比べてみたら1棟と3棟とほぼ同じ値段で売ってるんですよ。
1: それは買いですね。
0: 買いですか3棟いっぺんにあるんだよどうすんだと思って、でも、まあ、やっぱなんかいつかそういったものを、うん、まあ京丹後でとか久美浜で何かしたいなと思ってたんで、
1: なるほど、
0: まずは拠点を作ろうということ で、
1: あ、そういうことですか、
0: まあ、都心部で何かするよりもここで1個買ってしまってもいいんじゃないかというところで、割と半分ギャンブル的 な、
1: な、 るほどなるほど
0: 要素があって、
1: なるほど、
0: 買ったというところなんです。
1: あ、確かにそういう経緯ですか、
0: うん、だからもともとその3棟いっぺんにサウナ施設を作るので思ってもなくて、
1: そうですよね、
0: そうなんですよ、だいたいサウナを3個作ったら3倍の費用がかかる、
1: 確かに確かに
0: 3倍の労力がかかる、これは自分でもね買ってみて後で気づきました。
1: いや、なるほど、
0: うん、大変だなと思って、
1: もやもやがちょっと使い、ま、取れました
0: ね。本当に、
1: はい、
0: いや、もう僕の場合ね、この3棟あるから、
1: うんうん、
0: いつまでこう施設を回収もっと良くしよう、うんうん、もっと良くしようっても延々終わらないんですよ。
1: なるほど、
0: まあ、これがね今ちょっと僕の中ではモヤモヤしてるというか、
1: うんうん、あ、そうですね、
0: どこかで終わりを迎えたいっていうのはやっぱあります。
1: なるほど、
0: そうなんですよ、まあ、ちょっとこのモヤモヤね、
1: うんうん、
0: 今日はちょっとこれを漏流させていただいてもよろしいですか。
1: はい、お願いします、はい、
0: ありがとうございます。いい漏流ですね、
1: はい
0: ということで、
1: はい、
0: 今日はですね、まあ、第1回ということで、
1: はい、
0: まあ、僕ら2人の、ね、自己紹介を中心に番組を進めさせていただいたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、この番組で、まあ、どんなことをやっていきたいかというのを、ね、これからもっと、ね、2人で深めていければかなというふうに思っております、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: これ毎週やってたらなんか僕らの解像度めちゃくちゃ上がっていきそうですね
0: 本当にね、
1: そうです
0: ね、全部話さなきゃいけないから、ね、
1: そうですよね、
0: 全部バレますよ、
1: はい、
0: でもね、まあ、これ全部自分の話してる場合じゃないんでね、
1: うんうんうん、
0: まあ、できればこれもリスナーの方からの相談とか
1: はい、
0: いろいろ募集していきたいなと思ってますんで、
1: はい、
0: 例えば浪流したいこととか、それから自分の進路の相談したいよみたいな人がいましたら、
1: うん、
0: ぜひ番組までご連絡いただきたいと思います、
1: はい、
0: FM 丹後では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております、詳しくは番組のホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。
1: はい、本日最後の曲は荒由実でルージュの伝言です。
0: はい、それではまた来週放課後サウナの前でお待ちしております。さようなら。

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。
4: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
5: ゆかこおぱい。毎週月曜朝9時、再放送火曜夜8時、オンエア。あなたと一緒に世界中を旅する素敵な時間。 Rock
0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。
4: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
5: ゆかこおぱい。毎週月曜朝9時、再放送火曜夜8時、オンエア。あなたと一緒に世界中を旅する素敵な時間。
4: Rock, Reggae, Blues, Folk, Bluegrass, Disco, House and More。
5: 聞いてね。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社、電気工事はもちろん上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が7時をお知らせします。
1: 高倉不器用雑貨店。

0: はい、皆さんこんにちは。高倉不器用雑貨店の時間がやってまいりました。私店長、そしてフリーの音楽プロデューサー、ギタリストの高橋克でございます。
1: そしてポンコツ店員の倉田楽です。
0: はい、楽さん今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあまあそんなわけで暖かくなってまいりましたけどもね、はい、
1: もう亜熱帯です。
0: はい、
1: 5月、今収録5月ですけども、30度超えた日が、1週間に2回ぐらいありた
0: ね、
1: はい、
0: もう本当エアコンっていうか冷房使うようになったもん ね。
1: 5月の半ばから冷房使ってますからね、
0: うん、まだ車は大丈夫かなっていう感じもするけど、
1: はい
0: はい、まあ言って日本は四季があると言いながら、その四季の時間っていうかね、うん、なんかそれが変わってきたような気はしますけども、
1: ね、短い春と長い夏と、
0: うん、
1: はい、
0: 今年も暑くなるのがね、
1: 多分梅雨は短いでしょう。
0: やだなあ、梅雨が短いのは、あ、まあお百姓さん大変だよね、うん、
1: ですね、
0: お米作ってる人は大変だと思いますけど、うん、
1: はい、
0: じゃあその

0: はい、ということで始まりました高倉武器用雑貨店でございますけどもね、はい、どうもです。 FM 丹後からお送りしているという、はい、もう何年ぐらいやってんだっけ僕たち、
1: かれこれ3年4年目ですか。
0: あ、そんなもんだっけ。
1: なってます、なってます。
0: あ、そっかそっか、いやいやいやいや、まあまあまあ、そんなわけでね、はい、本当に。でもまだ10年は経ってないんだね。
1: 10年はまだ、10年も全然経ってませんよ、うん。

0: できんのかなっていうか、
1: まあ婚姻嫌なことしていうから、あの振り向いたら10年経ってたってことはあるかもしれませんね。
0: はいはいはいはい。
1: たまたまねゴールデンウィークに、はい、あのあるテレビ番組見てたらね、
0: はい、
1: あの人は今的な番組やったんですよ、うん、
0: はい、
1: でオメガトライブとカルロス・トシキ、あごめんなさい、カルロス・トシキとオメガトライブの、
0: はい、
1: カルロス・トシキさんが出てきて、どうもこんにちはって言って、この人は今何やってるでしょうかっていう問題があったんです。
0: 質問が、はいはいはいはい、
1: で客席あのいろんなゲストいるんです。誰も答えられなかったんですけど、
0: まあ60代だよね。
1: そうそう60代入ったぐらいね、
0: うん、
1: でブラジルに帰って、
0: うん、
1: ニンニク畑のマネジメントしてると、
0: う
1: ん、5つぐらい畑を持ってる。社長じゃないんですよ。なんか任されてニンニクを作るあのメーカーのマネジメント任されてて、
0: はいああそうなんだ。
1: で結構やれてみたいな。
0: へー、
1: 要はニンニクってブラジルには馴染まブラジルの土地には馴染まない野菜だったんですって、
0: うん、
1: それをあの日本であの、まあ、ニンニクを食べたの記憶があって、でブラジル帰ってで家族もできて、さあ何始めるかって言った時にブラジルでニンニク畑を広めようと、
0: うん、
1: であ
0: それまでブラジルにはニンニクってあんまり馴染みのないもんだったの。
1: 馴染みなかった、いや育たなかったんですって。
0: ああそうなんだ。
1: 品種改良して、
0: うん、
1: ブラジルの土地土に馴染むような品種改良して、で畑を今5箇所に持ってる。
0: へ
1: え、成功してるって。
0: ああ結構苦労してんだね。じゃあ、
1: で笑顔で登場したんですけど、
0: うん、
1: あの要はねいい年の取り方されてましたね。
0: へ、
1: 私らが思ってる「ケンベイはセッパーテン」って言ってニコニコ の、うん、あのあまり物事考えてないような青年、うん、高青年ではなくって、ちゃんとこううんちくのあることを喋ってましたしね。
0: あそう、
1: いい感じの年の取り方して。
0: もうオメガトライブっていうと俺頭の中には杉山清隆しかないんですけどね。はいはい、
1: 清隆さんの後が、あれですね、カルロス・トシキ。
0: トシちゃんのバックバンドやってる頃によく一緒になりましたよ、
1: そうですか。
0: 夜のヒットスタジオとか、あの辺に。
1: その頃ちゃんと日本語喋ってらっしゃいました？
0: うん、あの片言は片言だったような気がするけど、
1: うん、この前出たテレビ出た時はもう日本語ベラベラで、僕は今ブラジルにいますと言って、どうぞ見てくださいとか言って。
0: あの人日系
1: 2
0: 世かな、3世かなんか、その辺だもんね。はあそうなんだ、うん、3世か、
1: うん、
0: ほーなるほどね。
1: はいはい、ちょっと懐かしかったですね。
0: カルロス・トシキ。
1: トシキ、うん。
0: はいはいはいはい。はい、
1: カルロス
0: 今日は何いきますか、は
1: い、あ、カスさんじゃなくて私の番でいいですかね。
0: はい。
1: 今日はね、昭和平成のヒット歌謡曲の洋楽原曲、
0: うん、
1: つまりカバー曲を、日本の人がカバーした原曲の特集をします。
0: うん。
1: 例えば、カスさん子供の頃に、こんなの聞きました？ LHAM のテニシーワルツ。
0: はいはいはい。
1: 平尾正明のダイアナ。だだだだだだだだだ、これね、LHAM はね、これデビュー曲がテニシーワルツで1952年。
0: うん、
1: 平尾正明、ダイアナ。
0: ダイアナね。
1: 君は僕より年上とみんな言うけれどって、これ58年。うん、
0: でダイアナはポール・アンカか。
1: ポール・アンカ。
0: はい。
1: で、私が生まれた頃に流行ったのが、中尾美恵さん、伊藤ゆかり、かわいいベイビー、はいはい、これ。
0: あれカバーなんだ。
1: コニー・フランシスです。
0: へぇ、
1: スイート・リトル・ベイビー、はいはいってコニー・フランシス。
0: へ
1: ぇ、伊藤ゆかりさんのロコモーションは、リトル・エヴァ、エディ・バディ・ソー・タタ、レコモーション、これ日本語でね、さあさあみんなのロコモーション、カモン・ベイビー、トゥ・ザ・ロコモーションって歌ってるんですよ。で、ひろたみえこさんがバケーション。これ、すっごいですよ。
0: V-A-C-A-T-I-O-N。
1: ひろたみえこさんの英語、素晴らしい。これな、皆さんね、YouTube で見てください。V-A-C-A-T-I-O-N って、これ英語で歌うんですけど、ほとんどね、これ、現地の人かと思うぐらい。
0: ああ、そう。
1: で、
0: ネイティブなんだ。
1: はいはい。で、男性ではね、尾藤勲さんの悲しき願い。
0: うん。
1: ベイビー俺の負けだ、誰だいでだいなしない、みんなおいらが悪い、今でも歌ってる尾藤勲さん。
0: はいはいはいはい。
1: ポップス、和製ポップスブームがあったんですね。
0: 友達が尾藤さんのバックバンドやってたな。
1: なぜかというと、この頃まだ日本人で、
0: うん、
1: こういうポップス作曲できる人いなかったんですよ。
0: なるほど。
1: 徳倉慎一も堤京平も70年代ですからね。
0: はいはいはいはいはい、はい。堤京平さんはずっとだからワンハーフっていうサイズがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: テレビサイズ1分半ぐらいの、
1: うん、
0: 洋楽

0: かり入れたヒット曲ばっかり入れたカセットテープをずっと聴いてたらしいですね、
1: はいはい、そうでしょうね、うん、だから今歌言ったようなあのパティ・ページのテニシー・ウェルズとかポール・ランクのダイアナとかコニー・フランシス、カワイイ・ベイビー、リトル・エヴァ、ロコモーション、うん、コニーフラン、あ、同じくバケーションなんかは全部日本人が消化してポップスに置き換えたんでしょうね。
0: 美空ひばりさんもなんかあったよね。
1: 美空ひばりさんのベンチャーズです、あの真っ赤に燃えた太陽、 あれはベンチャーズの 作曲で、うん、歌詞は中西玲さんか誰かの日本人が日本用に あって、だからもともと原曲には歌詞なかったんですよ。
0: なるほど、
1: もう調べてきました。
0: はあ、なるほどね。
1: これが60年代の洋楽カバーブーム、
0: うん、
1: で今日かけるのは70年代からなります。
0: はい、
1: はいはい、
0: ああじゃあ僕らが知ってるようなやつね。
1: そうそうそう、70年代入ると半ばから大ヒット曲生まれるんですよ、
0: うん、じゃあ1曲とりあえず曲
1: これ聞けば皆さんあの曲かと思います。
0: はい、
1: はい、ミッシェル・フガンで愛の歴史、聞いてください。

0: ミッシェル・フェルガンで、愛の歴史でした。
1: なるほどね。
0: はい、発表します。はい、ミッシェル・フェルガンは、フランスのポップスシンガー、シンガーソングライター、これも作詞作曲してます。
1: はい、
0: 愛の歴史、1972年の大ヒット曲、フランスのポピュラーの定番ソングになって、うん、これをカバーしたのが日本のサーカス、1978年、なんと100万枚のヒット曲。
1: なるほど。
0: ミスターサマータイム忘れないでって、
1: 一夏の。これじゃあその歌詞の内容

0: 要は違ってるんだよね。
1: 中新玲さんが日本向けにアレンジしたんですよ。で、愛の歴史は別れの曲なんですね、
0: はい、
1: でもミスターサマータイムは夏に浮気した女性の歌でしょ。で、名前はミスタータイムって呼び捨てにしてますけど、
0: うん、
1: で、ミッシェルさんの方はまあ、ソロで歌ってて女性コーラスがまあ、かぶさる感じ、
0: うん、
1: サーカスは4人組の3人が兄弟で1人が親戚、
0: ああそういうグループだったんだ、うん、
1: で最初からコーラス入ってて、
0: はい、
1: ムーディーですよね、
0: うん、
1: ミスターサマータイムちょっと気だるくて夏のちょっと気だるい、うん、昼午後
0: サーカスって男2人女2人だって、
1: そうそうその通りそ
0: うだよね、はいはい、
1: これカバーの、カバー曲の中でも最大って言われるんじゃないかな。
0: 俺今まで知らなかったわこの曲、ミスターサマータイムがカバー曲だったっていうのは。
1: フランスではね、なんか日本で言うとすき焼きとか、あ、ごめんなさい、上を向いて歩こうとか、
0: うん、
1: あ、それとそうですね、尾崎教育さんの曲、
0: また
1: お暇ぐらいの有名な曲なんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: だからフランスでは100万枚超えてますから、ミシェル・フィルガン、
0: うん、
1: で日本でもサーカスがこれかコピー、ごめんカバーして100万枚ですから、両国でミリオンっていうすごい曲なんでしょこれ。
0: ああ、じゃあ世界的にもっていうか、そう、アメリカではどうだったんだ、ね、
1: アメリカは調べたらなかったです。
0: あ、
1: だからフランスと日本で100万ミリオンセラーなんですよ。
0: 72年、
1: フランスでは72年の大ヒット、
0: はい、
1: 日本では、78年、
0: ミシェル・ポルナレフとかと同世代なのかな。
1: ですね、同じミシェルさんですしね、
0: うん、
1: フランスのポップスの中では有名らしいですよ。今私も調べてきたら大ヒット曲だって言ってましたね。
0: へー、なるほど、
1: はい、その前の年に、
0: はい、
1: 前の年ごめんなさいね、これは、78年の夏のヒット曲ですけど、2年前に、
0: うん、
1: ハイファーセットが同じように、うん、カバー曲で大ヒットしてる曲があるんですよ。
0: なんだっけ、ハイファイセットのヒット曲、
1: なな二人だけの、
0: あー、はいはいはいはい、
1: フィーリン、おーおーおー、おーフィーリン、
0: あったね、
1: モーリス・アルバートさんの曲で、
0: うん、
1: これはブラジルのシンガーソングライターですね、モーリス・アルバート、
0: うん、
1: ハイファイセットの実は最大のヒット曲がフィーリングなんですよ。
0: はいはい、
1: 76年、なんと60万枚。
0: はいはいはい、
1: これだってすごいですよ。この頃は
0: ハイファイセットって赤い鳥だよね。
1: そうそうそう、シングルのまだ76年だからレコードの時代ですかね。
0: うん、
1: 60万枚って言ったら大変なヒットですからね。
0: これが
1: ハイファイセットが
0: 1976年、76年
1: でサーカスが78年。
0: うん、
1: はい、
0: その辺じゃあ仕掛けて用としてた人たちがずっと毎年のようにいたんだね。
1: はい、で、カスさんが、
0: はい、
1: 多分かけてくれるだろう曲が、
0: はいはいはいはい、
1: 100万枚超え。
0: 西城秀樹さんのね。
1: はい
0: はい
1: はい。
0: なるほど。
1: そういう流れなんですよ。これは70年代のヒット曲っていうの
0: は。はい、面白い面白い。
1: はい。でね、ピンクレディ。
0: うん。
1: ピンクレディね。In the Navy, In the Navy ってカバー曲歌ってるんですよ。
0: た
1: たた、たたた、たたた、ただやっちゃいな、やっちゃいな、やりたくなったらやっちゃいなって。
0: はいはい、
1: あれ、すごい曲ですよね。だから、日本語、阿久悠さんですね。日本語アレンジしたの。
0: いや、もうデタラメだと思うけどね。
1: In the Navy って、水平さんの曲なのに、たたた、たたた、やりたくなったらやっちゃいなって、それ。
0: それもビレッジピープルだよね。
1: そうそうそう。阿久悠さん、日本語の置き換えがめちゃくちゃでしょって思うんですけど、日本語翻訳してる人たち。
0: まあ、その頃、阿久悠さんもまだ若かったから、もう絶対ふざけてたと思うよ、ね。
1: ふざけてたと思いますよ。だから70年代の、このカバー曲大ヒットシリーズ、これ探ってみると面白いですよ。
0: はいはいはい。はい、面白い面白い。
1: はい、マニアックネタで。
0: もう一曲言っときましょうか、じゃあ前半。
1: もう一曲いきます？
0: はい。
1: はいはいはい。そしたら、
0: うん、
1: どうしましょう、もう先に言っちゃっていいですかね。
0: そうですね、はい。曲まず言っときましょうか。
1: はい、じゃあ、これ後で紹介しますね。カイリー・ミノーグで、Turn It Into Love 聞いてください。

0: イリー・ミローグでサン・イット・ラブでした。
1: はいはいはい、はい、
0: 母さんこれ分かりますよね。
1: いや最初だから俺荻野目ちゃんかなと思ったんですけど、
0: あ、じゃあね紹介しましょうね。
1: はい、
0: 80年代になるとアイドルがダンス音楽を歌うようになったんですね、
1: はい、そうそうそう、
0: 洋楽カバー、発表します。85年が荻野目洋子ダンシングヒーロー、
1: この辺だよね、だから、
0: はい、同じです、うん、アンジーゴールド、アンティビーナス、アンティビーナスは荻野目洋子じゃなくて永山洋子、バナナラマ、荻野目ちゃんのダンシングヒーローは70万枚、
1: うん、
0: でバナナラマをコピ、カバーした、永山洋子さんの方はビーナスの方は、16万枚ちょっと落ちますね、
1: うん、
0: ビーナスはデデデデデデンデンデデデデデデンデンってカスさんちょっとコピーしてくださいよ、ちょっとちょっと、
1: いやいやいや、
0: フォローしてちょっと、
1: 荻野目、あ、荻野目ちゃんのは分かるんだけど、
0: はい、
1: 長山洋子のそれが出てこないなと思って、
0: バナナラマ、
1: あ
0: ビーナス、アンティティティティティティティティティティティティティ
1: ティティティティティティティティ
0: ティティティティティティティティティティティティティティティティティティティ
1: ティティティティティティティティティティティティティティティ
0: ティティティティティティバナナラマは大ヒットしてますもんね。
1: でもそれもさ、もともとはバナナラマもカバーだもんね。
0: そう、その通り。80年代のこのダンスミュージックって結構古いのを、なんていうかな、焼き直してるの多いんですよね。
1: で全部そのユーロビート系にしてるっていう。
0: ロコモーションなんかもそうですしね。
1: あ、じゃあカバーのカバーなの。
0: カバーのカバーで、ウインクの、
1: うん、
0: 今の曲、あ、ごめんなさい、ウインクの曲は愛は止まらないっていう日本語名で、
1: が今の曲だったんだ。
0: はいはいはい、1988年、シングル CD がこれ CD になってるこの時代、
1: はい、
0: 65万枚で、ウインク最大のヒット、カイリー・ミノーグが歌ったターン・イントゥ・ラブの、
1: カイリー・ミノーグだったのね、
0: はい、オーストラリアの歌姫、
1: うん、
0: ね、ビデオ、プロモーションビデオを見ると、あのミュージックビデオを見ると作詞セクシーダンスなんですよ。
1: え、作詞

0: セクシーダンス歌で歌うんですね。腰をひねりながら、てんてんてんてんてんてんてんてん、これはまああの愛してちょうだいみたいな曲なんですね。わかりやすく言うと、直訳するとね、それを愛に変えるっていう意味なんですよ。Turn into、あ、ごめんなさい、It into love っていうのは、It はそれは愛を指してるんですけど、
1: Turn it into love ね。
0: 愛に変えましょうって、なんか、ちょっとあの嫌な感じとか、あの不快感とかあるかもしれないけども、それを愛に変えましょうっていう。ウィンクの方はもっとこう、乾燥してるっていうかね、あの、なんて言ったらいいのかな、乾いた感じがするでしょ
1: う。あ、まあ、あの人たちほら無表情で歌うっていうのが、そうそうそう、
0: なんか体温が低いんですけど、
1: 話題になってたじゃん。
0: そうそうそう、そうなんです、うん、であのカイリミノムの方はもっとホットな感じで、私の方を振り向かしてみせろよって腰を振りながらダンスをしながら歌うという、
1: うーん、
0: これも大ヒット、1988年、ユーロビートの前世紀で、作曲作詞作曲をね、ストックエイトキン・ウォーターマン、
1: ん、ちょっともうちょっとスラスラ、
0: ストックエイトキン・ウォーターマン、これユニットの名前です。
1: ああ、そうなんだ。
0: ダンスミュージックをどんどんあの、作詞作曲してたプロデュースグループですよね。
1: スライ&ロビーみたいな感じだ。
0: そうそうそう、イギリスのチームです、
1: うん、
0: で依頼されて、1時間で作った、カイリー・ミノーンから世界制覇をしたいので、
1: うん、
0: ヒット曲をディスコサウンドに乗っけた曲を依頼したって、でイギリスで収録 したと。
1: は
0: ー、でくねくねダンスで、いいあのなんてダンスをしてますよ、カイリー・ミノーン、うん、
1: あ、これじゃあ YouTube とかで見れるの？
0: 見れます見れます。
1: あ、そうなんだ、
0: かわいらしい。
1: Turn it into love ね、
0: はいはいはい、
1: あのね、こういう長い英語言うときとか、
0: はいはい、
1: ちょっとイットが余計に挟むじゃないですか。
0: イット余計ですよね、
1: うん、それ読むときね、ターンイットまで読んで、はい、そこで一回切る感覚で言うと言いやすくなりますよ。
0: やってみます。
1: ターンイットイントゥーラブ、
0: ターンイットイントゥーラブ、
1: はい、そう
0: ありがとうございます。
1: なんかね、うん、洋楽の歌を歌うときに、
0: うん、
1: そういう風な考え方とか、これを一つのターンイットターンイットって言うとこまでを一つの単語みたいに言ったりとかするんですよ。なるほど、
0: はい
1: はい、なるほど。
0: 70年代のアイドルがカバーした洋楽は、まあはっきり言ってダンスミュージックってことだよね。
1: さっきのミスターサマータイムが、72年の曲を78年だっけ。
0: そうですそうです。
1: と、うん、80年代初頭っていうのはなかったの？
0: あります。
1: ある。
0: 一曲有名な曲言いますね。
1: はい。
0: 郷ひろみがカバーしてます。
1: お
0: !AOR。
1: AOR？
0: 哀愁のカサブラン
1: カ。あ、
0: バーティーヒーンズ。ちょっと違うの。ちょっと、
1: あ、これ郷ひろみじゃないか。
0: 抱きしめると、君の君は、噛んでてねっていう、だからバラードですね。多分、バラードって言っていいですかね、
1: はい、
0: 哀愁のカサブランカ、原曲はそのままカサブランカ、
1: あのサックスのテーマっていうかイントロのやつだよね。
0: そうそうそうそうそう、
1: バババババ
0: ババ ディヒンギス、
1: ダーティーティーラッ
0: タ、これ AOR でしょうね、
1: どっちか言うとね、うん、多分そうです、そうです、
0: これ大ヒット曲、
1: 哀愁のカサブランカ
0: 50万枚です。
1: 郷ひろみが、
0: 郷ひろみで、
1: はいはい、
0: 後で紹介するのはもっと入れてますけど、
1: うん、
0: はいはいはい、あ、ごめんなさい、同じくらいだ、50万枚同じくらいだ、ごめんなさい、哀愁のカサブランカも後で紹介する曲も50万枚です。
1: なるほど、はいはいはい、郷さん結構カバーやってるイメージあるもんな。
0: ありますあります、はいはい、
1: なるほどね、
0: 面白いですよ、
1: 面白い、確かに面白いです、はいはい、そうっすね、
0: はい、
1: 美空ひばりもやってるイメージあるし、
0: はいはいはい、ま
1: あ、ザ・ピーナッツとかもありそうだよね。
0: ピーナッツ多いんです、ピーナッツは多いんです、あのね、
1: カバー曲、
0: はいはいはい、
1: あ、本当、
0: うん、調べましたけどピーナッツ多かったですよ。これ日本の曲じゃないのって言う、銀色の道、はるかたたたた、
1: あ、それわかんないや、
0: 道もとかね、うん、ダダンダダンダダンダダンダンダンダン、
1: あれは
0: 誘惑の花、はいはい、
1: かわいいベイビーって、
0: あ、それさっき言いました、かわいいベイビーはコニーフランシス、中尾ミエの、
1: あ、そうかそうかそうか、
0: 中尾

0: ビーのデビュー曲なんですよ。
1: それさっき言ったんだ、違う、ね、かわいいベイビーじゃなくて、
0: はいはい、
1: CM 中に考えます。
0: はいはいはいはい、
1: はい、わかりました、ちょっとじゃあここで CM 挟みますね。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、はいはい、
2: 花子の応援団あいうえお作文。
3: は、花咲く田舎丹後。
4: な、何でも美味しい丹後。
2: こ、
5: 心のふるさと丹後。
6: の、のんびりのどかな丹後。
2: お、驚き発見丹後。
6: う、海がきれいな丹後。
3: えん、円が広がる丹後。
4: だん、だんだんハマるよ丹後。
5: そんな丹後の中にある FM 丹後、
6: みんなで一緒に FM 丹後を応援しませんか？
2: FM 丹後は花子の応援団の入会をいつでもお待ちしてます。
6: お問い合わせは電話 0772-627941 627941 まで。
1: はい、CM 中に考えるとか言いながら考えられませんでしたけども、はいはい、かわいいベイビー、そう、違う、うん、アン・ルイスの曲。
0: アン・ルイスのグッバイ・マイ・ラブ。
1: あ、グッバイ・マイ・ラブ、あれは違うのか。
0: あれ日本ですね。
1: あ、そうか。
0: あれはね、井上大輔さん、あ、洋介さんだったかな。あの、シャネル、あ、ランナウェイの。
1: 大輔さん、
0: 大輔さん。大輔さん、大輔さん、
1: はいはいはいはいはいはい。
0: だから、あの、井上さんにしてもそうですけど、こういうあのポップス聞いて育ったんでしょうね。あのそれこそバケーションっぽいですもんね、とかロコモーションとかね、
1: あのとか、あのだからポール・アンカーのダイアナと か, とか、ね、ああいう世代の曲だと思うんだよね。
0: そうそうそうそう、
1: なんだろう、 R&B じゃないな、今で言うとロカビリーとかオールディーズって言われるような曲の影響を受けてるのかな、うん、
0: あの一時期あのロカビリーのバンドが出てましたけども、例えばキース・アメにしてって、
1: はいはいはい、
0: コニーとコニーフランスから来てるんですけど、
1: はい、
0: バンドの名前、ビーナスじゃなかった、ね、
1: あ、ビーナス、ビーナス、
0: キース雨にして、あれも、はい、あのコニーフランスの曲ですかね。
1: ダダダダダダダダっていう、
0: はいはい、
1: そう、あれはカバーだよね。
0: カバーです、
1: はい、
0: あとヘイヘイポーラー覚えているかい。
1: あ、それもヘイヘイポーラーだっけ、
0: これね、あと夫婦が歌って、九重由美子と、
1: うん、
0: 結婚したのは誰でしたっけ、九重由美子とご主人、
1: あ、
0: 九重由美子、あの
1: 坂本九の顔が浮かんでるけど違うんだ
0: よ。違うんですよ、コメットさんですよ、九重由美子は。
1: そうそうそう、
0: 夫婦で歌ったんです。
1: もうちょっとふっくらした顔の人ね。
0: ヘイヘイポーラ覚えて、これオールディーズ、
1: はいはいはい、はい、
0: 覚えているかで、ご主人の方がヘイヘイポーラポーラって言って掛け合いするんですよね。これもあのカバー曲ですね、
1: はい、
0: 日本人が親しんできた洋楽ポップスって、
1: 結構たくさんあんだね。
0: 60年代か70年代にその日本の歌手が随分カバーしましたよね、
1: うん
0: うんうん、それで覚えてる曲ありますもん。
1: 今カントリーロードが浮かんだんだけど、カントリーロード誰かカバーしてたけど、
0: あ、してます、たくさんしてますよ。
1: ジョン・デンバーからのオリビア・ニュートン・ジョンからの、で日本人のカントリーロードってイルカかなんかやってたっけ。
0: イルカも歌ってるかもしれませんし、あのジブリの映画の主題歌になった、あれ誰が歌ってたか忘れましたけど、
1: ね、割と脱力系で歌う人ね、ジブリのやつ
0: は。はいはいはい、カントリーロードね、
1: カントリーロードこのままとか、そんなような、なんか日本語が入ってくるやつ、
0: ね、日本語で歌ってます、
1: うん、はいはい、
0: うん、
1: それでもだいぶこっちか、80年代以降だよね。
0: 90年代ですね、うん、そうですね、
1: はいはい、なるほど、面白い、
0: はい、はいはい、サイカスさんが言いかけたあのビレッジピープルの、
1: はい、
0: インザネイビー、
1: インザネイビー、
0: ね、あったでしょう。あの時代ってあのやっぱりディスコソングを、ディスコの音楽をこう日本人がアレンジして、その後結構ダンディーな人たちがカバーするような曲の時代もあったりして、
1: うん、
0: で、最近は全くないんですよね。
1: まあまあ、あとで出てくるだろうけど、郷ひろみさんのあれもあるもんね。
0: で
1: い
0: で
1: い
0: でいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいでいで

0: そうで、ここでだからね一曲かけとこうかなと思うんですけど、
1: いただきます。
0: はい、
1: はい、
0: それ僕が一番最初に浮かんだのはこれっていう、そのまあさっきのビレッジピープルのね、
1: はい、
0: やつなんですが、
1: はい、
0: ビレッジピープルの一番最初の、ヒット曲らしいです。
1: そうです。
0: で、ちなみにビレッジピープルはアメリカのグループという、
1: はい、ちなみに西城秀樹さんがあのカバーしたヤングマンは1979年、
0: うん、
1: 100万枚、これは、CD になってたらレコードですかね、シングル100万枚突破です。
0: あーバカ売れしたんだもんね。みんなだってやってたもん、 YMCA とか言って、
1: あ
0: 頭あの体で
1: 腕上げてね、
0: そう、
1: はい、
0: あの手旗信号じゃないけど、
1: はい、西城秀樹さん最大のヒット曲はヤングマンでした。
0: はい、ビレッジピープルでYMCA 聞いてください。

0: 曲らしいんです、はいはいはい、
1: 皆さんあの紛争してるわけじゃないんですけど、あの工事現場のヘルメットかぶったりね、う
0: ん、いろんな格好してましたね、
1: ちなみにゲイピープルの、支持を受けて大ヒットしたと言われてますけど、
0: まあまあそういう曲なんでしょう。
1: そうなんです、あの歌詞ね今日調べたんですけど、うん、YMCA に泊まったらご飯も食べれるし、うん、あの仲良い友達もできるから YMCA に泊まろうよって、あのお金も安いしって、うん、仲のいい友達もできるよっていうのを何とか何個も言ってるんですよ、うん、これ男性同士の話ですからね。
0: なるほどね、あのユースホステルだっけ。
1: ユースです、あの、うん、日本ではユース、そう日本で普及した時も YMCA でそのまま来てますよ ね、
0: うん、ね、そう日本でもたくさんあったんでしょ。今でもあんのかな。
1: 私泊まりましたよ YMCA 日本で、あの18歳の時に、あの2000円、確かね18歳の時に北海道行ったんですけど一人で、
0: うん、
1: 泊まりました。2000円かさ、
0: あれは宗教関係あんの。
1: いや関係ないです、
0: あの宗教上じゃなくて慈善団体みたいな、そう
1: 青年に旅にしてほしい、うん、旅をしてほしいというあの考えで、あのアメリカでその若者たちが作った簡易式の、あの民家を開放した宿なんですよ。
0: だからなんか ミーティングとかあるんだよね。俺は泊まったことない
1: んです。ミーティングあるんですよ。深さんよくご存知で。
0: ご飯食べる
1: から。ご飯みんなで集まって、うん、あの自己紹介するんですよ。
0: はいはいはい、
1: 僕はあの福知山から来ましたとか言って、倉田ですとか言って、僕は東京から来ました小林ですとか言って、で、女の子も同じように来て、で、じゅんぐりにお風呂入って、交代であの女の子の番と男の子の番とか言って、交互にお風呂入るんですよ。で男同士入って、お背中流すよとか言って、
0: まあ普通に考えても友達はできそうだよねそうそうそう、だから
1: で友であのその60のところで横にゴロゴ雑魚寝するんですよ。
0: あそうなの。
1: 男だけですよ、うん、もちろんもちろん、
0: うん、
1: で仲良くなるんですけど18歳の時びっくりしました
0: なるほどね。
1: だから本当に同じの年代の18、10くらいの同年代の子たちがあのなんだろう 2,30 人ゴロゴロしてて、まあうるさいわ臭いわで、
0: ああでも安く泊まれるとかいうのは知ってたんだよね。
1: 2000円ぐらいでしたね。
0: うん。
1: ああ
0: そっか。
1: そうだからそのゲイピープルの人がね、
0: うん、
1: 安く泊まれて友達ができるよって言ったのはもうさもありなんで、もうその通り。
0: まあまあチャンスっていうか出会いのきっかけはあるよねっていう。うん、まあそれはでもあの男女も。あるっていうことだ
1: も
0: んね。
1: もちろん女性同士もありますよっていう、う
0: ん、あ女性同士もあるんだ。
1: はいはいはいはい、
0: なるほどね、うん、へえ。いや泊まったことはないっていうか、そんだけ旅行に行く時間がなかったからっていうのもあるけど、うん、なるほど。
1: だからあのカバー局から見えてくるその70年代80年代にかけての文化、
0: うん、
1: だからビレッジピープルが認められたのもあのこうマッチョな人がほら歌うでしょ、
0: うんうん、
1: であの人と友達になりたいとか抱かれたいとか、うん、という人がやっぱり声を上げてきたってことでしょうね。
0: ああそう、
1: うん、
0: あでもさ、うん、これがだから78年だから割と早い段階から
1: 早かったです。
0: そういうことがアメリカとかでは言われ始めてたっていうことだよね。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 日本ではまだまだですよ。そのカミングアウトすること自体がこう、はいはい、いけないこととか、うん、こうタブーってされてましたから、うん、日本ではまだまだ後になるんですけど、実はそのこの後で紹介する人も実はそうだっていう
0: 主に西海岸。
1: その通りです。
0: ですよね、
1: そうそうそう、うん、開放的な、
0: はいはいはい、うん、特にカリフォルニア州辺っていうか、
1: そうそうそう、うん、
0: なるほど、土地柄がやっぱちょっとそうさせたのかもね、
1: うん、
0: そのもうあのオープンにしちゃっていいんじゃないの。
1: そういうこと、そういうことです、
0: う
1: ん、はいはい、もうイージーライダーの時代からありましたからね。だから70年代ぐらいからヒッピーの時代からもう男同士でもいいじゃないかっていうのは、うん、それは公になってないんですけど、あのマリファナ飲みながら男同士で仲良くなるっていうのは あったと言われてますよ。
0: でそれが

0: 南の方行くと、南部の方行くと、うん、結構その厳格なか
1: そう、
0: キリスト教のね、厳格ななんかそういうので、
1: キリスト教ではタブーなんですよ。
0: そう、ダメっていう、
1: だからあのピストルで撃たれちゃったりするっていう、
0: うん
1: うん、イージーライダーの終わりですか、ピストルが、はい、ライフルでね、
0: そうそう、うん、バイクがなんか分解して飛んでっちゃうような絵がありましたよね。
1: はい、
0: なるほどね、
1: カバーだけでもこれだけ面白く語れるっていう。
0: あ、じゃあ次の人もそうなの、その落選曲っていうか。
1: 発表します、
0: はい、
1: 1999年に、うん、リキ・マーチンが歌った、
0: はい、
1: あ、リブラ・リタ・ロカ、これあのとんでもないあのこう曲なんですけど、狂った人生を生きるって意味なんですよ。
0: ああ、そうなんだ、
1: 郷ひろみさんは
0: リビン・ラ・ビダ・ロカ、
1: スペイン語、そう、リビン・ラ・ビダ・ロカ、
0: はい、
1: ゴールドフィンガーではアチチアチチと歌ってますけど、
0: ゴールドフィンガーだったよね、
1: ゴールドフィンガー99ってタイトルついてる、これ、はいはい、同じ年にヒロミさんカバーしてるんですよ。
0: あ、もうこれ絶対いけるわって思ったのかな、それとももうすでにヒットしてたのかな。
1: 99年多分先に原曲聴いて、うん、これアチチの俺の曲やなと思ったんじゃないですかね。
0: はいはいはい、
1: リキマチンアチチって歌ってませんからね、
0: うん、確かね、うん、このドイデデドイデドイデイドデデデって、
1: はい、
0: うちの師匠の鳥山雄二が郷ひろみさんのはレコーディングしてるんですよ。
1: 奇遇ですね。あ、そう、
0: うん、
1: いやー、これすごいいい曲ですもん。
0: 俺なんかそれ聞いたことあったな確か、うんうん、
1: リッキー・マーチンはプエルトリコ出身で歌手で俳優で、まあ、この後言おうと思ったんで先に言いますね、
0: はい、
1: この曲がヒットした後にこれは1999年ですけど、2010年に、
0: はい、
1: ゲイであることをカミングアウトしてます。
0: あ、ちょっと時間タイムラグは
1: 10年後ね、
0: はいはい、氷川きよしな感じ
1: で、ね、はい、じゃあ聞いてください、リッキー・マーチンでリビン・ラ・ヴィラ・ロカです。

0: 町でレビンダ・ミラ・ロカです。
1: なんか歌い方が桑田佳祐さん。
0: あちちその通り。
1: そうそうそう。
0: その通り。
1: これ聞いてね、もうデンデンデンデンっていうのがギターの6弦をね、うん、ダウンチューニング6弦だけしてたのかな。
0: あ、そう。なんかこれロカビリっぽいですけど、
1: はい、
0: この時代の曲ですよ。これ1999年。
1: うん、
0: で、ヒロミさんのカバーも同じ年でシングル、CD か、シングル CD 46万枚。
1: うん、
0: 哀愁のカサブランカと同じぐらい売れてます。
1: はいはいはいはい、
0: だからカバーでヒロミさんは2曲ともヒットさせてますもんね。
1: うん、面白い。
0: うん、
1: リッキー・マーチンって、はい、パッと見今、うん、ブルーノ・マーズっぽい人だったよね。
0: そうです、そうそう、その通り、その通り。でね、プロモーションビデオはね、ムキムキでね、こう結構男臭い、
1: はい、
0: その色気を振りまいて、
1: うん、
0: ニコニコしながら。
1: この人やっぱり世界的にヒットしたんでしょ。
0: 大ヒットです、これ。アメリカ全米でも一番なってますからね。だからプエルトリコ出身のシンガー、ソング、あ、ごめんなさい、歌手が、全米で1位になったのはこの人初めてだったらしいでしょ。
1: ああ、そうなんだ。
0: この曲が一番になってますからね。
1: はあ、うん、面白い。うん、確かにこの曲はインパクトあったよね。
0: ね。だから、ラバンダとか、うん、それから、ラララララ、あのあたりの曲と、ちょっと上げ方は似てるかもしれませんね、南米の。
1: あ、あれはメキシコの人だ
0: って。メキシコです。メキシコですね。
1: あ、そっか。
0: ラバンダはね。はい。うん、
1: ラバンバ。
0: だから、あ、ごめんなさい、ラバン、
1: ラバンダじゃなくて、ラバンバだよ、ね。は
0: い、ラバンダと一緒になってました。ごめんなさい、ごめんなさい。
1: は
0: い、
1: ラバンバ。
0: はいはい。ああいうラテン系の曲ってたまに流行りますよね、ババーンとね、うん、爆発的にね。
1: でもあれがさ、
0: うん、
1: ビートルズの曲そっくりなんだよね。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: ダリダダンダダンダダ
0: ダダダダダンダンダダンダンダダ
1: ダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
0: ダ
1: ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダそのメキシコの民謡かなんかだったの？
0: その通りです。
1: あ、なるほど。
0: もともと
1: じゃあビートルズがパクってる可能性あるんだ。
0: どっちか分かんないんですよ。
1: なるほどね。
0: うん、I wanna dance, I wanna
1: do that,
0: そう。
1: Shake it up, baby.
0: Shake it up, baby.
1: ツイスト&シャウト。
0: あ、これはロカビリーで、うん、50年代にありました。
1: タラダディダタタタダディナンデン。ドンデレドゥダスタ。あ、懐かしい。あ、そうか。じゃあ、もともとビートルズはカバーだったんですね。
0: そうそう。だから、カバー曲特集できるんですけど、例えば、プリーズ・ミスター・ポストマン。
1: はい。
0: あ、指屋さん、ちょっと振り向いてよってカーペンターズ歌ってますけどね。オリジナルはビートルズより前にありますからね。うんうん、ロカビリーの人で、50年代か60年代の初めに、確かね、黒人のグループだったと思います。
1: はいはいはいはい。
0: プリー、もっとゆっくりゆっくり。ヘイ、ピテ、ストップだ、ピテテテ、ポリスマン、
1: ポスマン、
0: ヘイレイレイ。あれもビートルズになったらロックになってますな。
1: はい、R&B だ。
0: R&B です、
1: そうです。はいはいはいはい。うん、なるほど、
0: うん、
1: あ。今日は面白かったです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 勉強になりました。
0: はい、はい。
1: さて、ラクさん、お知らせ。
0: お知らせ。今ね、本書いてる本がまだ、ちょっとタイトル未定なんですけど、古典文学を、
1: うん、
0: 怖い古典文学
1: を、
0: 恐ろしい、その幽霊とか、
1: あ、そっち系。
0: 心霊現象とかを、
1: はい、
0: あと、紹介する、した文学があるんですよ。
1: うん。
0: 源氏物語なんかも出てくるんですけど、人玉が浮かんでたとかね。
1: 耳なし法術的な。
0: そうそうそうそう。それを、なんでこの時代からそういう日本人は、そういうことをこう人玉とか、
1: うん、
0: 幽霊とか興味があったんかなってを掘り起こして書きました。
1: はい、
0: まだタイトル未定なんでこう詳しく言えませんけど、多分7月か8月に出ると思います。

0: なるほど、
1: はい、タイトル見て、
0: はい、他には、
1: はい、これだけです。
0: あ、はい、わかりました、はいはい、私の方はですね、6月6日に、南丹市園部町ギャラリーカフェ道の途中というところでライブをまたやります、
1: はい、
0: 今回ベーシストの佐野勝くんっていうのを呼んで、はい、僕とキーボード若杉幸宏で佐野勝というこの3人でお送りしたいと思っておりますので、はい、ぜひぜひ南丹市園部町6月6日で、7月がなくて9月の21日に、
1: はい、
0: 宮津市天の橋立てのギャラリーカフェじゃねえや、
1: あやですか、
0: そう、
1: はい、
0: なんだっけ、
1: 漢字でサイと書くね、
0: ライブカフェ、
1: はい、
0: あや、
1: はい
0: はい、そこで今回ゲストをまた東京から呼んでて、
1: お
0: ー、
1: はい、
0: ベースなんですけど、僕と一緒にね、トシちゃんのツアーずっと回ってた、当時20歳21ぐらいの頃に一緒に回ってた、エミナオヤくんっていうベーシストがいるんですよ。
1: あ、そうですか、初めて聞きました。
0: 同い年ね、今60だから3、
1: はいはい、
0: のエミナオヤくんはその後トシちゃん辞めた後にね、チャゲ&アスカを10年以上やってたんですよね。
1: 10年は長いですね、
0: うん、でその後、あれです、松山千春さんとかね、
1: そう、
0: うん、まあもうベテランなんですけど、一昨年ぐらいからかな、
1: はい、
0: 東京でライブやったりする時にお願いしてて、
1: はいはい、
0: もう全然2人とも変わってなくて、うん、まあ年は取ってんだけど、
1: はい、
0: もうノリも変わってなくて本当に安心するベーシストっていうかね、
1: うん、
0: エミ君を呼んで、あやでライブやりますんで、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、もうあの人はベースを見るというよりは人となりを見てもらうのがすごく面白いっていうほんわかした人なんですけどもね、未解決エミチャンネルっていうのをね、YouTube チャンネル持ってて、未解決エミチャンネルっていう、
1: どっかで聞いたことあるような、
0: そう、それ関西の番組じゃんとか、
1: パロディーですかね、そうそう、エミチャンネルね、
0: なんか親父さんが残してくれた古い、別荘があるんですけど、それをリフォームしていくっていう、なんかそのリフォームがなんかね面白くて、コロナ禍の中結構彼はそれをやっていて、それはねなんかねゆるい感じなんだけど、結構面白いですよ。
1: ああ、それ楽しみですね、はい、見てみます。
0: はい、未解決エミチャンネル、
1: エミチャンネルね、
0: はい、
1: はい、
0: が9月の、はい、21、921でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします、はい、じゃあ今日はここまででございます。

0: 百貨店、今日も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、この番組では皆さんからのご意見ご希望リクエストなどなどメールにてお待ちしております。高倉不器用雑貨店のメールアドレス、
1: はい、
0: 794@fm-tango.jp 高倉不器用雑貨店の係まで。

水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺、スープ、焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 私はスティーブン・アイロン・フェザーです。
1: 私はユカク・アポパイです。
0: And at the moment, we are listening to a song by Blondie.

0: 今お送りしているのは80年代の世界初のラップを取り入れた全米1位曲として知られ、ニューウェーブ、ディスコ、初期ヒップホップが融合したサウンドですね。クラブで人々が踊り、音楽に酔いしれる様子を描いてますね。ブロンディですね。
1: Coming up next, we have a song from your childhood. Close your eyes and pretend that you're flying. This is a never-ending story to you.
0: そして次は映画ネバーエンディングストーリー、1984年のテーマ曲で、スティーブも見たそうですが、ショッキングなストーリーって言ってますね。

0: And now we have a British a cappella vocal group. Songs called Only You. The band is Flying Pickets. Kind of like a one-hit wonder.
1: そして次は1983年リリースの曲で、完全アカペラの美しいハーモニー、ボーカルのみで構成されたサウンドですね。

0: And now let's visit France. This is some French music from Marie Mariam. This was a big hit back in 77.
1: そして次は1977年のユーロビジョン優秀曲でフレンチシャンソンで子供と鳥をテーマにした希望と純粋さの象徴的な曲ですね。

0: Okay, dear listener, we have some music by David Essex coming up next. And you tell me what style of music this is. It could be called glam rock anthem, avant pop, or rockabilly dub.
1: そして次は1973年のアルバム Rock On の収録曲でデイビッド・エセックス本人が主演した青春ロック映画 That Will Be The Day のために作られたそうです。

0: Catchy reggae. This is some catchy reggae from London Town. Dandy Livingston.
1: そして次はジャマイカ出身で UK に移住したアーティストで田舎から都会に出てきた若者が感じる不安、孤独、期待をテーマにしたレゲエソングです。

0: This is Satellite Kingston, a ska band from Buenos Aires, Argentina.
1: そして次はアルゼンチンのスカバンドでムーンリバーですね。

0: トンゴは美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、トンゴのクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
1: 来週セールしようかな。店をオープンしたので宣伝したい。そんな時に FM 単語のメッセージサービスを活用しませんか？ FM 単語がお店に代わってたっぷりお伝えします。もちろん出演も大歓迎。1回30秒で1500円、さらに5回ごとに1回無料サービス。詳しくは 0772-627941 FM 単語まで。
2: Secret English Cafe。
3: 一つ目のスラングです。皆さん本腰を入れるとか正念場とか、ここは踏ん張りどころってなんていうか分かりますか？
4: Double down。
3: Double down、うん、
4: To confirm、うん、To insist、
3: うん、確認する、うん、主張するって感じですね。皆さん一度決めたことを途中で諦めた経験はありませんか？あと少し頑張れば結果が出たのにと感じたこと、誰にでもあるはずです。そんな時もう一押しするという意味で、努力や方針を強化して前に進む時に使われますね。もともとはカジノのブラックジャックで使われた言葉で、勝負に出るリスクを取って強化するという意味ですね。一般的な用法としては、困難や反対に直面しても戦略努力を強化することを意味する価値ある表現として、ポジティブネガティブにもどちらでも使えます。
4: I double down on my story. I did see a UFO.
3: スティーブンは、私は自分の証言を改めて強調する、主張するって言ってますね。確かに UFO を見たって言ってますね。頑張るよりもさらに踏み込むイメージで使いますね。他には You have been studying a lot lately. 最近よく勉強してるね。 Yeah, I'm gonna double down and take the TOEIC next month. うん、さらに頑張って来月 TOEIC を受けるんだとか、 I miss my morning run. 本庁のラン逃しちゃった。 Then double down tomorrow. じゃあ明日は倍頑張ろうって感じで使います。二つ目のスラングです。皆さんちょっと知らせておくねとか、気をつけてってなんていうか分かりますか？
4: Heads up。
3: Heads up。 Heads up。
4: Heads up is important information。
3: うん、ヘッズアップは重要な情報をお知らせって感じですね。ヘッズアップとは文字通り頭を上げることで、ここから注意喚起警告といった意味でも使いますね。英語ではノーティス、ウォーニングと同じ感じで使いますね。
4: ヘッズアップ、Tomorrow is a typhoon。
3: うん、明日は台風が来るのでご注意くださいって言ってますね。いろんな言い方ができます。 Here is a heads up、 お知らせです。 Thanks for the heads up、 お知らせありがとうって感じ

0: として使います。
1: ヘッズアップはこれから起こることへの事前の注意とかお知らせですが、危険がすぐそこにある場面ではルックアウトとかウォッチアウトも同じ意味になりますね。危ない、気をつけてって感じですね。
0: Thanks for the heads up は Thanks for the warning or notice、
1: 事前に教えてくれてありがとうという意味でした。誰かが重要な情報を事前に教えてくれたときは Thanks for the heads up を使ってみてください。

0: And that was a catchy heartbreak ballad by Eddie Arnold.
1: お送りいたしましたのは1960年代初期ナッシュビルサウンドの典型的なカントリー曲で、実は悲しい曲で泣き出してしまったというテーマを歌っていました。
0: Up next we have a love song. This is Caleb Clotter. I would jump over the wide Mississippi River to hug you.
1: そして次はめちゃくちゃロマンチックなストーリーで、ミシシッピ川を飛び越えて恋人をハグしたいというブルーグラスの曲です。
0: So the Mississippi River is known as very wide, very long. What is the widest river in Japan?
1: ミシシッピ川はすごい幅が広いよ。すごい大きな川だそうですが、日本では埼玉プリフェクチャー、埼玉県の荒川が一番幅が広いみたいですね。Do you know that?
0: Can you jump over it?
1: No way. 2 kilometers.
0: Okay.

0: The last track was Jim Pepper. That's honky tonk music. It's a protest song for Native Americans.
1: お送りいたしましたのはネイティブアメリカンとしての誇りと痛みをテーマにして、ネイティブアメリカンの子供が白人化教育を受けさせられる物語で、誇り魂を失わずに生きる姿を歌った曲でした。
0: Coming up next, we have some ragtime guitar music by Xavier さん。
1: そして次はザビエル大村さんでノンアルコールビールラグですね。先日行ったコンサートの中からの一曲で、とっても楽しい曲です。

0: And up next, we have a sweet song about a little boy who loves his killer, horrible rat.
1: そして次は1972年の映画ペンの主題歌でマイケル・ジャクソンにとって初の全米1位シングルとなった名バラードです。14歳だったんですね。本当に素晴らしい歌声でとても懐かしい曲です。ペンはネズミですが、歌詞は誰かに寄り添ってもらうことの普遍的な優しさを描いていますね。実はホラームービーの中の一曲だったそうです。

0: Feels so good.
1: Feels so good?
0: Feels so good.
1: Feels so good.
0: By Chuck Mangione.
1: 今お送りしているのはとっても懐かしい Feels so good. チャック・マンジョーネですね。エレクトーンのジャズフュージョンで昔よく演奏していましたね。私にとってエレクトーンやピアノを演奏するのはすごく幸せなことで、ある意味現実逃避ですね。そして最近相変わらず読書にハマってますね。結城春夫さんの箱舟から始まり4冊読み、そしてハサミ男、そして今バターを読んでいます。読書もすごい、おすすめですね。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。

0: タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社タマル屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷、新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 丹後の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みを

ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口、レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業、あいおい日生同和損保、株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は FM 丹後朝の情報番組、
2: 丹後モーニングサンド。
3: 火曜日はアッコ、
4: 水曜日は厚地凛太郎、
1: 木曜日はリコがお届けします。
3: 日々のニュースや今日のお天気、
4: 丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、丹後モーニングサンド
2: スタートです。
5: ラディオケクレアモノイクーティ FM 丹後。

おはようございます。時刻は7時30分を回りました。6月3日水曜日、丹後モーニングサンドパーソナリティの厚地凛太郎です。さて、6月に入りまして、今朝は台風がやってきてね、はい、直撃になるんですかね。まあ少しはやはり太平洋側にそれてはいるのでね、丹後に直撃っていう感じではなかったですけれども、

皆さんお住まいのところでは風雨大丈夫でしたか？ミニ山は現在雨も降っておらず、そうですね、寝てたんでわからないですけども、まあ寝てられるぐらいにそんなに風は吹いてなかったのかなっていうふうに思いました。ただね、一時明け方はかなり強い風観測してたみたいですけどね。さて、ではお天気をお伝えいたしましょう。現在の京丹後市大座アメダスの気温計によりますと、気温 20.2 度、東北東の風 7.7 メートルとなっております。そしてですね、6時台、1時間前ですかね、6時台はですね、その同じくアメダスの気温計大座でですね、風速 13.1 メートル東向きの風というのを、ね、観測しておりますね。 13.1 メートルなので、まあ、あの平常時からしたらかなり強い風、はい。まあ、冬の時期とかはね、たまにこれぐらいの風吹いてますけれども、はい、あの非常に強い風がね、あの吹いておりました。なのでね、まあ、ここからも引き続きあの局地的にね、風の強まるところもありますので、はい、お気をつけください。警報注意報です。現在京丹後市に強風注意報、雷注意報が発表されております。現在京丹後市に強風注意報、雷注意報が発表されております。ですのでね、大雨とかあの警報だったり特別警報は現在発表されておりませんね。ここからの1時間ごとの天気見ていきますと、この後ね、ずっとね、曇りの予報、はい、8時台から1日中、ずっとね、曇りの予報となっております。降水確率もですね、 30% 前後でね、風速も秒速2メートルから4メートルということで、そこまで、まあ、あの風は吹いてますけどね、はい、でございます。でね、今日はね、気温が日中でもそこまで上がらない。今朝方ですね、起きた時はちょっと肌寒いかなっていう風に感じたんですけれども、はい、現在の気温がですね、現在の気温が 20.2 度、20度前後というところで、今日のですね、日中のですね、最高気温が23度予報ですのでね、ここから3度しか上がらない。最高気温がね、すごく低いですね、はい。なのでね、1日中あまり変わり映えのしない気温、まあこのね、若干、まあ、T シャツ1枚やったらちょっと肌寒いかなぐらいのこの気温がですね、1日続きますので、今日はですね、昨日までと比べてちょっと着るもの、服装をですね、ちょっと変えなきゃいけないかもしれないです。またね、明日からはですね、じわじわと天気は回復し、気温も上がっていく見込みですのでね、今日は一旦涼しいという感じらしいです。1週間ごとの天気見ていきましても、今日のこの一日中曇りを超えますと、明日からはですね、失礼しました、くしゃみが止まらなかったです明日からはですね、4日間ほど晴れ間が見えそうです。週末に向けてね、台風一過っていうやつですかね、はい。で、気温もですね、まあそんな、あの、まあでも25度超えたら夏日ですかね、ということでね、明日からまた夏日が戻ってくる予報となっております。まあね、予報は予報なんで、降らないって言ってたのに降ってるじゃないかっていうのもね、よくありますけれども、あくまでご参考にという感じで。そして現在ですね、日本列島上空におります台風6号、通称チャンミーですね。現在ですね、三重県南部あたりにですね、中心がありまして、非常に広い範囲、あの強風の

円が引かれておりまして、あの京都府もねすっぽり入っておりますが、暴風域はですね現在ありませんね、この台風。現在の中心気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速35メートル、大きさ大型の台風というふうになっております。どうなんでしょう、珍しい気がしますけどね、この6月入ってすぐ、台風がね、こんな直撃、まあなんか、なんていうか、綺麗な直撃というかね、はい、まっすぐ日本列島を行くというね、はい、去年一昨年とあんまり台風のイメージがなかったんでね、来てたのは来てたのかもしれませんね、はい、ということでですね、その台風の影響で、交通機関にも乱れが生じております。京都丹後鉄道ではですね、本日3日台風6号による大雨の影響でですね、まあ、さっきまで雨降っておりましたね、6時15分現在宮津、東雲間で、列車の速度を落として運転しておりますということです。そのため一部の列車に遅れが発生しております。宮前線ですね、まあこの宮豊線でですね、どこまでの影響があるかははっきりとはしてないですけれどもね、まあこういった荒れた天気、まあ、現在はですねちょっと窓の外は落ち着いてはおりますけどね、まあ台風が来ているとかそういった時はね、まあいつもより少し余裕を持った行動をですね心がけていただけたらいいんじゃないかと思います。南部の方ではですね、いろんなところで、まあ、京都市、まあ、南部ですねだったり大阪 JR の方でもですね遅れが生じているところが多いみたいですね、まあ、北部は比較的、まあ、台風からの距離もあるということでしょうか、比較的穏やかにはなっておりますね。さて台風も気になるところなんですけれども、6月に入ったということで、はい、FM 単語は17周年を迎えました。ありがとうございます。17周年、17歳ですよ、人間で言ったら高校2年生になるんですかね、はい、この6月に17歳になったってこと、大きくなりましたね大きくなりましたかということでね、今回17周年企画ということで、先日ですね5月30日土曜日、はい、皆さん来ていただけましたか、ライブ単語794と題しまして、京丹後市峰山庁舎新庁舎ですね、峰山庁舎2号館の町の情報コーナーでですね、午後1時から午後5時まで、はい、4時間にわたるね公開収録、生放送、生放送じゃない、失礼いたしました。公開収録、そして生ライブですね。はい。を行いました。もう本当にね、非常にたくさんの方に来ていただきまして、ありがとうございます。僕はね、ずっと、ステージ脇というかね、まあ、ステージにはなるんですけれども、ライブステージコーナーと、その横にですね、公開収録コーナーという感じで、まあ、ざっくりと、2ブースに分けてね、その公開収録コーナーで進行役として携わっていたんですけれども、なのでね、そのアーティストの演奏だったりは横目にというか、はい、真横から見ていて、でお客さん側ですね、リスナーさん側のところはよく見えましたけれども、本当にねたくさん来ていただいて、今までのねイベントだったりFM 単語にね来ていただけたりっていうことでね、まあ見知った顔もちらほらとある中、またね地域の方ですかねも来ていただいたり、はい、本当にね、まあもう始めるやってみるまではねもうドキドキでしたよ。昨年はねショッピングセンターマインさんのセンターコートでやらせていただいてね、16周年の公開収録、
まあね、土日のマインさんということで、まあ、FM 単語見に来る人はいなくても、まあ、いっぱい人はいるから大丈夫だろうっていう感じで、ね、ちょっと安心してる。今回ね、京丹後市役所ということで、まあ、しかも土日、通常であれば閉まっている日ですよね。そんな日にね、まあ、まず人はそのとこに、そこに入ってくることはまずないんですよ。でね、ドキドキしてた。10人来るかな、いや30人は来てほしい、どうだろう。結果ね、まあ、ざっくりとですけどもね、50人前後の、はい、は来ていただけてたかなっていう感じで、はい、嬉しかったですね。まあ、見に来たよっていう方も、見に行けなかったんだっていう、ね、ちょっと遠くて用事があってもちろんあると思いますのでね。まあ、ただしですね、来ていただいて途中で帰らなきゃいけなかった人、まあ、最初から最後まで見ていただいたけども、もう一回ちょっとちゃんと聞きたいなっていう方、見に来れなかった方、はい、今回公開収録ですのでね、はい、今回の模様はしっかりとフルでね、お届けしようと思いますので、6月、放送日です。放送日はですね、6月の金曜日、お昼12時から16時30分まで、まあ、12時スタートでですね、みっちりフルでお届けいたしますので、6月の金曜日は毎週ですね、毎週金曜日12時から16時30分まで、6月5日、12日、19日、26日、この4日間ですね。まあ、1日で一気に聞いていただくもいいですし、今日は前半の2時間聞いて、じゃあ来週、間の2時間聞いて、まあ、2時間2時間で終わっちゃうか。はい。まあ、1時間聞いて、また1時間聞いて、最後2時間聞いて、みたいな感じでね、分けていただいてもいいですしね。はい。毎週金曜日放送させていただきますので、ぜひ皆さんお楽しみにということで。FM 単語では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。ファックスからは 0772-627945。E メールからは 794@fm-tango.jp。FM 単語ホームページにあります番組へのメッセージからもお待ちしております。また、FM 単語はサイマル放送リスラジでもお聞きいただけます。リスラジは全国どこでも無料でラジオが聴けるサービスです。パソコン、スマートフォンなどで利用できます。ぜひご活用ください。それでは京都丹後鉄道ミニ山駅裏にある FM 丹後のスタジオから生放送でお届けします。丹後モーニングサンド水曜日8時28分までお付き合いください。

0: なんで？あれへん。なくなっとる。
1: どうしてだ？
0: うちの自転車があれへん。
1: 鍵かけとらないんだんか？
0: うん。
1: そりゃあかんわ。
0: 最悪。
1: ただでできる防犯ちゃんとしとかな。
0: ただで？
1: 鍵かけやん。
0: 次からは絶対にかける。
2: 最低限の防犯対策、鍵かけを習慣づけましょう。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。止まれの標識を見落としていませんか？見通しの悪い交差点では停止線で一度止まり、見えるところまでゆっくり進み、安全を確認しましょう。自動車はもちろん、自転車利用者もしっかり停止し、安全を確かめる習慣を身につけてください。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: さて、時刻は7時45分です。丹後モーニングサンド水曜日、パーソナリティの淳凛太郎が FM 丹後のスタジオから生放送でお届けしております。ここからのお時間は、今日は何の日、気になる

になる日、京都行われる京丹後市での行事、催し、学校行事をお伝えいたします。さてね、ちょっとお時間の関係上、オープニングナンバーはスキップさせていただきましたけれども、まずはですね、学校行事からお伝えいたしましょう。6月3日、本日はですね、峰山小学校で尿検査、そして避難訓練を行われます。そして体重測定。伊佐名湖小学校では伊佐名湖湖、見守り隊感謝の会。新山小学校では尿検査。大宮南小学校ではハロウィンさんの読み聞かせ、体重測定。立花小学校では児童集会、PTA ソフトボール練習会。網の北小学校では復活物選考が開始ということで。懐かしい響きですね、復活物選考。皆さんの学生時代、小学校の頃ありましたか、復活物選考。僕が、小学校1年生からはなかったと思います。途中からね、出てきたような気がするんですけども、あの復活物選考でね、お昼ご飯終わりでしたっけ、なんかね、そのそれ用のコップを持ってってて、で担任の先生がね、なんかボトルからこうチュコチュコチュコっとね、こうワンプッシュかツープッシュずつね、みんなに配ってって、はい、うがいっていうかね、口をゆすぎましょう、クチュクチュしましょうということでね、復活物線香、うっすらリンゴ風味やったような気がするんですけどね。はい。めっちゃ苦手いう方もね、いたんじゃないでしょうか。大人になったらあまりしないです。あまりというか、あれ、どこに売ってんでしょうね。ね。こう、口をゆすぐようなやつはいろいろありますけども、復活物。はい。その名前あまり聞かんようになりましたね。フッ素配合の歯磨き粉とかありますけども。はい。ということで、復活物選考が開始されます。八坂小学校では交通安全教室、3年生、4年生は自転車走行訓練ということでね、青切符制度を始まりまして、自転車のルールもね、少し難しく、まあ、だんだんと難しくなっていっております。まあ、左側通行だけでなくね、歩道の乗り入れ、OK なルールとかね、小学生だったり子供だったりお年寄りの方は、歩道ね走行可能とかね、いろいろね細かなルールがありますのでね、そういったところもしっかりと勉強してもらうようにね、被害者にも加害者にもなり得ますので、しっかりと交通安全学んでもらいたいですね。久美浜小学校では身体力テスト、交流小学校では学校長会、そして、4年生が校外学習でコウノトリの足輪付け行います。カボテ山小学校では祖父母参観ということでございます。さて、学校給食です。今日の給食はご飯、ちくわの磯辺揚げ、じゃがいものきんぴら、豆腐の味噌汁、牛乳です。さて、京丹後市に関することです。昨夜もですね、防災行政無線で流れてたかなと思いますけれども、本日11時に、予定しておりました全国一斉 J アラートの、訓練、はい、J アラートね、国民保護情報とかですかね、あちらのね、訓練が流れるということでね、防災無線とかで発信されておりましたけれども、本日中止と、延期となりましたのでね、ご注意ください。11時の、予定しておりました J アラートの放送は流れませんのでね、皆様ご注意ください。それに伴ってですね、時報は流れるということでございますので、はい、皆様ご注意、お気をつけください。さて、以上、今日は何の日、気になる日、お伝えいたしました。ここで一曲お届けいたしましょう。Perfume でコールドスリープ。

0: Hey, don't touch the dial. You're listening to a FM Tango Radio.
1: 占いの館ウィルテンプレゼンツ、本日のラッキー星座ランキング。
2: 迷った時がタイミング。占いの館はあなたの毎日を応援します。さて新コーナー、ここからは占いの館ウィルテンプレゼンツ、本日のラッキー星座ランキングのコーナーです。毎朝今日の星座ランキングベスト3とワンポイントメッセージをお届けします。はい、始まりまして、はい、始まりました。今までね、 FM 団子、お天気情報、交通情報だったりね、取締り情報とかね、扱ってきたんですけども、まあ定番といったら定番のコンテンツ、はい、占い、その中でもこの星占いのコーナーですね。はい、6月スタートの新企画ということで、モーニングタンゴ、モーニングサンドとイブニング794、このね朝と夕方どちらも 両方のね情報番組でですねお届けいたしますので、皆様お楽しみにということでね、火曜日担当していただいてるアッコさんにねご協力いただきまして、はい、占いの館ウィルテンプレゼンツということでね、しっかりとね、占っていただいて、はい、本日の星座ランキング、はい、お届けいたしますのでね、では早速お届けいたしましょう。発表いたしましょう。本日6月3日水曜日、ラッキー星座ランキングということで、3位から発表いたしましょう。3位、魚座です。そして2位、双子座、栄えある1位は天秤座ということでね、はい、1位は天秤座です。おめでとうございます。さて本日のワンポイントメッセージです。本日は素敵なご縁が広がる予感、気になる人には連絡を、集中力が高まる日、新しい景色を見ることで運気アップということでございます。以上、あなたの星座は入っていましたか？ベスト3に入っていなかったあなたの今日も素敵な一日になりますように。以上、占いの館ウィルテンプレゼンツ、本日のラッキー星座ランキングのコーナーでした。さてここで一曲お届けいたしましょう。くるりでワンダーフォーゲル。

0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社単語プラスチック、京単語から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ今日も素敵な一日を始めましょう。
2: 喋って笑って元気に過ごす、交流と笑顔あふれるワクワ健康幸せステーション、
3: ワイワイワクワクの仕事の
4: ワクワが
5: 誕生日をお知らせします。

さて時刻は8時を回りました。タンゴモーニングサンド、パーソナリティの厚地凛太郎が FM タンゴのスタジオから生放送でお届けしております。 FM タンゴでは皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。ファックス、メール、FM タンゴのホームページにあります番組へのメッセージからお寄せください。ということでですね、先ほどお伝えいたしました6月からスタートの新コーナーですね。はい、本日のラッキー星座ランキング、ちょっと伝え方が難しかったですけどね。改めてね、今日3位は魚座、新しい景色を見ることで運気アップですね。双子座、2位双子座、集中力が高まる日。1位

0: 天秤座、素敵なご縁が広がる予感、気になる人には連絡を、ということでですね、ちなみに僕は射手座です。はい、あれってね、あの1ヶ月ごとに切られてるわけじゃないですよね、確か。何月何日から何月何日の誕生日は何座みたいなので決まってると思うんですけども、はい、僕は射手座です。まだ出てこないですね、射手座、楽しみにしておきます。ちょっとね、こういうのをなんか占いでやった1位だってなったら嬉しいですよね。はい、まあそんな感じでね、ふわっと幸せになっていただけたらなと思います。またですね、6月はですね、新番組もスタートしております。はい、もう早速ね、昨夜、6月2日火曜日のですね、18時から夕方6時からですね、放課後サウナの前で聞いていただけましたか。はい、サウナのねに関するお話、まあ、いろんなねニッチなお話とかも今後聞いていけると思いますのでね、放課後サウナの前で新番組始まっております。ちなみに再放送は土曜日の12時30分からですので、お聞きください。そして、もう一つ新番組ございます。まだ放送はスタートまだなんですけども、金曜日、今週金曜日から金曜日、今週金曜日6月5日の金曜日、夜7時から19時からですね、虎之助さんと大江美穂さんによるミュージックジャンクションということでね、はい、もともとは夕方イブニング794でですね、月に1回コーナーとして、はい、ありました虎之助さんのミュージックレコメンドですね、そこから派生した番組となるんですけどもね、ミュージックジャンクション、虎之助さんのね、もう本当にね音楽の知識が深くてね、感銘を受けるんですけれども、そんな虎之助さんのお気に入りの音楽だったりね、いろんなお話聞けると思いますので、はい、ぜひぜひミュージックジャンクションもお聞きください。本放送がですね、今週6月5日金曜日19時スタート、30分番組です。再放送は同じ週土曜日の20時30分夜8時半からですので、お楽しみに。ということでですね、続々と新番組新コーナースタートしておりますので、皆さんもね、はい、お気に入りの番組をね見つけていただいて、でまた、気になった番組には何か質問とかね、大層なメッセージじゃなくてもいいんで、楽しみにしてます。はい、面白かった一言のね、リアクションでもねいただけると、パーソナリティですごく嬉しいので、はい、ぜひぜひね、いろんな番組にメッセージリクエスト送っていただけたらなと思います。さて、この後は FM 単語ニュースお伝えいたしましょう。
1: みんな机の下に隠れるんだ。
2: 何しとるん？
1: え、防災訓練やけど。
2: 一人訓練、まあその気持ちは尊いよ。で、想定は地震？
1: 大震災。
2: 火災は？
1: え？
2: 災害言うてもいろいろあるやろ。
1: あれ、防災博士ですか？
2: 一般人です。
1: 今日からウヘイモ単語聞きます。
2: おい、話追い越すなって。
1: 防災情報はウヘイモ単語で。
3: FM 単語ではラジオパーソナリティを募集しています。番組パーソナリティとしてラジオを通じて単語の情報などあなたの声で発信してください。他にお仕事をしていても大丈夫。朝の生放送に挑戦してみませんか？18歳以上の方でキャリアは問いません。まずはお気軽にご連絡ください。
4: FM 単語ヘッドラインニュースプレゼンテッドバイ日清。
0: 株式会社日清製作所グループの提供でお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、富士屋は昨日カントリーマームなど一部の商品で今年7月からパッケージの色の数を減らすと発表しました。インクなどに使用するナフサ、素性ガソリンの価格高騰を受けた対応としています。対象はカントリーマーム、ホームパイなどおよそ10

商品です。カントリーマームのバニラ&ココア味は白、黒、赤を主体としたパッケージに、ホームパイは白、黒、黄を主体としたパッケージにそれぞれ変更するとしています。不二家は生産に影響が出るようなインク不足は現時点で発生していないとした上で、今後の調達について先行きは不透明で予測が大変難しいとしています。木原官房長官は昨日の記者会見で、2019年に火災で焼失した那覇市の首里城正殿の復元完成式を今年11月22日に首里城公園内で開催すると発表しました。政府が2020年に決定した工程表に基づく正殿関連の復元工事は、内装や防火対策を含め今年の秋に完了する見通しとなりました。木原官房長官は沖縄の皆様のみならず、我が国の誇りともいえる極めて重要な建造物だと復元の意義を強調しました。11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表が昨日、成田空港から事前合宿地のメキシコ・モンテレイに向けて出発しました。出発セレモニーで森保一監督は、国民の皆さんにワールドカップで優勝するところを喜んでもらえるように頑張りたい、粘り強く最後まで勇敢に戦い抜く姿を見せたいと挨拶しました。飛行機を利用する全日本空輸の職員から激励のメッセージが書かれた国旗が贈られ、26人の選手を代表して遠藤航選手が受け取りました。日本代表は事前合宿の後、今月8日にベースキャンプ地のアメリカのナッシュビルへ移動し、14日にオランダとの大会初戦に挑みます。以上、 FM 単語ニュース、この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

0: お届けしました曲はアドで春に舞うでした。
1: Hey, don't touch the dial. You're listening to FM Tango Radio.

さて時刻は8時13分です。タンゴモーニングサンド火曜、失礼しました、タンゴモーニングサンド水曜日、パーソナリティの厚地凛太郎が FM タンゴのスタジオから生放送でお届けしております。さて、イベント情報お伝えいたしましょう。今週末もですね、たくさんイベントありますよ。まあもう梅雨時期という感じでですね、天気も崩れがちですけども、今週末は週間予報を見ている限りいいお天気そうですよね。はい。さてまず一つ目ご紹介するのはタンゴサウナ祭り2026ということでね、先ほどもご紹介しました6月スタートの新番組ですね、放課後サウナの前でのですね、キリさんね、お一人のパーソナリティキリさんがね、主催しているイベントでございます。そしてね、花子の大江丹さん、おなじみの天女の里さんとですね、ムス五花サウナさんの共同イベントということで、このサウナ祭りね、サウナの祭典ですよ。今ねラジオ聞いていただいている方の中にもサウナ好きサウナーの方おられるんじゃないでしょうか。僕もね、本当にこのキリさんとの出会いがきっかけですかね、毎週、まあ大体週1でねサウナ行くようになって、本当にね身も心も整ったという感じでね楽しんでおりますけれども、サウナに興味ある方も興味ない方も楽しめるイベントです。同時開催でですね、天女食堂ということでね、かなりたくさんの飲食出店等もございますので、はい、ぜひぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。6月6日土曜日、7日日曜日の2日間ですね。お時間は10時から16時まで。受付開始は9時45分。なお、飲食出店、天女食堂は15時までとなっておりますので、ご注意ください。詳しくはですね、公式サイトご覧ください。ということでね、タンゴサウナ祭りで検索ですね。よろしくお願いします。さてもう一つですね、ついこの間、ライブタンゴ794にも出ていただきました。そしてですね、FM タンゴ火曜日の、13時30分からのヤンブロの日々これ天然食のヤンブロさん、ヤンブロさんがですね、

出演するイベントも今週末行われます。6月6日から7日にかけて行われる、高島フィールキャンプということでですね、こちらのイベントキャンプ、まあ、もちろんなんですけどもね、ビーチクリーンだったりワークショップ、そしてミニライブが行われたりします。この中のね、6月6日の、夕方からのですねミニライブにですね、ヤンブロさんご出演ですのでね、ぜひぜひ気になる方行ってみてはいかがでしょうか。ミニライブは17時からということになっております。こちらもですね、詳しくは、ホームページをご覧ください。高島フィールキャンプです。以上、エリア情報をお伝えいたしました。ここで一曲お届けいたしましょう。

0: 時刻は8時21分です。タンゴモーニングサンド水曜日、パーソナリティの厚地凛太郎が京都タンゴ鉄道峰山駅裏にある FM タンゴのスタジオから生放送でお届けしてまいりました。エンディングのお時間です。まずは交通情報です。現在京都縦貫道、山陰近畿自動車道、舞鶴若狭道は平常通り通行できます。この後も安全運転を心がけてください。次に京丹後警察署より交通取締り情報です。本日3日水曜日、大宮町で交差点関連の取締り、本日3日水曜日、大宮町で交差点関連の取締り、ただし都合により変更中止となる場合があります。最後に今日のお天気お伝えいたしましょう。今日の京丹後市は雨のち曇りの予報、降水確率午前中 70%、 午後からは 30% の予報です。最大風速は5メートル北北東の風、波は 2.5 メートルのち2メートルです。最低気温は昨日より3度下がって19度、日中の最高気温は昨日より2度下がって23度の予報です。現在ですね、雨は降っておりません。そしてですね、この後もですね、曇りの予報となっておりますが、まあ台風の状況です。天気の急変等にねお気をつけください。そしてね、急な突風、雷雨等にもご注意くださいということでですね、さて、一つ番組から、お知らせです。本日夕方のイブニング794なんですけれどもね、ちょっと都合によりお休みとなります。本日夕方のイブニング794水曜日はですね、都合によりお休みとなります。イブニングはですね、また明日大江美穂子さん登場いたしますので、明日お楽しみにということで、さてもう一つですね、改めてお伝えしておきましょう。J アラート全国一斉情報伝達試験、こちらが延期となりました。本日11時から、午前11時からですね予定しておりました、J アラートの全国一斉試験は延期となりました。そのためですね、丹後町、八坂町、久美浜町の11時の時報は通常通り放送しますということでございますので、この件に関するお問い合わせ先は総務防災課お電話番号 0772-69-0140 へお願いします。さて、6月に入って FM 丹後もですね、新たな1年歩み出すということですので、ね、これもからもぜひぜひ応援リスニングよろしくお願いいたします。さてそろそろお別れのお時間です。本日のエンディングナンバーはさゆりでフラレガイガール、聞きながらのお別れです。
1: 愛を拾い上げた手のぬくもりが今もまだ。
0: この後も FM 単語の放送どうぞお楽しみください。単語モーニングサンド水曜日、お相手は厚地凛太郎でした。それでは皆さん、良い一日を。

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本、お買い物からイベントまで団子に笑顔広がるショッピングセンターマイン、ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる、他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具家具の製作も受けたまわります。峰山町大工産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺、振り込む前に家族警察にまず相談、笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 水曜日と土曜日のお昼は丹後デイタイムウィンドでほっと一息しませんか。京丹後市の情報や地域情報を中心にいろいろな音楽をお届けします。本放送は毎週水曜日お昼1時、再放送は土曜日のお昼12時です。長谷清美がお届けする丹後デイタイムウィンドを聞きながらお昼のひととき過ごしましょう。

京丹後市からのお知らせです。最初にノルディックウォーキングについてのお知らせです。6月13日土曜日9時より阿弥の城址山古墳周辺を歩くノルディックウォーキングを実施します。約 4.5 キロと約3キロのコースがあります。対象は小学生以上、ただし小中学生は保護者同伴でご参加ください。参加費無料、申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。ポールの貸し出しもあります。その他お問い合わせは障害学習課電話 0772-69-0630 へお願いします。次にペットボトルキャップで小物作りについてのお知らせです。6月14日日曜日13時30分から14時30分まで久美浜庁舎でペットボトルキャップで小物作りを開催します。対象は中学生以上の方。

参加費無料、先着10人です。その他お問い合わせは久美浜図書室、電話0772690344へお願いします。次にみんなの防災広場についてのお知らせです。6月7日日曜日11時から16時まで峰山庁舎2号館と駐車場にてみんなの防災広場を開催します。当日は防災グッズ製作や暗闇迷路体験、特殊車両展示、防災ワークショップ、カレーの炊き出しなどが行われます。その他お問い合わせは総務防災課、電話0772690140へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方への奨学金の給付、翌年度に大学等に進学予定の高校生等への奨学金の貸し付けを行っています。受付期限は6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課、電話0772690610へお願いします。次に有害ごみなどの出し方についてのお知らせです。乾電池、体温計、蛍光管などの水銀を含む製品やリチウムイオン電池、スプレー缶、ガスボンベなどは出し方を誤ると爆発、火災や環境汚染、健康被害につながる恐れがあります。これらのゴミと不燃ゴミでは処理方法が異なるため分別の徹底をお願いします。ゴミの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772690240へお願いします。最後に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772690630へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこってうし大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 単語。ここからの時間は FM 白石製作チェンバリスト明美幸のロマン紀行をお送りします。現代版北前船プロジェクトを立ち上げた明美幸がチェンバロの魅力とともに北前船のロマンを語ります。どうぞお楽しみください。